Och här är det i tillägg mycket att be om. Så en tredje grund till att Nordrike falt, ganska kort. De brydde sig icke om Guds bud. Och så detta har vi i och för sig berört. Men jag har lyst att citera om igen ett par av verserna här i andra kongebok 17. Först vers 9. Israels barn tillhyllet Herren sin Gud med ord som icke var rette. De byggde sig offerhauger på alla sina bosteder, like från vakttornene till de befästede byarna. Och så vers 12. De dyrket avguder, ända Herren hade talat till dem och sagt, detta skall dere icke göra. Slike ord vittner om det jag har lyst att kalla en suverän ringeakt för Guds ord, varken mer eller mindre. Och en slik inställning till Guds levande ord, det har alltid sina stora konsekvenser. Israel upplevde det, och du och jag vill uppleva det. Om vi ringeakter Herrens ord, har det sina konsekvenser. Och så den fjärde och sista grunden till att Nordrike falt. Folket brydde sig icke om sitt stora kall. Kallet till att vara ett annerledes folk. Och så detta är en otroligt viktig sak. Guds folk ska ifølge Guds kall och vilje vara ett helig folk. Alltså ett annerledes folk. Ett folk som inte ligner någon andra folk i denna världen. Och så detta brydde israeliterna sig lite om. Istället för att vara med och präge sina omgivelser, lot de sig bara själv präge. Istället för att leva efter Guds gode vilje i sin vardag, i tanker, ord och gärningar, så blandade de sig med hedningarna, lärde av deras tankemåte och praktiserade deras livsstil. Detta syns jag det är viktigt att tänka igenom, också för oss idag. Det är ju lika viktigt för oss som det var för dem. Ja, för vi har väl inte glömt att också vi skulle vara ett annerledes folk, ett helig folk, Guds folk i denna världen. Dere är jordens salt, sa Jesus en gång. Det må ju betyda att det ska märkas i omgivelsene våre, när det är troende människor till stede. Ja, detta vill märkes gott, säger Jesus. Om icke då saltet har mistet sin kraft. Det är detta sista jag tror vi ska se si lite mer om i andra delen av programmet vårt idag. Om det att bevara saltets kraft i sitt liv och i sin ord. Så icke också vi, i likhet med Nordrike Israel, går vår väg mot förfall och undergång. Men att vi i stedet kunde bety en forskjell i de omgivelsene där vi till enhver tid befinner oss. Nå ska vi finna fram femte Mosebok, den boka som är kallt Moses sin svanesang. Och här slår vi upp i kapitel 6. Detta är ett otroligt viktigt kapitel, inte minst med tanke på det vi är upptatt med nå idag. För här kan vi finna svar på hvordan vi bevarer saltets kraft i vårt liv. Hvordan vi kan bli en motström i en verden där synd och ugudlighet flyter fritt. Här är svaret på hvordan vi kan bli en golfström mitt i denna världens ishav. Det är kanske rart att tänka på det, men när vi nu går från andra kongebok till femte Mosebok, så gör vi alltså ett språng i tid på 750 år. Det syns jag på en måte är flott att tänka på. Detta är bara ett vittnesbörd om hur tidlösa de är, dessa sannheterna vi möter i Guds ord. Det är lika för Moses ska dö. Och här, på slutet av ett långt och innehållsrikt liv, ger han oss i femte Mosebok 7 olika avskedsprekener. Femte Mosebok är på en måte en repetition av de viktigaste tingen i Guds lov. Moses går igenom denna loven och lägger hela sin själ i det han nu säger. Vi läser lite från vers 4.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När det gäller Jeremia kapitel 24 som vi nu kommer till, så ska vi bara helt kort se på synen med de två fikonkorgarna. Kapitel 24 återger en vision, en syn som Jeremia hade under den första tiden av kung Sidkias regering, efter att Jekonja och största delen av folket hade blivit bortförda i fångenskap. Låt oss komma ihåg att Herren talar om fikonträdet som en bild på Israel i flera sammanhang. Och nu ser Jeremia i en syn två korgar med fikon. Det ena innehöll goda fikon, den andra mycket dåliga.

till kaldéernas land. Jag ska nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem och inte rycka upp dem. Det är viktigt att lägga märke till att Gud hade sänt bort dem i fångenskap för deras eget bästa. Men han hade inte glömt dem. Han lovade att vaka över dem, lovade att föra dem tillbaka till deras land igen. Och här handlar det inte bara om deras återvändande under Esra och Nehemja, eftersom det i vers 7 står att de ska omvända sig till Gud av hela sitt hjärta. Och det kommer att ske först när Kristus kommer som kung. De dåliga fikonen representerades av Sidkia och dessa som förblev i Jerusalem och som slutligen drog ner till Egypten, trots att Guds ord sa att de inte skulle göra det. Och om dessa som fortsatte att förakta Herrens ord, säger Herren i Jeremia 24, vers 9 och 10. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna dem till skräck och till olycka i alla riken på jorden, till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest bland dem, till dess att de blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Den sekulära historieskrivningen ger oss upplysningar om den exakta uppfyllelsen av den här profetian som Jeremia förkunnade i trohet mot det uppdrag Gud givit honom. Det är mycket allvarligt att i vers 10 lägga märke till att det står till dess att det blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Också åt dem hade Gud givit landet, men de valde en väg som tvingade Gud att utrota dem ur det land som han faktiskt hade gett åt dem. Men de föraktade Gud och hans ord. Vi kan säga att de räddade sina självliv och miste därmed det liv som Gud ville ge dem. I det nya testamentet så säger Jesus i Markus 8:35: ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Träd in och se och smaka hur ljuvlig Herren är. Att bedja och att vaka med hans utvalda här. Där ute lever flärden så sorglös och tom. En ringa fröjd ger världen emot Guds helgedom.

När vi nu kommer till kapitel 25 hos profeten Jeremia, så vill jag påminna om att kapitlen i Jeremia bok inte är indelade efter kronologisk ordning. Så det vi nu ska läsa i kapitel 25, det skedde cirka 17-18 år före det vi läste i kapitel 24. Det är Josias son Jojakim som regerar, och det är Nebukadnessars första regeringsår. Och Jojakim, han var en regent som hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod, som det berättas om i andra kungabok 24:4. Vi läser Jeremia 25, vers 4 och 5. Herren hade gång på gång sänt till er alla sina tjänare, profeterna. Har ni inte lyssnat?

vänt örat till för att höra när det sade. Vänd om, var och en från sin onda väg och sina onda gärningar, så ska ni för all framtid få bo kvar i det land som Herren har givit åt er och era fäder. Men folket lyssnade inte till Herrens profet, och därför blev landet erövrat av Babylons kung, och folket de blev bortförda till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 25, vers 8 och 9. Därför säger Herren Sebaot så: eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger Herren. Och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken häromkring. Jag skall förgöra dem, och det ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Den hedniske kungen i Babel blev det redskap som Gud använde när han skulle utföra sin dom. Och hela Jeremia förkunnelse kan sammanfattas i det ord han fick av Gud till sina landsmän: omvänd er. Det är kärnan i Jeremia budskap. Omvänd er. Gud ska göra slut på rop av fröjd och glädje. Det ska inte längre höras något buller från kvarnen. Det ska inte lysa något ljus ifrån något hus. Och vi läser vidare Jeremia 25, vers 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Men när 70 år har gått, ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och även kaldéernas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Vi minns ifrån tredje Moseboks 26 kapitel, verserna 34 och 35, när Herren säger följande om att de blev jagade i landsflykt: då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater då ni bodde i det. Gud hade föreskrivit sabbat för sitt folk och sabbat för landet, för själva jorden. Och när folket avfaller från Gud så rubbas allt. Den fallna människan inser inte att Guds ordning är god och för välsignelse med sig. 70 år efter att de blivit bortförda ska Gud straffa Babel och folket där för vad de har gjort mot Juda. Och verserna 15 till och med 38 talar om Guds dom över folken. Och den här gången kan nationerna inte välja om de vill ta emot det Gud sänder eller inte. Gud ska räcka dem domens bägare, och var och en som är skyldig måste tömma den bägaren, säger Herren i verserna 28 och 29. En dag ska uppgå för vår syn, må vi det ej förglömma. Då Herren komma skall i skyn, all jordens krets att döma. Betänk dig, arme syndaträl, var vill du din förskräckta själ för Herrens blickar gömma?

Vi läser Jeremia 26, vers 1 och 2. I början av Jojakims, Josias sons, judakungs regering kom detta ord från Herren. Han sade, så säger Herren, ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla Judas städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Det verkar som om man fortfarande kom till samlingarna i templet, trots att man eljest avfallit från Gud och levde i synd. Så den yttre, formella gudstjänsten gick vidare som tidigare. Och det verkar som om tiderna var på väg upp. Så Jeremia profetia hade man ingen förståelse för. Men sanningen, bakom fasaden med tempeltjänst och offer, det var att folkets hjärtan var långt borta från Gud. Och synd och omoral överflödade landet. Därför sände Herren sin tjänare för att kalla folket till omvändelse från synden och till Gud. Vi läser Jeremia 26, vers 3. Kanske ska de då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. När det står att Gud då ska ångra det onda han har i sinnet, så betyder det inte att Gud ändrar sig. Men det betyder att folket förändrar sig. Om folket vänder om, så står de inte längre under Guds dom, men under Guds välsignelse. Gud straffar alltid synden, men förlåter den syndare som verkligen vänder om och söker Herren av hela sitt hjärta. När en syndare som stått under Guds dom omvänder sig till Gud och mottar förlåtelse, välsignelse, glädje och frid, då ser det ut som om Gud ändrar sig, men i verkligheten så är det syndaren som har ångrat sig och gett Guds ord rätt. Och den som fått förlåtelse står inte längre under Guds dom. Men det var budskapet både prästerna och folket i Juda förkastade. Lägg märke till, i slutet av vers 2 säger Herren om det ord Jeremia fått att förmedla, tag inte bort något från dem. Gud varnar inte bara prästerna och folket i Juda, men han har också en allvarlig förmaning till sin tjänare, profeten Jeremia, att inte ta bort något, inte pruta av på budskapet han skulle förkunna, speciellt för de som kom för att tillbe i Herrens hus. I Johannes uppenbarelsebok sista kapitel, som också är det sista kapitlet i Bibeln, så säger Herren i kapitel 22, vers 19, och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Det går som en röd tråd genom skriften. Och Guds budbärare i varje generation uppmanas strängt av Herren att inte ta något bort, utan förkunna hela sanningen utan att kompromissa. Herrens budbärare ska inte utelämna något. Och Gud vet att det i vissa situationer kan vara en stor frestelse att göra det, för att inte stöta sig med de som lyssnar. Det är allvarligt att tänka på alla som i dessa dagar inte vågar tala om den eviga förtappelsen som Guds ord så tydligt talar om. Gud sa till Jeremia, förkunna hela sanningen, osminkat och rakt på sak. Kanske skall det då höra och vända om. Men Jeremia fick uppleva detsamma som Jesus upplevde många hundra år senare,
och som uttrycks så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vi läser vidare Jeremia 26, verserna 4-6. Du ska säga till dem, så säger Herren, om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er och höra vad mina tjänare profeterna talar, dem som jag sänder till er, ja, som jag gång på gång har sänt till er fastän ni inte har lyssnat, då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo, och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk.

Efter att Jeremia i slutet av Herrens budskap nämnde att Gud skulle göra med Jerusalem som han hade gjort med Silo, så ser vi hur man reagerar där i templet. Vi läser Jeremia 26, verserna 7 till och med 9. Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: du måste döden dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga: det ska gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall ödeläggas så att ingen mer bor i den. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Det verkar som om alla tyst har lyssnat, men när Jeremia i slutet av sitt tal sammanliknar templet i Jerusalem med helgedomen i Silo, bryter aggressionen och hatet fram som en fors. När Guds närhet blir borta, blir det bara traditionen och ritualen kvar. Och för dessa människor, så var det för dem närmast en trosartikel att Gud och templet var ett. Så att ifrågasätta deras tempeltjänst ansåg de som Guds bespottelse. Är det inte underligt att ett folk som inte lever i levande och nära gemenskap med Gud är så ivriga att försvara det de tror är heliga ordningar? Men sanningen är väl den att det var deras trygga ramar och traditioner som nu hotades. Vi minns från vår vandring genom Johannesevangeliet att översteprästerna och fariseerna sa om Jesus: om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk, som det står i Johannes 11:48. Lägg märke till att allt fokuserar omkring dem själva. Tar ifrån oss. Ja, det var där skon klämde. För den som bygger på tradition och värnar om sin egen position. Det som en gång hade varit Guds tempel och Guds folk kallar översteprästen och det skriftlärda nu för vårt tempel och vårt folk. Vad de egentligen säger till Jeremia i vers 9, det är: hur vågar du vara kritisk mot organisationen? Vår organisation. Lägg också märke till det som står i slutet av vers 9. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Varifrån kom det största hatet och motståndet? Jo, från de som samlas i templet. Från de religiösa ledarna. Från de som hade positioner att bevaka. Från de som inte längre var Guds levande barn, men ändå trodde sig vara Guds försvarare. Och därför läser vi i Jeremia 26, vers 10 och 11. När Juda förstar hörde detta, gick de från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig vid ingången till Herrens nya port. Då sade prästerna och profeterna till förstarna och till allt folket: den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han har profeterat mot denna stad. Jeremia försöker inte ursäkta sig. Han säger inte: ni kanske missförstod mig. Istället träder han stilla fram, och det är som vi mitt i denna storm av hat märker profetens värdighet när han helt enkelt hänvisar till sin Gud. Verserna 12 till och med 15. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket: Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad,
allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds röst. Då kommer Herren att ångra det onda som han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er att säga er allt detta. De falska profeterna hade förkunnat att templet skulle bestå. Templet skulle aldrig falla. Det var ju Herrens tempel. Därför betraktas det både som Guds bespottelse och landsförräderi när Jeremia profeterade mot Jerusalem och Juda. Det menade att eftersom templet var Herrens kunde det aldrig falla. Men ni har fel, sa Jeremia, för ni har skilt religionen från moralen, och då återstår bara fasaden. Men alla var inte riktigt lika förblindade. Vi läser Jeremia 26, verserna 16 till och med 19. Då sade förstarna och allt folket till prästerna och profeterna: denne man förtjänar inte att dö, för i Herrens, vår Guds namn, har han talat till oss. Några av de äldste i landet stod då upp och sade till folkets hela församling: Mika från Moreset profeterade i Hiskias, Juda kungs tid, och sade till hela Juda folk: så säger Herren Sebaot, Sion ska bli upplöjt till en åker, och Jerusalem skall bli en stenhop, och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men lät Hiskia, Juda kung, med hela Juda döda honom? Fruktade han inte istället Herren och bad till honom, så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Det är som om dessa furstar ville säga: förstår ni inte att det är inte hur stor mängd som följer prästerna som är det avgörande? För en man plus Gud är majoritet. Och dessa försvarare talar inte i lösa luften. De pekar tillbaka på historiska fakta som de flesta närvarande borde känna till om de hade någorlunda allmänbildning. Vers 24 nämner Ahikam, en ganska anonym man i skriften. Men han blev den som Gud vid detta tillfälle använde till att rädda profeten Jeremia. Ahikam är hebreiska och betyder min broder står upp. Ahikam var en av dem som kung Josia sände till profetissan Hulda med en bön om att hon skulle rådfråga Herren angående innehållet i den funna lagboken, som vi minns från Andra Kungabok 22:14. Kanske borde vi stryka under orden som Juda förstar uttalade till sitt folk och till präster och profeter som avfallit: drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och så meditera lite grann över vad vi bör säga och göra i den avfallstid som vi lever i, där det inte saknas religiös verksamhet och professionella föreställningar, men det där är så lite av det profetiska salt som svider i syndasåren. Jag frågar ej om du är en av världens visa, nej. Jag frågar ej om du är känd av människor eller ej. Jag frågar ej om ryktet bär ditt lov kring jordens rund. Jag frågar ej om du fått ett, om du fått 10 pund. Jag frågar dig i Jesu namn, det namnet ger mig mod.
har du fått frid med Herren Gud genom Jesu blod. Är han ditt hopp, din salighet, din himmel och ditt allt, då först har livet fått sin färg, ditt verk sin äkta halt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

synden på verdens frelser er lagt. Gud nu forkynner nåde for synder. Amen. Halleluja. Er det rart at det synges på Sion? Sions sanger. Det synges om offeret, det synges om blodet. Det synges det i det nye Jerusalem i Guds himmel. Der synges det en pris til lammet som ble slakta og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Så sier salmisten det her, salige den du utvelger og lar komme nær. Salig er den. Salig er den som får lov å komme nær. Som får komme og gripe tak i et sånt horn der på alteret. Eller det er jo bildet som får lov å komme til Jesus og på et vis får gripe tak i ham i sin tro. Salig er den som du utvelger. Jesus han sa det til alle, kom, sa han. Kom til meg, sa han. Salig er den som får komme nær. Du skaper jubel, står det i vers 9, der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjesta jorda. Det var Zakarias sitt uttrykk, du har gjesta jorda. Du har oppreist for oss et frelsens horn, du har gjesta jorda. Du har gjesta jorda og gitt en overflod, gjort den overmåte rik. Og så kommer det et uttrykk vi skal stanse litt ved. Guds bekk er full av vann, står det. Guds bekk er full av vann. Guds bekk, den er full av vann. Det er kanskje ikke vår store bekymring, men det er mange andres store bekymring. At bekkene tørker inn, at vannet blir borte, at det ikke lenger er tilgang på det som de trenger aller mest for å kunne holde seg i livet. Og så kommer tørka, og så kommer hungeren, og så er det et bilde som er så kjent i ørkenlandskap, som den bibelske konteksten skrevet i. Bekken som renner full av vann. Det var noe av det rikeste som fantes. Og så står det Guds bekk er full av vann. Hva er det for noe? Hva er det slags bekk? Hva er det for noe? Vi skal ta og lese noen bibelvers. Det ene det er salme 1. Salme 1. Jeg skal lese fra begynnelsen av salmen. Der står det, salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synders vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det å få sitte i møte med en åpen bibel, det å leve sitt liv der i møte med Guds ord, grunne på hans lov, tenke på hans ord, det er som å være planta og få bo ved rennende bekker, sier Bibelen. Vi skal ta og lese salme, skal vi se, 107, er det det? Salme 110, vers 7 er det. Der står det. Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Av bekken drikker han på veien, og så står det, derfor løfter han høyt sitt hode.
Och det är ju ett bild också i Bibeln där hur hodet böjes i möte med egen skyld och skam. Och det ser vi i livet. Se på guttungen som har gjort något galt och som vet att han har gjort något galt. Och är rädd för att nu är han pappa sint. Han lyfter inte hodet sitt frimodigt och ser han far lika i ansiktet. Men han böjer hodet sitt. Kanske både i anger och i rädsel för vad som nu ska ske. Och det möter du också i den bibelske sammanhangen. Och så står det här att det av bäcken dricker han på vägen. Därför lyfter han höjt sitt hode, står det. Vi har varit inom vers och uttryck där det står att jag är nedböjd. Själa mig är nedböjd. Jag är böjd ner. Och så talas det om en bäck det drickes av. Och så lyftes hodet i möte med det som möter mig i den bäcken. Guds bäck är full av vatten, står det. Den blir aldrig tom, den blir aldrig törr. Den tar aldrig slut. Det är aldrig så att det blir druckit upp. Det är aldrig så att uansett hur många som kommer så tömmes den bäcken. Där är det nog. Där är det nog för dig. Där är det nog för alla. Och så ska du vara klar över det att i möte med en bäck så är det något vidunderligt. Har du sett någon längs en bäck som är törst om att dricka och så springer de efter vannet för att få tag i det? Jag har aldrig sett det. Vid bäcken så kommer vannet och så kommer det och så kommer det och så kommer det. Och nu ska vi läsa ett vers till ifrån profeten. Det är profeten Amos. Och det är kapitel 5, vers 24. Detta är de bibelversen som jag älskar i min bibel. Där står det, men rätten ska komma vältande som vann. Och rättfärdigheten som en alltid strömmande bäck. Det är lite av ett löfte. Amos 5:24. Men rätten ska komma vältande som vann och rättfärdigheten som en alltid strömmande bäck, står det. Rättfärdigheten, den ska komma som en bäck leder vannet till den som är vid bäcken. Slik ska rättfärdigheten komma. Och så anar vi att här är det inte snack om vår egen rättfärdighet. Det är inte snack om det som vi själv klarar att få till att producera och fabrikera i vårt eget liv. Men den rättfärdighet utanför oss, inte in i oss, men den rättfärdighet utanför oss som kommer, står det. Och den ska alltid komma. Som en bäck som strömmar över. Alltså det säger något om att det är inte lite, det är inte trångt. Det är inte bara så vitt att det är något. Men den kommer i överflod. Den ska komma som en alltid överströmmande bäck, står det. Det är fantastiskt löfte. Kast rättfärdighet är det. Hvis inte det är den rättfärdigheten som vi strävar och kämpar med och få på plats i våra hjärta. Det är den rättfärdigheten som Bibeln kallar för Kristi rättfärdighet. Jesu rättfärdighet. Hans lydighet. Hans godhet. Hans uppfyllelse av Guds lov. Hans liv som var så rent. Hans rättfärdighet. Den ska komma, säger profeten. Profeten han står där och så talar han profetiskt. Han ser fram. Och så talar han om en rättfärdighet som ska komma till den som är så fattig, den som är så arm, den som är så hjälpeslös, den som gråter så många gånger över att det fick det inte till. Det finns en plats, det finns en bäck, säger Guds ord, där du ska få bo, där du ska få leva livet ditt, där du ska få leva kvar enaste dag mitt i din arm och din fattigdom.
Og så skal rikdommen velle imot deg. Og så skal du få drikke. Og så skal du få drikke. Og så skal du få drikke. Av bekken drikker han ved veien. Og så skjønner vi kanskje at da går det an å løfte opp sitt hode. Men det er jo håp også for meg. Det er jo håp akkurat for en som er akkurat slik som jeg er. Så ugudelig, så likegyldig, så hard. Guds bekk er full av vann, sier salme 65. Hvor er den bekken? Hvor er den bekken? Den bekken er her. Den bekken finner du i møte med en åpen bibel. Og den bekken vil lede deg en plass mer enn noe annet. Den vil lede deg til sentrum i Guds ord. Sentrum i Guds hjerte. Den vil lede deg til alteret. Til korset. Tilbake til salmene.

Gud sätter större pris på trofasthet än på triumfer. Han värdsätter troskap högre än succé. Detta är ett ord särskilt till dig som har lust till att ge upp där du är nu. Du har många andliga släktingar i Bibeln. En profet som heter Elias var en gång helt på bunnen. David blev förföljd av Saul genom många år. Förtvivelsen hans kommer till uttryck i starka salmer. Timoteus var fryktsom av natur och fick uppmuntring av Paulus. En grund vi har för att ge upp är att vi inte märker resultater. Och så blir vi kanske lite präget av skyldfölelse när vi blir så upptatt av goda tillbakemeldinger. Nu är det självsagt på sin plats att se efter resultater. Men kan vi göra det utan att vi blir motlösa när det är så lite succé att finna? Det är en viktig tanke vi inte må glömma. Naturen lär oss att det verkligt värdefulla, det vi egentligen lever av, inte frembringes av mekanik, men av växt. Och växt tar tid. Någon måste så, någon kan hösta in. Någon måste ställa. Det är en tid för allt. Och det viktigaste vi har i världen är liv i alla former. Detta bilde från jordbruk och natur är speciellt viktigt för alla oss som har med människor att göra. Människor är levande organismer som förändrar sig hela tiden. Vad som egentligen sker ser vi bara som i små glimt. Jesus gjorde disciplerna sina uppmärksam på att han sände dem ut till att hösta det de inte hade strävt för. Andra hade arbetat och de skulle få fullföra det som var påbegynt. Det mesta arbetet var alltså gjort på förhand. Vi är många som sår, många som planter, många som vannar, men få får gleden av att hösta. Men det är i alla fall Gud som ger växten. De flesta av oss arbetar för något som har med framtiden att göra. Därför må vi inte miste modet i nåtiden. Godtar vi detta, kan vi sparas för många frustrationer. Vi må berges från den hängemyra som heter och sammanligna sig med andra. Jag blir desillusionerad av att ha för många illusioner. Har jag inbilt mig att jag må ligna den och den för att lyckas, så är det inte rart om jag blir motlös. Paulus skriver att Gud har gjort oss dugliga till att vara tjänare. Ordet duglig kan också översättas kvalificerat. Och det läggs rast till att vår duglighet, vår kvalifikation alltså, är av Gud. Ja, det må väl bety att vi får kvalifikationer från Guds skaperhånd efter vart som vi tränger dem. Därför må vi be Gud om att berga oss ut av gapet till det uhyre som heter motlöshet. Det finns ingen grund till missmod för dig som på Kristus tror, skrev Trygve Bjerkreim. Tanken jag har lagt fram idag stammer från för det mesta Korinthierbrevene i Bibeln. Omtrent 10 år senare skrev Paulus till de kristna i Filippi. Det var något han var överbevist om, något han måtte få sagt från sin fängelscelle. Och det var detta: jag är fullt viss på att han som begynte en god gärning i dere vill fullföra den in till Jesu Kristi dag. Gud lar dig icke vara ett halvvägs fullfört projekt i skuffen. Han skall göra det färdigt. Du är ännu i Guds händer.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När det gäller Jeremia kapitel 24 som vi nu kommer till, så ska vi bara helt kort se på synen med de två fikonkorgarna. Kapitel 24 återger en vision, en syn som Jeremia hade under den första tiden av kung Sidkias regering, efter att Jekonja och största delen av folket hade blivit bortförda i fångenskap. Låt oss komma ihåg att Herren talar om fikonträdet som en bild på Israel i flera sammanhang. Och nu ser Jeremia i en syn två korgar med fikon. Det ena innehöll goda fikon, den andra mycket dåliga fikon. Och vi kommer ihåg att Jesus sa i Matteus 12 att av frukten känner man trädet. Och de två fikonkorgarna symboliserade två sorts människor i Juda. Vi läser Jeremia 24, vers 5 och 6. Så säger Herren, Israels Gud, liksom man ser på dessa goda fikon skall jag med välvilja se på det bortförda av Juda, vilka jag från denna plats har sänt bort till kaldéernas land. Jag ska nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem och inte rycka upp dem. Det är viktigt att lägga märke till att Gud hade sänt bort dem i fångenskap för deras eget bästa. Men han hade inte glömt dem. Han lovar att vaka över dem, lovar att föra dem tillbaka till deras land igen. Och här handlar det inte bara om deras återvändande under Esra och Nehemja, eftersom det i vers 7 står att de ska omvända sig till Gud av hela sitt hjärta. Och det kommer att ske först när Kristus kommer som kung. De dåliga fikonen representerades av Sidkia och dessa som förblev i Jerusalem och som slutligen drog ner till Egypten, trots att Guds ord sa att de inte skulle göra det. Och om dessa som fortsatte att förakta Herrens ord, säger Herren i Jeremia 24, vers 9 och 10. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna dem till skräck och till olycka i alla riken på jorden, till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest bland dem, till dess att de blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Den sekulära historieskrivningen ger oss upplysningar om den exakta uppfyllelsen av den här profetian som Jeremia förkunnade i trohet mot det uppdrag Gud givit honom. Det är mycket allvarligt att i vers 10 lägga märke till att det står till dess att det blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Också åt dem hade Gud givit landet, men de valde en väg som tvingade Gud att utrota dem ur det land som han faktiskt hade gett åt dem. Men de föraktade Gud och hans ord. Vi kan säga att de räddade sina självliv och miste därmed det liv som Gud ville ge dem. I det nya testamentet så säger Jesus i Markus 8:35: ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Träd in och se och smaka hur ljuvlig Herren är, att bedja och att vaka med hans utvalda här. Där ute lever flärden så sorglös och tom. En ringa fröjd ger världen, emot Guds helgedom.

När vi nu kommer till kapitel 25 hos profeten Jeremia, så vill jag påminna om att kapitlen i Jeremia bok inte är indelade efter kronologisk ordning. Så det vi nu ska läsa i kapitel 25, det skedde cirka 17-18 år före det vi läste i kapitel 24. Det är Josias son Jojakim som regerar, och det är Nebukadnessars första regeringsår. Och Jojakim, han var en regent som hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod, som det berättas om i andra kungabok 24:4. Vi läser Jeremia 25, vers 4 och 5. Herren hade gång på gång sänt till er alla sina tjänare, profeterna. Har ni inte lyssnat eller vänt örat till för att höra när det sade? Vänd om, var och en, från sin onda väg och sina onda gärningar, så ska ni för all framtid få bo kvar i det land som Herren har givit åt er och era fäder. Men folket lyssnade inte till Herrens profet, och därför blev landet erövrat av Babylons kung, och folket de blev bortförda till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 25, vers 8 och 9. Därför säger Herren Sebaot så: eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger Herren. Och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken här omkring. Jag skall förgöra dem, och det ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Den hedniske kungen i Babel blev det redskap som Gud använde när han skulle utföra sin dom. Och hela Jeremia förkunnelse kan sammanfattas i det ord han fick av Gud till sina landsmän: omvänd er. Det är kärnan i Jeremia budskap. Omvänd er. Gud ska göra slut på rop av fröjd och glädje. Det ska inte längre höras något buller från kvarnen. Det ska inte lysa något ljus ifrån något hus. Och vi läser vidare Jeremia 25, vers 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år, men när 70 år har gått ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och även kaldéernas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Vi minns ifrån tredje Moseboks 26 kapitel, verserna 34 och 35, när Herren säger följande om att de blev jagade i landsflykt: då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater, då ni bodde i det. Gud hade föreskrivit sabbat för sitt folk och sabbat för landet, för själva jorden. Och när folket avfaller från Gud så rubbas allt. Den fallna människan inser inte att Guds ordning är god och för välsignelse med sig. 70 år efter att de blivit bortförda ska Gud straffa Babel och folket där för vad de har gjort mot Juda. Och verserna 15 till och med 38 talar om Guds dom över folken. Och den här gången kan nationerna inte välja om de vill ta emot det Gud sänder eller inte. Gud ska räcka dem domens bägare, och var och en som är skyldig
måste tömma den bägaren, säger Herren i verserna 28 och 29. En dag ska uppgå för vår syn, må vi det ej förglömma. Då Herren komma skall i skyn, all jordens krets att döma. Betänk dig, arme syndaträl, var vill du din förskräckta själ för Herrens blickar gömma?

Vi läser Jeremia 26, vers 1 och 2. I början av Jojakims, Josias sons, Juda kungs regering kom detta ord från Herren.

gick vidare som tidigare. Och det verkar som om tiderna var på väg upp. Så Jeremia profetia hade man ingen förståelse för. Men sanningen bakom fasaden med tempeltjänst och offer, det var att folkets hjärtan var långt borta från Gud. Och synd och omoral överflödade landet. Därför sände Herren sin tjänare för att kalla folket i omvändelse från synden och till Gud. Vi läser Jeremia 26, vers 3. Kanske ska de då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. När det står att Gud då ska ångra det onda han har i sinnet, så betyder det inte att Gud ändrar sig. Men det betyder att folket förändrar sig. Om folket vänder om, så står de inte längre under Guds dom, men under Guds välsignelse. Gud straffar alltid synden, men förlåter den syndare som verkligen vänder om och söker Herren av hela sitt hjärta. När en syndare som stått under Guds dom omvänder sig till Gud och mottar förlåtelse, välsignelse, glädje och frid, då ser det ut som om Gud ändrar sig. Men i verkligheten så är det syndaren som har ångrat sig och gett Guds ord rätt. Och den som fått förlåtelse står inte längre under Guds dom. Men det var budskapet både prästerna och folket i Juda förkastade. Lägg märke till, i slutet av vers 2 säger Herren om det ord Jeremia fått att förmedla: tag inte bort något från dem. Gud varnar inte bara prästerna och folket i Juda, men han har också en allvarlig förmaning till sin tjänare, profeten Jeremia, att inte ta bort något, inte pruta av på budskapet han skulle förkunna, speciellt för de som kom för att tillbe i Herrens hus. I Johannes uppenbarelsebok sista kapitel, som också är det sista kapitlet i Bibeln, så säger Herren i kapitel 22, vers 19: och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Det går som en röd tråd genom skriften. Och Guds budbärare i varje generation uppmanas strängt av Herren att inte ta något bort, utan förkunna hela sanningen utan att kompromissa. Herrens budbärare ska inte utelämna något. Och Gud vet att det i vissa situationer kan vara en stor frestelse att göra det, för att inte stöta sig med de som lyssnar. Det är allvarligt att tänka på alla som i dessa dagar inte vågar tala om den eviga förtappelsen som Guds ord så tydligt talar om. Gud sa till Jeremia: förkunna hela sanningen, osminkat och rakt på sak. Kanske skall det då höra och vända om. Men Jeremia fick uppleva detsamma som Jesus upplevde många hundra år senare, och som uttrycks så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vi läser vidare Jeremia 26, verserna 4-6. Du ska säga till dem, så säger Herren: om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er, och höra vad mina tjänare profeterna talar, dem som jag sänder till er,

som jag gång på gång har sänt till er, fastän ni inte har lyssnat, då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo, och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk.

Efter att Jeremia i slutet av Herrens budskap nämnde att Gud skulle göra med Jerusalem som han hade gjort med Silo, så ser vi hur man reagerar där i templet. Vi läser Jeremia 26, verserna 7 till och med 9. Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: du måste döden dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga: det ska gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall ödeläggas så att ingen mer bor i den? Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Det verkar som om alla tyst har lyssnat, men när Jeremia i slutet av sitt tal sammanliknar templet i Jerusalem med helgedomen i Silo, bryter aggressionen och hatet fram som en fors. När Guds närhet blir borta, blir det bara traditionen och ritualen kvar. Och för dessa människor, så var det för dem närmast en trosartikel att Gud och templet var ett. Så att ifrågasätta deras tempeltjänst ansåg de som Guds bespottelse. Är det inte underligt att ett folk som inte lever i levande och nära gemenskap med Gud är så ivriga att försvara det de tror är heliga ordningar? Men sanningen är väl den att det var deras trygga ramar och traditioner som nu hotades. Vi minns från vår vandring genom Johannes evangeliet att översteprästerna och fariseerna sa om Jesus: om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk, som det står i Johannes 11:48. Lägg märke till att allt fokuserar omkring dem själva. Tar ifrån oss. Ja, det var där skon klämde för den som bygger på tradition och värnar om sin egen position. Det som en gång hade varit Guds tempel och Guds folk kallar översteprästen och de skriftlärda nu för vårt tempel och vårt folk. Vad de egentligen säger till Jeremia i vers 9, det är: hur vågar du vara kritisk mot organisationen? Vår organisation. Lägg också märke till det som står i slutet av vers 9. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Varifrån kom det största hatet och motståndet? Jo, från de som samlas i templet. Från de religiösa ledarna. Från de som hade positioner att bevaka. Från de som inte längre var Guds levande barn, men ändå trodde sig vara Guds försvarare. Och därför läser vi i Jeremia 26, vers 10 och 11. När Juda förstar hörde detta, gick det från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig vid ingången till Herrens nya port. Då sade prästerna och profeterna till förstarna och till allt folket: den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han har profeterat mot denna stad. Jeremia försöker inte ursäkta sig. Han säger inte: ni kanske missförstod mig. Istället träder han stilla fram, och det är som vi mitt i denna storm av hat märker profetens värdighet när han helt enkelt hänvisar till sin Gud. Verserna 12 till och med 15. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket: Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad,
allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds, röst. Då kommer Herren att ångra det onda som han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er att säga er allt detta. De falska profeterna hade förkunnat att templet skulle bestå. Templet skulle aldrig falla. Det var ju Herrens tempel. Därför betraktas det både som Guds bespottelse och landsförräderi när Jeremia profeterade mot Jerusalem och Juda. De menade att eftersom templet var Herrens kunde det aldrig falla. Men ni har fel, sa Jeremia, för ni har skilt religionen från moralen, och då återstår bara fasaden. Men alla var inte riktigt lika förblindade. Vi läser Jeremia 26, verserna 16 till och med 19. Då sade förstarna och allt folket till prästerna och profeterna: denne man förtjänar inte att dö, för i Herrens, vår Guds, namn har han talat till oss. Några av de äldste i landet stod då upp och sade till folkets hela församling: Mika från Moreset profeterade i Hiskias, Juda kungs, tid och sade till hela Juda folk: så säger Herren Sebaot, Sion ska bli upplöjt till en åker och Jerusalem ska bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men lät Hiskia, Juda kung, med hela Juda döda honom? Fruktade han inte istället Herren och bad till honom, så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Det är som om dessa furstar ville säga: förstår ni inte att det är inte hur stor mängd som följer prästerna som är det avgörande? För en man plus Gud är majoritet. Och dessa försvarare talar inte i lösa luften. De pekar tillbaka på historiska fakta som de flesta närvarande borde känna till om de hade någorlunda allmänbildning. Vers 24 nämner Ahikam, en ganska anonym man i skriften. Men han blev den som Gud vid detta tillfälle använde till att rädda profeten Jeremia. Ahikam är hebreiska och betyder min broder står upp. Ahikam var en av dem som kung Josia sände till profetissan Hulda med en bön om att hon skulle rådfråga Herren angående innehållet i den funna lagboken, som vi minns från Andra Kungabok 22:14. Kanske borde vi stryka under orden som Juda förstar uttalade till sitt folk och till präster och profeter som avfallit: drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och så meditera lite grann över vad vi bör säga och göra i den avfallstid som vi lever i, där det inte saknas religiös verksamhet och professionella föreställningar, men där det är så lite av det profetiska salt som svider i syndasåren. Jag frågar ej om du är en av världens visa, nej. Jag frågar ej om du är känd av människor eller ej. Jag frågar ej om ryktet bär ditt lov kring jordens rund. Jag frågar ej om du fått ett, om du fått 10 pund. Jag frågar dig i Jesu namn, det namnet ger mig mod.
har du fått frid med Herren Gud genom Jesu blod. Är han ditt hopp, din salighet, din himmel och ditt allt, då först har livet fått sin färg, ditt verk sin äkta halt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

som tynger oss och som dessvärre också bryter ut i oss. Så länge vi vid tron blir i Kristus, skall vi värt öjeblick få äge en och samma nåde hos Gud. För nåden kommer icke av gärninger. Sälla vi alltid lika skyldige till fördömelsen, men i Kristus är vi alltid lika rättfärdige. Allt i det gamla testamentet omtalar Herren det nåderike som genom Kristus skall upprättas på jorden. Jesajas 33 kallar han det vår högtidsby och Jerusalem. Och säger så senare om denna byn att ingen inbygger ska se jag är sjuk, för folket som bor i den har fått sin synd förlatt. I den 89:e salme talar Gud om sin pakt med sönnen. Pakten om en evig nåde över dem som sönn med sitt soningsblod köpte och bevarar, de som tror på ham och som här kallas hans barn. Där säger han: där som hans barn förlater min lov och icke vandrar efter mina domar, där som de vanhelger mina lover och icke håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelser med staven och deras missgärningar med slag. Men min nåde vill jag icke ta från ham, och jag skall icke la min trofasthet svikte. Jag skall icke bryta min pakt, och det som har gått ut över mina läppar skall jag icke förandra. Och i det nya testamentet säger Johannes: mina barn, detta skriver jag till er för att er icke skall synda. Och viss någon synder, så har vi en talsman hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är själv soningen för våra synder, och det är icke bara för våra, men också för hela världens. Vi tar icke här fram flera av de utalget röstens ord om detta ämne som vi finner i skriften, men vill nog bara se närmare på det en. I dagens text säger Herren att i denna byn, i nådens rike, skall ingen inbygger behöva klaga och bekymra sig över att de är syke, för de har fått syndens förlåtelse. Fra Herrens side ligger det i dette at syndens forlatelse jo i seg selv forutsetter at innbyggen i byen har synder og skrøpeligheter, for ellers var det jo ikke nødvendig med noen syndens forlatelse. Samtidig ligger det også i dette at syndene ikke skulle tilregnes, huskes på eller straffes, for det heter forlatelse. Og det som da er forlatt, trenger vi ikke mer omtale eller engste oss for. Forlatt er forlatt. Ingen innbygger skal si, jeg er syk, for folket som bor i den har fått sin synd forlatt. Dette budskapet taler til oss om et spesielt forhold når det gjelder de enfoldige, oppriktige nådebarna. De tror nok syndene deres er forlatt, men samtidig er det noe annet som de sukker og bekymrer seg over. Noe som de kanskje ikke vil kalle for synd, som er en svakhet hos dem, en mangel i deres kristendom, en feil eller hva en skal kalle det. De sier: jeg tror nok at Gud forlater alle mine synder, men jeg er så svak.
Jeg har den og den svakheten, og så videre. Men nå samler Herren i dette ordet alt under navn av synd. Ingen innbygger skal si «jeg er syk», for folket som bor i den byen har fått sin synd forlatt. Og denne forlatelsen tar bort, den skjuler all svakhet, så vi slipper si «jeg er syk». Hvor finnes en svakhet som ikke er synd? Loven krever jo hele mennesket, hjertet, tankene, følelsene. Derfor anklager den også alt disse gjør, når det strir mot ordet. Og vi spør, er ikke manglene i din kristendom synd? Er det ikke synd å være likegyldig? Synd å være treg til å lese ordet? Og be, feig når det gjelder bekjennelsen, og så videre. Men alt som er synd, dekkes av syndenes forlatelse. Det står ikke at Kristus sonet håndens eller tungens synder, men all synd i hele mennesket. Når du ved troen blir i Kristus, da vil du også alltid lide over synd i deg. Men når du da alltid våker, ber og strir mot synd, da er det ingen fordømmelse over deg, for forlatelsen strekker seg over alt du er og har. Over dette emnet sier vår kjære Luther: vi bør ta denne læren sterkt inn over oss, så vi holder klart for oss at vår fromhet innenfor Gud består i at vi lever på syndenes forlatelse. Det menneske som vil ha med Gud å gjøre, må vite at hverken dets synd eller dets fromhet gjelder for ham. Når det angår noe som jeg skal gjøre, tenke, tale eller leve overfor Gud, eller overfor mennesker, da vil jeg leve et rett kristent liv, vokte meg for synd og gjøre flest mulig gode gjerninger. Men straks spørsmålet er hvordan jeg har det med Gud, om jeg lever i hans nåde, eller hvordan jeg skal få den, da vil jeg ikke være noe annet enn en synder. For at dette budskapet om syndenes forlatelse også kan gjelde for meg. Og da vil jeg dristig i troen si: har jeg synder, så har Kristus rettferdighet. Hans hellighet er min hellighet. Nå er jeg på den plassen der syndene ikke kan nå meg. Slik er det nådens rike, den herlige byen, som Herren talte disse ordene om. Ingen innbygger der skal si «jeg er syk», for folket som bor i den har fått sin synd forlatt.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Kjære far i himmelen, vi ber om at du må ved din hellige ånd må være til stede og åpenbare ordet for oss. Hjelp oss til at vi kan ta imot mat for våre sjeler. At vi kan vokse i visdom og kunnskap om deg.
2: Velsign
1: den enkelte av oss som er samlet her, og også de møtene som er nå i den møteperioden.
2: Amen i Jesu navn.
1: Amen i Jesu navn.
2: Vi
1: skal lese fra Lukas evangelium, kapittel 4, fra vers 14 til 19.
2: Det vil åka njælja Lukas kapittel 4, njælja plåka, hausen plåka, vers 7.
1: Og Jesus vente i åndens kraft tilbake til Galilea, og rykte om han kom ut over hele landet deromkring. Og han lærte i deres synagoger og ble prist av alle. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen, og stod opp for å lese for dem. Og de ga han profeten Esaias' bok. Og han slo opp boka, fant han et sted hvor det stod skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, og for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.
2: Det er Jesus både vøynes, famos, kalle leiai, doktor. Det er sakas og pirra vitene oppe pirra sætne mi, mjehta. Ja sanoi apatisin synagogisista ja raami tuvui puhkain. Se on puoli Nazaretti, koska se on pajas kessujuvun ja manai vierus mieltä saapa päivi. Synagogisissa ja tuotili lohkat. Te antti siis suhtin profeta Esaias kirjiin ja kun se on rapasti kirjiin. Te kaunis on tämän vahki, koska koslit alla juvun. Herra voi näille muu pakkilis. Tasko sonle muu voittetan kuulasi vaivasi te evankeliumat. Sonle volkata muu tervas mahti siin käin ja tuhki juvun vaik muu. Kuulasi vankkaita ja ahti siin kaikki luovus luistu juvukka. Joukka teemi jahti siihen kaikki, että ainoa ajut loihti kiksa suvumit, pesto juuri siihen. Sarni te herrai, pora tokkalas jäki.
1: Jeesus står nu i begynnelsen av sin gärning.
2: Jeesus talle ledas alku sotakujes.
1: Men ryktene om denne spesielle personen gick foran han. Det ble fort lagt merke til at Jesus var annerledes enn de andre som forkynte ordet. I slutten av bergpreken står det slik at Jesus han forkynte ikke slik som de skriftlærde. Men han forkynte med en autoritet som ikke de skriftlærde hadde. For Jesus han ikke bare hadde sin autoritet fra Gud. Men han representerte jo selve guddommen. Så det ser vi for oss når Jesus kommer til synagogen på sitt hjemsted. Det var sikkert ganske fullt i synagogen. Og noen av dere som er her har vært i Israel og vært i Nazaret.
2: Jeg skulle ikke det lærme som de stappet Israelis i Nazarettes.
1: Og bak den, en svær kirke som bygget, så ligger det en eldgammel synagoge.
2: Ja, ja, du har gammel, den står ikke, den kirke, det er den du har kjennet Aipas, Bores, hun var ikke synagoge.
1: Det sies at det kan være rester av, eller i det, den synagogen Jesus var.
2: Ja, det er sagt, det er lett, det er lett, det er Det sagt allt att säkert kom man sista Jesus lämna sig till.
1: Tänk när Jesus då står fram, alla kände han.
2: Hur ställde han Jesus ut den tvunetes och påkat ut det så.
1: Han var son av Josef och Maria.
2: Son av Josef och Maria barni.
1: Och så hade han flera syskon.
2: Ja, det sånn to stykker jeg på vilja og appa.
1: Han hadde bodd i Nazaret i flest av sine 30 år.
2: Sånn gjorde hun Nazaret, sen måtte han så kalt med noe jeg hit.
1: Og da kan vi jo forstå at etter hvert så begynte folk å lure på hvilken person er dette.
2: Ja, det er ikke lille gjort det, jeg husker jeg holdt med her, ikke kalt det gjort det selv, jeg går halve mye etter at jeg holdt med lær og til båten.
1: Eller som vi i dag ville si det, hvem tror han at han egentlig er?
2: Jeg kommer alltid av meg til Oskosson, jeg tror jeg var mye sånn lær.
1: Han som
2: Misonle.
1: Han en ting var att han läste ifrån profeten Esaias bok. Han läste att fanger ska få frihet. Blinde ska se. Undertryckte ska bli satt fri. Evangeliet ska förkynnas för fattiga.
2: Ja, evangelion kalkasar nedu vaiva sitta.
1: Och så står det lika i ett vers lik efter det som vi läste.
2: Ja, det var du den manjelisten åkte vers som var manjel och gammet.
1: I dag har dette gått i oppfyllelse for deres ører.
2: Eller da mannen holdes opp meg i en belli, gulloi.
1: Oi, da forstår vi når vi tenker oss inn i situasjonen.
2: Talle meg ikke litt vidt ikke vi gjort det stand til alle små.
1: Tilhørende i Nazaret hadde ikke mulighet til å forstå rekkevidden av budskapet. Dette var jo egentlig fine ord å høre fra en person eller i denne situasjonen hvor landet var okkupert av romerne.
2: Da legger jeg lov gjerne meg sak at han kunne mest masse dal og legger det ikke.
1: Og så vet vi jo at noe av det som førte til at Jesus ble dømt.
2: Ja, men helt og alvor Jesus hadde han tilnægget, til, som satt deg to av målet.
1: Og at han til slutt ble korsfestet?
2: Ja, han satt deg med en måske rossinale jord.
1: Det var at han ikke var villig til å gå inn i den messiasrollen som folket hadde sett for seg.
2: Det er noe da siden galt at ahtumann at han... Han till alla fortiga parkor man massa olop och halje det kan och vara mot den israeli.
1: Men ett människa kan inte av sig själv se att Jesus var den verkliga messias.
2: Att det gick allt åt den almos lagi med det där hatt sig sån lej mycket messiasigt.
1: Då Jesus tog så stora ord i sin mun.
2: Och Jesus var alltid i alla sann i sån jarmaris.
1: Jag är uppfyllelsen av det skriftstället som jag läste. Da vakte det harme og motstand. Og de ville ta livet av ham. Og Jesus han trakk seg unna og kom ikke mer tilbake til Nazaret.
2: Ja, Jesus kallar man ikke sier at han ikke bort han sa Nazaret.
1: Og så er spørsmålet for oss som sitter her nå.
2: Ja, det er gjerne at han ikke er på det tjokkatt.
1: Er dette et budskap som vi trenger å høre?
2: Ja, det er akkurat saken med mitt arbeidskullet.
1: Ingen av oss sitter i fengsel og fanger.
2: Jeg oppte ikke kallar mye som fanger, hva det er Jesus og ro i vanker og fanker til litt.
1: Og vi er heller ikke spesielt undertrykte.
2: Ikke mye kallar ernavet sitt ikke og... Nå at det var lasset tolv på jobben.
1: Og vi er heller ikke egentlig fattige.
2: Ikke mye kaller veivet, ikke jeg ikke.
1: Kanskje noen får ha litt dårlig syn, men det ser ikke ut som noen her er helt blinde.
2: Altså, jeg tenker mot noen sånn i høyden, mot jeg tenker høyden, laser jeg, og jeg kaller selv med.
1: Har dette budskapet noe å si oss?
2: Lekker den saken, ikke mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye, mye,
1: Vi skjønner etter hvert at Jesus ikke snakker om de yttre menneskelige ting.
2: Og det lager lenge Jesus skal i homa dette alkoholdes og almosles.
1: Det almosles hva da? Det de åndelige ting Jesus snakker om.
2: Eller vannelats hva da som hokma.
1: Og budskapet har absolutt noe å si oss.
2: Jeg sa hva skal jeg tettelig sæske joga mig gulla mikki eller talkimus mikki.
1: Det de åndelige ting og den åndelige virkeligheten Jesus vil presentere for oss.
2: Det var en eller så var en eller så var jeg med Jesus tatt og min mye møyte litt.
1: Vi skal ta disse, disse tingene som var nevnt her, noen punkt for punkt.
2: Og alt det vi har lagt ut hva jeg var mellom ta klokk og jorden.
1: Evangeliet skal forkynnes for de fattige.
2: Evangeliet om hvilke sær nede mot ekte vei, hva fikk det.
1: Og da har vi så litt for å tenke på de materielle verdier.
2: Da lille vi har gjort til å gjøre det, det romerslettet, ærlig med ting.
1: Det er vel ikke noe land i verdenshistorien som har velstanden så godt fordelt som i vårt land.
2: Jag måste ju när hela kalla på mig en miske en annan och rikola kan inte ut och jobben jag bor i så pirke jobb och kolla upp en orkas.
1: Ja, till och med dere som, ja, många av dere är ju nog så gamle, men bara huske för på den forskjellen fra dere var små och till idag.
2: Jo, ja, det är gott att det är varras ja varras nu vann och mycket bättre ställe man har lov i Rosa den andra nackis jag öppnar nackis.
1: Men likväl så kan det hända vi hör till den gruppen som Jesus kallar fattige.
2: Och det måste jag säga att jag kan mäta nu att det är kulla mäta den om och så säger man Jesus kort eller vad vad
1: säger. I alla fall är det väldigt många idag som hör hemma där.
2: Och där var det alla hojolokaler, rohtus, makulet, asa.
1: Det tragiska är ju att med ökande välstånd så har vi mindre behov för Gud.
2: Och det alla att åtta mil baha jag hoj baha när jag kollar alla rikkola hauta när min och med det var jag då det håll på hit mil.
1: Jesus snackar om den de andliga värdier.
2: Jesus hoj man är vinnare så
1: Och han säger att den största andliga värdi det är att ha ett rätt förhållande till Gud.
2: Att det hopp man att det är det rätt att vinna det rätt eller det har det att alla himmel ja himmel lusaites.
1: I Matteus kapitel 16.
2: Matteus kapitel blocka kapitelis.
1: Där säger han.
2: Det hoppas jag alla så.
1: Vad gagnar ett människa om man vinner hela världen men tar skada på sin själ?
2: Ja, kun on ollut mun just voittaupamaan ilmiin, mutta vähän kahtaisuus sieltä.
1: Vi vet att materiell välstand kan vara till ett gode och kan föra till välsängelse.
2: Vi tiedät ikällä, että rikki suhtaa kallet, vi sahtaa kallet poribukti ja pursiutnatus lää.
1: Men det kan också föra till stor förbannelse.
2: Mutta sahtaa kallet maittaa bukti stora karruusa.
1: Och det kan föra människor i många olyckor.
2: Ja sahtaa kallt alvoma jolkmuja vankalaa kall lihkuisvuhti.
1: Och Jesus säger här att den största fattigdom.
2: Ja Jesus hoppas att det är stora mus kävi vuhta.
1: Det är att inte ha del i samfundet med Gud.
2: Tällä då har till hokta vuhta i minin tällä på stora mus kävi vuhta.
1: Han säger också ett sted, vad kan ett människa ge till vederlag för sin själ?
2: Ja det tror jag att säger sina mig sahtaa olmosanti heitä sielus lonastussan.
1: Det finns ingen materiella värdier som är högre.
2: Ja kaunu mihki kello lontros rikki suodas mi mannadan bakkel.
1: Och så är det vår uppgave vi som förkynner Guds ord.
2: Ja eller tahkua mi god sarni ditte.
1: Och fortälla människor moderna människor.

0: Text i vår tro.
1: Jag
0: hoppas att alla vi som är samlat här har fått del i denna rikdomen. Att vi är arvingar till det himmelske rike. Att vi är arvingar av evigt liv. Själv om det är många, många ting vi har grund till att glädja oss över här i detta livet. Jag har inte sagt att det är
1: oviktigt.
0: Men sett i ett evighetsperspektiv.
1: Så är
0: det viktigaste att vi får ett rätt förhåll till Gud. Det andra punkten jag vill nämna. Han läste här och förkynne att fanger ska få frihet.
1: I
0: Johannes evangeliet kapitel 8.
1: Johannes kapitel
0: vers 31. Där sa Jesus det slik. Jesus sa då till de jöder som var kommit till tro på han.
1: Jesus sa att
0: där som dere blir i mitt ord.
1: Då är
0: det i sannhet mina discipler. Och dere ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra dere. Och det svarte han. Vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons träller.
1: Hvorledes
0: kan han då si?
1: Jag må också sagt alldeles ärligt.
0: Det ska bli fri.
1: Att det ska lägga bättre lovos jobb och jobb.
0: De förstod heller inte på det, den måten vad Jesus egentligen mente.
1: Jag säger lite med den av bara synker där smajte Jesus och jag vill det.
0: Vi är då, de svarar Jesus om att de inte var slaver av någon. Men samtidigt så vet vi att landet var ockuperat av romerna. Budskapet till oss. Det är ju ett väldigt fint ett fint budskap att få.
1: Kommer
0: till Jesus så vill du få uppleva frihet.
1: Att kulla Jesus i att det är att
0: det är nog ett människa alltid är på leting efter. När man är ett litet barn. Så drömmer man om att när jag blir vuxen då ska jag bli fri.
1: Ja kommer dalle sätta storisten under sätta lovor sin.
0: Då ska jag kunna bestämma själv och göra det jag vill.
1: Dalle bara samunnet mer det ett annat utter sätta kamma i mun hale den jag tahtun.
0: Men vi som har varit vuxna en del år.
1: Mot och kalde kolle ole amasan ravi som mycket muhtun jaki.
0: Vi vet att det är inte det som är frihet.
1: Det kan på att det är hela kalda miljöda lovos vuxta mycket.
0: Jesus säger att den som gör synd är syndens träll.
1: Att Jesus säger att han som går till tacka sotto, sånne sotto slava.
0: Och det var också på detta underliga område att Jesus vill sätta oss fri.
1: Jag vet att vajnala sig till dig, men så vill Jesus ta att du alltid frinkar den till dig.
0: Vi vet att alla det, ja vi är ju i den åldern att vi var konfirmerat efter den gamla ordningen.
1: Jag vill kalla mig där några tänker kisar att jag ska konfirmera ju inte man att den var så kimmelde.
0: Alla vi har varit igenom en konfirmantundervisning som förde fram till konfirmation.
1: Vi går eller lämnar sen den konfirmationen och på min februari var jag åldern.
0: Och vi lärde Guds ord väldigt grundigt.
1: Vi har åh på mig hit min sanje hur vad
0: jag har en arbetsbok liggande hemma.

0: Όσο από τα πάρκο και ρίγει ρόχτους.
1: Ήφρα τρέντε κλάσσιν ή πάνε σκόβλεν.
0: Ατι όπου αν μα κλάσταρα εις μάνα εις κόβλες.
1: Ο δέρ έρντε μάγγε σάλμε βέρς βι ας κρέβετ νέτ.
0: Για δόκ πλε χόλου σάλμε βέρς θα μελ κάλλο γιουβόνε. Παλιάς.
1: Γάμλε σολίδε σάλμε ήφρα λάνστας σάλμε βόκ.
0: Πόρες τσάπα σάλμε τσα πόρες λάνστας.
1: Ο δέ βαρ Veldig mange bibelfortellinger som jeg har tegnet.
0: Jeg har jo lopet på en måte og sa meg om den bajas valdan.
1: Alle som gikk på norsk skole, de skulle lære grundig kristendommen.
0: På akkurat den mann i skolen, eller at jeg ikke kunne bosøkte.
1: Vi lærte bibelfortellinger.
0: Vi lærte bibelmøter og sa.
1: Vi lærte salmer.
0: Møter lærte mye salmøt.
1: Vi lærte de budene, de ti bud. Vi lærte fader vår.
0: Ja, til minne.
1: Vi enten vi gikk på søndagsskole eller ikke, så lærte vi mye om Bibelen.
0: Også
1: det vet vi at i de siste årene, er det så mange som har stått frem og sier at dette må vi legge fra oss.
0: Jag lägger inte många gånger mot honom att säga att jag kan lägga
1: Detta gör livet vanskligt och tungt för människor att leva.
0: Det är så att jag håller med vattis ärligt.
1: Nej, det med Bibeln och sånt, det är någon speciella kristna som bryr sig om det.
0: Jag kan låta Bibeln och lägga mig sann, jag kan tala till sig här när jag har kristna lätt samma till den.
1: Vi andra, vi vill vara fri. Vi vill leva vårt eget liv. Men så mye har vi sett av livet og lært av livet. At vi vet at det å snu ryggen til Gud. Og leve på tvers av Guds vilje.
0: Ja,
1: og bryte med Guds vilje. Det fører ikke til det gode liv. Det kan vi både se rundt i bygda vår her. Det kan jeg se i bygdene på Sørlandet. Og det vet vi har vært utviklingen, ikke både i vårt land og i Vesten.
0: Mutta tällä on hirveän uutan ja sikkellä appen ja varje koulussa.
1: Vi begynner att se följande av att Bibeln och kristendomen inte har betydning längre.
0: Ja, men jag är inte annan att på pirra sin att i Bibeln gick med sannigallt alldeles att jag maksar ju vad man inte sagt.
1: Och människor blir slaver av det materiella. Og mennesket blir slave av sine egne drifter og følelser og
0: lyster.
1: Og mennesket kan bli slave av moderne, nyere religioner. Så det å snu ryggen til Guds ord.
0: Det er
1: ikke noe til velsignelse for mennesker. Jesus sier at ingen kan tjene to herrer. Vi må velge hvilken herre vi vil tjene. Velger vi å være vår egen herre? Da vil det ofte føre på avveie. Jesus sier at han er kommet for å sette slaver i frihet.
0: Jesus sier akkurat sånn på at han slaver ikke fikk jeg frekke bort i.
1: For til jul fikk jeg en bok til julegave. Det er en som har skrevet en bok om hvordan hun vokste opp i en human-etisk
0: livs, en tro.
1: Uten religion. Mennesket var i sentrum.
0: Att hon måste jag kvotar.
1: Men det är Anne-Karin Momsen, hon har varit på fjärnsynet många gånger.
0: Det är Anne-Karin Momsen, det är ja. TV-slämmas ollu.
1: Hon har en kristen tro idag.
0: Jesus och ta kristallas åskåpne.
1: Hon säger det slik.
0: Som det alka nu.
1: Först när ett människa har blivit en kristen och sett evangeliet.
0: Alkoska olmuste sätta noktan kristallatsen ja ainaan evangeliuma.
1: Då kan ett människa leva ett fullvärdigt människoliv slik som det var ment.
0: Talle alkaa olmuste jällistä nollisla solmuste jällimma nukulle aikviluvun.
1: Erfaringen vår.
0: Detta måste ha min.
1: Är väl att, för jag vill hoppa det i alla fall.
0: Att jag må dagbona kalla nu.
1: Att vi har insett att Guds vilje, den är god.
0: Att det är möjligt att hoppa den dag där jag var med sig med dagtog kalla eller porre.
1: Och att Guds vilje är till det bästa för oss.
0: Nej, med dagtog kalla eller porre måste mycket.
1: Både för detta livet.
0: Säkert han är limis.
1: Och icke minst för evigheten.
0: Och igen, mot satan och kallas fuktig.
1: Sannheten skall frigöra dere, säger Jesus.
0: Åta, åta, kall kall av oss trav ditt tid.
1: När vi inser hvordan verkligheten är.
0: Kommer jag in i mot att du har alldeles åta le.
1: Att du lade Guds ord få påvirka oss.
0: Att du dikta ett med det sann i dodd och halsas.
1: Sannheten är att vi är skapta av Gud. Och vi har skapat med speciella egenskaper. Och hvis vi lever på en helt annan måte så skapar vi oss problemer.
0: Just med jälli haipasera lahka ja vuokimelte de mi veurit vattis vuodat sämmet.
1: Jesus svarte en gång.
0: Jesus vasti det också kärt.
1: Han fick spörsmål om vilket bud som var det största i loven.
0: Kosson järra i min kohtumus pahku millis tuo raamus laakas.
1: Så svarte han det slik.
0: Det är vasti dana.
1: Du ska älska din Gud överallt.
0: Tonka ka rahkisti toi millä pakkel på tinkai.
1: Ingenting ska vara större för dig än Gud.
0: Eikä kohtake tinkalane nämnällele tuo
1: raamus. Men det är ett bud som är lika så stort. Du ska älska din näste som dig själv. Och slik får jag hoppa att vi alla har fått erfara det genom livet. Och göra detta till rättesnor för livet vårt. Och att detta är grundlag och de värdier som vi bygger vårt liv på. Då är det till välsignelse. Och inte bara för oss
0: själva.
1: Men också för de människor som vi umgås. Jesus var kommit för att sätta fångar i frihet.
0: Jesus lägger på att han har varit sin mig.
1: Det som de svarte den gången på Jesu tid. Slik är det också många jöder prövar att leva idag. Och livet deras består i väldigt stor grad av att passa sig för att leva riktigt. Jesus säger, jag var kommit för att sätta fångar fri.
0: Jesus säger att hon inte bort angala ut fångar lovos.
1: Icke frie till att leva akkurat slik som vi kommer på i ögonblicket.
0: I väl en lovos tajna lakina kom i båd i med tajna nu att den talbra och kolemis.
1: Icke frihet till att leva sånt som andra menar vi bör leva.
0: Icke nu kvara av i vidjen vi kall värre helig.
1: Men frihet till att leva i pakt med det som var Guds vilja med var enkelt.
0: Mutta jäljitän lihtus, milli saapa huomani, millin ja millis. Tän on alle lähmään, mikä alkaa jäljit.
1: Det tredje punkti jag vill nämna.
0: Tämä on maa tjökkis maailmanen kuin namuit.
1: Han förkynte budskapet om att blinde ska få syne tillbaka.
0: Som sär ni det att saukkina tjäl med här, mikä alkaa ajus ainu rohtluotta.
1: Ja, men de som kom för att höra på Jesus, det var ju bara någon få som var blinde.
0: När man tar bort Jesus kulus modtu i dalekki huvudsamasat.
1: Och vi kan läsa om fler städer hvor Jesus helbreder de som hade blinde ögne.
0: Jag vill åka man kan säga spikpelis kost Jesus på ridis sin god räcke romarska chalm här mitt.
1: Men det var inte det Jesus menar här.
0: Jag läckar det här Jesus tar så agbildat.
1: Han säger att de som icke har fått höra Guds ord.
0: Talelta kuud heille päästään kulla hikmillä
1: saati. Oikke for hört evangelie.
0: Eikillä kullan evangeliuma.
1: De vandrer i mörke.
0: Si vaikulli se ja syste.
1: Och de vet icke hvor de går hen.
0: Eikki si jopa tiedä icke kossan sin mannet.
1: Först når Guds hellige ånd får åpenbart ordet for oss.
0: Auta kuda hikmillä passi voina almustaht päässä saanimikki.
1: Och vi kan få inse sannheten om oss.
0: Ja on päässä huomasi tuottavuola etäs. Sist det av ett pelis.
1: Först när vi ser att vi är syndare.
0: Alltså så att ni att det vill så att låta.
1: Och när vi ser att Jesus är har ett frälsestillbud.
0: Ja, att ni tänker Jesus är det bästa ju med verki.
1: Då är det att synet vårt kan föra till frälse.
0: Tallella hade min tauto sadda nu att det högra min bästa ju
1: mig. Att det andliga synet vårt blir klart.
0: Då vinner det vinner jag tauto sadda fjällkasin.
1: Och det kan hända det också på samisk sjunger denna sången.
0: Ja mun daivan att timme tappa sami laulu vetan salma.
1: Och Jesus öppnade du mitt öje.
0: Och Jesus rapastar mot han mitt.
1: Så jag kan se hur rik jag är.
0: Nu att det mun bästa nu är ni man rikis.
1: Jag har en fader i det höje.
0: Musokta tjena på alla kasar.
1: Som fader omsorg för mig bär.
0: Kota tjautas morras ja kvadda muoktas.
1: Därför är det också att vi är runt och har möter och förkynner Guds ord.
0: Denna läke majta alno amile pirra ja sarni och sarno hitmisani.
1: Att blinde ska få syne.
0: Att det sa åkerna kan lika ha ett tro ägno.
1: Och se att vi är på förtapelsesväg utan Jesus.
0: Jaha, jag lade på mig att jag munnen lappu ju mycket ägno allt. Är det Jesusis?
1: I andra Korinthierbrevet kapitel 4.
0: Han uppe i Korinther 4 kapitelis.
1: Där står det slik ifrån det sjätte vers.
0: Doppel gjorde nu att den goda verset.
1: För Gud som böd att lyset skulle skinne fram i mörket.
0: Att Jesus kunde koksu ja tjouka kalkka i paihti, så han säger att han saa solkos.
1: Han har också latt lyset skinne i våra hjärtor.
0: Så ni vet att den tjouka valla han min vaimus i saa.
1: För att vi ska se, för att kunskapen om Guds härlighet.
0: Nå att det är det och... Min herva svårt.
1: Att Jesu Kristi åsyn ska lysa fram.
0: Att Jesus sa, må du kallike fråga hauta min hauti.
1: Och det må vara vår bön och vår hensikt också med detta möte.
0: Ja, det kan kalla min rohkos ja halidus ja tahtum ett annan jokkimis.
1: Om icke vi var helt underlig blinde.
0: Och icke vi är kan tahtum ett annan jokkimis. Och icke vi var helt underlig blinde.
1: Så är det en bön om att vi ska få ett klarare syn. På sidor vid Guds ord.
0: Ja, eller att vi också lämnar den tjälka säppet tautu.
1: För Jesus
0: uppfordrar.
1: För Jesus uppfordrar oss.
0: Det ska Jesus kalla också mig.
1: Och så vi som är kristna.
0: Ja, jag är nama till mig god eller kristall.
1: Att vi ska växa i nåd och sannhet.
0: Att vi ska lägga pajas att det har oss ja tuotta vuodas.
1: Växa i kunskap.
0: Vad är pajas att hoppus?
1: Icke att alls kunskap förer automatiskt till frälse.
0: Icke att bort och bort och jag mat och kallar för bäst och gjort mig.
1: Och man har studerat teologi i 6 år.
0: Just det, teologi, jag tog det en gota jag
1: gick. Och man har studerat detta vidare i många år.
0: Ja, det vet jag på hur långt jag gick här, men jag
1: är. Så är det inte säkert man har det frälsande förhållet till Jesus.
0: Det mun toivon kallasta hiljakaltaan tihti pöstö jumitilla alla suhta Jesusin.
1: Men du har väl också märket det slik.
0: Mun toivon att on vaikka märkessä
1: tahan. Att mer vi förstår och ser in i Guds ord.
0: Ja, på kom jag. Tauta jäi mitä saani.
1: Närmere kan vi bli knyttet till Jesus.
0: Laka på sahti mig jälleen, kun saanut juo Jesusin.
1: Och det är
0: för jag till Jesus i.
1: Och det skulle jag önska kan vara hänga igen efter detta möte.
0: Ja, då munali jag att jag kan kalla dig i halet och så den den låka manjer den låka man är.
1: Både när vi ber till Gud.
0: Jag vill att alla kommer råka alla i mili.
1: När vi läser Guds ord.
0: Kommer låka i misani.
1: När vi synger kristna sanger.
0: Kommer låka och kristalla salmet.
1: Att Gud kan med sin heliga ånd uppenbara stadig mer av sig och sitt ord.
0: ai mila al mustahda si tawji bote su sani sani chok kami kia
1: och det är vår bön att och så att ändå fler än vi som är samlat här
0: och
1: det må du vara med och be om
0: att
1: fler kan uppsöka städer hvor Guds ord förkynnes
0: att en boka halkar lyfta och så misani kosta misani sarni dugo
1: och Gud välsigna oss alla till att vara trofast i tjänsten
0: enten
1: tjänsten rent mänskligt sett består i att sitta i en stol så kan vi fålla våra händer och la tankarna gå och vår bön gå till Gud.
0: No no kokulta läkki te to alla su kiera rohko uni ja rohkalla so mili he mili so vai mu.
1: No Gud välsigna oss att vi kan vara trofast i det, också i det små.
0: He mila vore se ni ju se mina te mila oskalla samaitala nopsana ji.
1: Amen.

0: Var han här i lydighet?
1: Han låg sån i dag betan alldeles lite sån jävlar svåra sista dag.
0: Han var människa.
1: Sån i Olmors.
0: Men han var också Gud.
1: Måte sån i mötta i Epmel.
0: Han var en av treenigheten.
1: Sån i åkta den golma åkta sig svåras.
0: Men det står också på en annan plats i Hebreerbrevet.
1: Måte då betyder som att de måtte nära sig i Hebreer alla tjejerges.
0: Jag vill förkynna ditt namn för mina bröder.
1: Hon har kunnat särna ett ord, vilket ord namn min må välja den gaskas.
0: Och lov synger dig i menigheten.
1: Ja, min laulu hav och laula i du bidrar särve gott i sist.
0: När Guds ord talar.
1: Gå upp med satt i särna.
0: Det är inte alltid lika enkelt för oss människor att förstå det.
1: Att det lilla huvudet är samma inte samma gepas mig i det ålmöjda att det är det han.
0: Men den helion vill leda oss till hela sannheten.
1: Mot det att det bossar vår ängel och halga lejde min och på dåta våra sissa.
0: Om inte vi förstår alla ord.
1: Just vill jag ha det och på sanning.
0: Så ska vi bli ledda till sannheten.
1: Det olga mig leid i ovost dåta våra sissa.
0: Och först och främst det som har med frälsens väg att göra.
1: Jag våste mot kärlam hela bästa om mig gäng och dagamors.
0: Och denne salmen skriver vidare.
1: Ja, da salma challa vidas upp.
0: Ting som ska lära oss.
1: Dockade att jag tänka bidra med mig och våpa i mig i det.
0: Vi läser de verserna som är igen.
1: Ja, vi låkar dig, vi är sig, mot lävel i das.
0: Från 4-8.
1: Nälla fjärsa skavtsa fjärs.
0: All falsket kall bort från mitt hjärta. Jag vill inte vite om det, av det onda. Den som baktalar sin näste, han vill jag utrydda. Jeg kan ikke tåle den som har stolte øyne og modig hjerte. Jeg ser på de trofaste i landet, de skal få bo hos meg. Den som går den fullkomne vei, han skal tjene meg. Men den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Ingen mann som taler løgn skal bli stående for mine øyne. Morgenen etter morgenen gjør jeg ende på alle de gudløse i landet, og alle ugjerningsmenn rydder jeg fra Herrens by.
1: Jorko vaimo kalka muusse ere kaitat. En mun aiko fuolla taas kuhte pohjalla. Tän kuhte sarno suu naamuchas selkäpälte söllemassa suu aiko mun ere hevatit. Tän kaskas le tjäules tjolmi ja jorkes vaimo suu. Imun vähte gildet. Muchalmet kehtset oskaldas olmoi mangai etnamis vai sii aasasin muu luhte. Tahkuhte vaatjula laihte mehtum olmoi gennumelte. Se on kalka muu palvalit. Ei kalka muu viesus aassa kuhte kui kuhte tahka pehtulas vuoda. Tahkuhte kellesi sarnu i kalka pissu muu chalmi outas. Jöhki iiridis aikun mun tussadi puot ipmil mehtumi jätnamis. Eeret hevat tam vääräs herra kaupukis. Siin puokkai kuule tahket veri.
0: Vi skal også gå videre nå og så lese den näste salmen.
1: Ja, min manna fida sa på jag låka att den nuppi salmen mäta i las.
0: Och det är alltså den 102 salmen.
1: Ja, den här tjodi nuppi salmen.
0: Och vi läser där de två första versen.
1: Ja, min låka att det är den gökta algoversa.
0: Bönd till bruk för en lidne när han är kraftslös och klagar sin nöd för Herren. Herre, hör min bön. La mitt råp nå fram till dig.
1: Var nu till solm och råk och skå sån. Voimme tuva ja kolka sun muori, muodosisse herra muodu joudi, herra kuula muu rohkos ja tyhti muu tjörvumaa puhti tuuluusa.
0: Tässä tohki vem som har skrevet salmen.
1: Tässä ei tjörtsy kuhtele tjallandan salma.
0: Det kan vara David.
1: Tässä sahtele taave kuhtele tjallandan.
0: Vi får höra om ydmykelse.
1: Vi kuulla takkar delala svåla birra och såla sojal dachte ju om bålas.
0: Och vi kan gärna tänka när vi läser den på Getsemane och det som Jesus måtte igenom.

0: Joo, mi luokka tante sahti juttusi, että semmoinen kartan oma Jeesus tobe färti tjolla monnat.
1: Och vi ska också tänka på det som där står skrivet i första Mosebok.
0: Ja, men låt mig tala om mitt lätsalde ju om vårstads Moses skirja.
1: Där låt Herren svåvel och illregn över Sodom och Gomorra.
0: Där låt ut i son, där låt ut i herre, risa arvete, Sodom och Gomorra vatjel.
1: Vi läser nu verserna 3-9.
0: Ja, min loka att det går med fjärsa sågta färsi.
1: Skjul icke ditt ansikt för mig den dagen jag är i nöd. Vänd ditt öre till mig. Skynd dig och svar när jag ropar. För mina dagar svinner som rök. Mina lemmar bränner som ill. Mitt hjärta är slått och vissnet som gräs. För jag har glömt att spisa mitt bröd. Jag suckar och stönner. Jag bara skinner ben. Jag lignar pelikanen i ödemarken. Jag har blivit som ugglen på öde steder. Jag ligger våken, jag är som en enslig fugl på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. De som gör narr av mig brukar mitt namn till att förbanna.
0: Alla tjejer och mådor där få återstånd bägge. Kommunen hedes. Jörgald och bägge, må bägge. Den bägge kommun tjörvund. Det gärna många vastidet. Många vastidet. Då ska må bejvet lär jauka nog och sova jag må dagtill bulla nog och rädde. Må vajmula bästa jovun nog och ortas jag gojkan. Då ska månen vajal dagtan borramis må laipan. Må lojman gärna dit i darvana må dagtid må. Vad? Munnen pelikan lotti lars mehtis. Munnen nukko ikkä lotti autin palkin. Mun kootsan jälleen shottan nukko ohtaskas lotti tahtialde. Kiitos päivä hittirik muu vaasalatsa muu ja sii kuttet vaasulet. Vassulet muu västäi, vurnut muu bokte.
1: Detta förtäller, varför förtvilsen är så dyp?
0: Da muitala mikide takar losse stilalas båda birra.
1: Och vi läser om det vidare i vers 10 och 11.
0: Ja, min låkat låa jag och den bråa fjärsa stambirra.
1: Jag må spisa aske som bröd, jag blandar min drick med tårar, fördi du är vred och harm på mig, du har ju grepet mig och slängt mig bort.
0: Då ska mån båda gona i norska lajpiga, se ut han må joka morsan gudna likon. Du mår jag då sutto dit i då ska de lätta. Bajedan mo bajas ja suhpi mo dock.
1: Detta tals och skrives om Jesus.
0: Da tjallo jovo ja sarno jovo Jesus a birra.
1: Vi läser versen 12-14.
0: Ja, min loka kökten blåa färsas, nejan blåa färsi.
1: Min dag heller, skyggen blir lang, jag visnar bort som gräs. Men du, Herre, tronar till evig tid. Ditt minne varor från släkt till släkt. Du vill reise dig och vara barmhjärtig mot Sion. För nu är timen kommet, tiden, där du vill visa din nåd.
0: Må bäg vill att något jag sojvan jag ges mun gojka något ortas. Mot don herre, don tronet att alas äga jag då mytula såas såg i. Don aigot tjöldkilligt, don aigot armetet sijon botjeli. Då ska aigot lätta, jollet taasa armugas dimmur, dimmula puhta.
1: Vi läser vidare.
0: Ja,
1: vi
0: låkar det som vidare sabba.
1: Och då läser vi verserna 15-18.
0: Det min loka vikten blåa färsa, skautsen blåa färsa.
1: Dina tjänare älskar stenarna på Sion och ynkes över grushöjorna. Folkeslag skal frykte Herrens navn, alle jordens konge og din herlighet. For Herren vil bygge Sion opp igjen, og vise seg i sin herlighet. Han hører på de elendighets bønn, og ringeakter dem ikke.
0: Da skal du balva legge liskøye den, dam gergi, ja si arkal maste den, målta vatjeli. Ja bahkin at kolget bolla herre namas ja buot jednam konagasa tu herves vuodas. Da skal herrele bojas tohkan siuna sonle almus tahta niechassu herves vuodastis. Sonle jorgalan jechas väketis olmui rohkos bjelle ja i sonlet potjil gähtsan sin rohkosa.
1: Vi lar ordet tale og leser videre fra 19 til 25.
0: Ni dikti sani sarnu ja lokat vidar sabbo og som blå av fjersas guktiloje vidar fersi.
1: Dette er skrevet for kommende slekter. Et nyskapt folk skal prise Herren, for Herren ser ned fra sin hellige høysal. Fra himmelen skuer han ned på jorden. Han vil lytte til fangenes sukk og løslate dem som er viet til døden. Så skal Herrens navn forkynnes på Sion, hans lov og pris i Jerusalem, når folkeslag og kongeriker samler seg for å tjene Herren. Han har sveket min kraft på veien og forkortet mine dager. Jeg ber, min Gud, ta meg ikke bort midt i min levetid, fra slekt til slekt er dine år.
0: Da kan jeg bare kjalle jo på bøte så godt i været, så det er alme, min galge, Sivni duvo kalka mainut herre, tasko sonle gähtsan vuole su bossi olla gossas, herrela olmis gähtsan etnami. Kullan väres tjotna juvun olmo tjöhkima. Tjöudin väres japmin manai. Vai sionis sarni duvosi herre nama ja Jerusalemnis su ramadus. Ko olmos laajat ja riikat tjaganit okti palvali herre sonle soojata muu faamum matki alde sonle vanela muu peivi mun selkän muu ipmilan alle valde muu eret muu peividan kasku tu jaajit pistet soa sokki.
1: Vi leser videre de versene som er igjen.
0: Ja,
1: vi
0: lukker for deg de versene må leve det deres.
1: Du grunnla jorden i gammel tid. Himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en kledning. Du skifter dem ut som klær. De skiftes ut. Men du er den samme dine år som tar aldri slutt. Dine tjeners barn får bo i fred. Deres ett skal bestå for ditt åsyn.
0: Dole vuodu de tonne etnama ja almille du giedai tahku. Ta kalget nohkat, mutta don piisu. Ta kalget puhkat, puhdas muuvat nuhko piuhtas nuhto karvui molsu ton tai. Ja näette molsa suvujit. Mutta don lähtäät siemme ja du jaajit ei noa. Tu balva lägge mana kalget rafis orru ja sin nalli kalga bissut nanusin tu muodui ontas.
1: Vi kan gärna si att denne 102 salmen nedknyttet till Getsemane.
0: Vi sagt att låka hade det att tjurien upp i salmen alla tjottna jobben hur laka Getsemane.
1: Och den citeras många gånger i den nya testamentet.
0: Ja, muita luvu ohta olugertidan olla testamentas.
1: Tack för idag.
0: Kiitos otna ohtas.
1: Level.
0: Älä tervetuloa.

ett, det vill säga de troende, det löfte att han skulle vara arving till världen. Löfte betyder gavebrev, evangelia heter det på grekisk. Det betyder en gave, överdragelse. Abraham och hans ett har fått en gaveöverdragelse ifrån Gud. Det är flera städer nämnt om evangeliet att detta glada budskap, det består i en slik gaveöverdragelse. Man kan spöra det löfte att han skulle vara arving till världen. Vad betyder så det? Det är bara en som är arving till världen. Vi läser om honom i Hebreerbrevets första kapitel. Vem Gud har satt till arving över alla ting, står det. Det är sagt om Guds son. Vi har oss i salme 2. Du är min son, jag har fött dig idag. Begär av mig så vill jag ge dig hedningen till arv och jordens ände till eje. Och det talar i Gamla testamentet svärt meget om en arv som tillkommer Guds son, tillkommer Herren. Allt är skapt vid han. Allt är skapt till han, säger det Nya testamentet. Jag kan hänvisa till Kolossenserna 1:16 för exempel. Vad du än kan nämna i skapverk av det som Herren har skapat. Allt är det skapat vid han. Men inte bara det. Det är också skapat till han. Och han är av fadern satt till arving över världen. Nu heter det här att det löfte Abraham har fått går ut på att han ska få vara arving till världen. Det ser att här drejer det sig om Guds söns arv. Det som skriften säger tillkommer Guds egen son. Det är ett gavebrev gett Abraham, och det är gett till alla som i likhet med Abraham tar emot Guds löfte och tror på det. Då Gud gav Abraham detta, då satte han inte upp någon betingelse människorna måste uppfylla för att få del i det. Han gav det utan betingelse. Vi har två slags pakter i Bibeln. Det samma går igen i Galaterbrevets tredje kapitel, har du nog sett. Och det Nya testamentet lägger väldigt vikt på det. Och jag vill gärna ha sagt för min del att den enaste rätta måten att förstå det gamla testamentet på är att förstå det ut från det Nya testamentet. Det vill ju teologen idag inte gå med på. Det ska förstås slik som folket den gång kunde förstå det, säger de. Och vad vet teologen idag om vad folket den gång förstod? Det är en ting. Och så är det en annan ting som är väldigt allvarlig. Bibeln säger gång på gång, mitt folk förstår intet. Det gamla testamentet, det skällde nöje mellan hvordan folket uppfattat Guds ord. Vad folket trodde om det Gud hade sagt och vad Gud verkligen hade ment med det han hade sagt. Det var två olika ting. Guds ord i det gamla testamentet godtar inte Israels religion. Vi möter en folkreligion i Israel, men den är inte identisk med Guds uppenbaring i det gamla testamentet. Det må vi vara klara över. Idag är det helt allmänligt att framställa Israels folkreligion som den gammeltestamentliga religion. Men här säger det gammeltestamentet själv att det inte är tillfälle. Och att profeterna, de kom i konflikt med folket. Och ju längre tiden gick, desto större blev klöften mellan Guds profeter och den stora breda mängden av folket. Folket var religiöst. Och det var så ledet av sina präster och ypperste präst.
Och prästen, ypperste prästen, ledet denne folk.

religion i stor utsträckning. För exempel ypperstepresten i Samaria på profeten Amoses tid. Så kommer Amos. Han var egentligen en getergud uppifrån Tekoa. Han blir Herrens profet. Han säger själv, han står i Herrens förtroliga råd. Och det Herren talar, det må han profetera, säger han. Men många tack, ypperstepresten i Samaria, ska ha sig frabett den slags tal. Jag syns det är så underligt aktuell den här profeten Amos idag. De synder som Amos räfser, det ser ju vårt samfund. Den sang och musik som Gud fällde sin dom över och som de falska profeter yndet att ha med i sin verksamhet, fäller Gud domen över. Det står i Amos kapitel 5 bland annat. Jag vet inte vers 39, men jag kan inte citera det helt orätt när Gud säger, jag hater eders larmende sanger. Är det något vi möter idag som får inpass i kristen verksamhet, så är det larmende sanger. Slagverk och grejer. Den som står fram idag och säger det, Gud hater detta, han är inte välsett. Det är nog också idag stor forskjell på det som den genomsnittliga, ska vi säga det, menige kristen tror och det som verkligen är uppenbaringen till frälsen i Nya testamentet. Gud alene vet hur många av dem som bekänner sig som kristna det är som verkligen är frälst. Det vill inte jag ha uttalat ett ord om. Och jag har aldrig satt märkelapp på någon människa. Det tillkommer inte mig. Och det har inte Herren satt mig till. Men han har satt mig till att lära vad Guds ord säger. Men jag bara nämner, det är så väldigt aktuellt. Hvis vi då ska bedöma det gamla testamentet utifrån Israels folkreligion, så ser vi inte detta med dessa två pakterna. Och då kallar det loven en nådepakt. Det säger inte det nya testamentet. Och det säger heller inte det gamla testamentet själv om dessa pakterna. En pakt, det betyder en reglering mellan två parter. Eller flera kanske, men i detta tillfälle är det två parter. En reglering mellan Gud och människa. En slik reglering kan ske på en av två måter efter Guds ord. Vi har den pakten Gud upprättat med Abraham. Den möter vi från kapitel 15 i första Mosebok ett stycke utöver. Det var Herren säger till Abraham, se, jag gör min pakt med dig idag. Och där står inte en eneste betingelse om vad Abraham ska göra. Ingenting. Man kan läsa det igenom. Abraham blev bett om att tro Gud. Det gjorde han allerede från den stund han var kallt. Men paktslutningen kommer inte i kapitel 12. Där kommer Abrahams kall. Paktslutningen kommer senare. Och då Gud upprättade den pakten, så upprättade han det på grundlag av sina löfter. Alltså den nådepakt. En nådepakt betyder, det är inte satt någon betingelse som vi må uppfylla från vår sida för att få del i löfte. Löfte är gett utan betingelse. Det är nådepakten. Senare upprättat Gud en ny pakt med Israel på Sinai. Den pakten är inte en nådepakt. Det är en pakt som är upprättad på grundlag av Guds helighet. Och du hör ju Herren begynner med att säga, det är jag, Herren, din Gud, är en helig Gud. Det är en lovpakt. Och där möter du like för like. Där får du löfter både om evig liv och välsignelse. Men löfte är gett på betingelse. Hvis du håller betingelsen, ger jag dig välsignelsen. Lika för lika.
Det är en lovpakt. Och den pakt som blev upprättad med Moses är en nådepakt. Många teologer får se vad de vill om det då. Och Israel roste sig av loven. De satt sitt hopp till loven. Och då sa Jesus, som du kan läsa själv i Johannes evangeliet: I sätter eders hopp till den som anklagar eder. Loven, säger Jesus. I har den som anklagar eder. Loven, den som I sätter eders hopp till. Så ett människa sätter sitt hopp till betingelser han uppfyller för att få del i Guds löfte, får han ingenting. Detta är det stora anstöt som följer med evangeliet. Och som människan är stadiga på färre för att eliminera. Få väck detta anstöt. Tänk att Gud ger allt för inte. Jag hörde er en gång som sa: Gud belönar dovenskapen, Anna. Ja. Det är evangeliets anstöt. Ja, det är ett anstöt. Det kommer i kapitel 9:30 som vi har varit inne på allerede. Hedningar som inte sökte rättfärdighet, de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten att tro. Jag blev funnet av dem som inte sökte mig. Jag åpenbarte mig för dem som inte spurte efter mig. Står det henne mot slutet av kapitel 10 i Rombrevet. Esaias vågar sig till att säga det, säger aposteln. Jag blev funnet av dem som inte sökte mig. Jag åpenbarte mig för dem som inte spurte efter mig. Ja, Gud gav löften. Gav brevet. Då var det inte med loven. Och det är ett väldigt löfte. Alltså, det som genupprättar vad vi har ödelagt är det. Vi var skapt till att vara Guds barn. Vi ödelade vårt barnekår med vår synd. Och vi kan inte genupprätta det som är ödelagt. Och inte en gång Gud kan genupprätta vårt barnekår. Lär sig inte göra. Och vart enaste människa som blir vakt och kommer till att känna den sannheten, han känner och följer det att det är slik. Men vi har fått ett nytt kår. Guds söns kår. Guds söns rättigheter är gett oss i ett gavebrev. Då Gud gav det gavebrevet, gav han det utan och knyter betingelser till det. Och så begrundas detta vidare som du ser nu här i Romarna 4. För står det vidare: Dersom de som håller sig till loven är arvinger, då är löfte blivit till intet, eller då är löfte blivit ugyldig eller unyttig. Alltså det står i grundtexten: då är löfte blivit tomt. Då innehåller löfte ingenting. Att ge ett löfte på betingelser är det samma som att du inte ger något löfte, med andra ord. Och därför de som håller sig till loven är arvinger. Där löftet blivit tomt, står det alltså. Och där tron men är blivit tom. Och löftet gjort till intet. Det som är översatt med gjort till intet, det svarar till det latinska ordet mortificere. Där har brukt ett grekiskt ord som betyder att nöjaktigt det samma som det latinska mortificere, det vill säga erklära dött och makteslös att vara. Alltså, hvis de som håller sig till loven, hvis de som alltså ska uppfylla betingelser för att vara arvinger hos Gud, hvis de skulle verkligen bli arvinger, då är tron unyttig. Det är ingen hjälp i att tro. Och tron innehåller ingenting. En tro på betingelse är en tom tro. Och löfte, det är blivit mortificerat. Det är samma som att det är löfte till bakkant. Jag har känt dött och makteslöst att vara. Varför det? Jo, står det vidare. För loven virker vrede. Den minsta betingelse vi skulle uppfylla för att få del i löftet vill vi inte klara. Gud kan inte godta något som inte stämmer med hans väsen. Skulle vi uppfylla ett löfte, så måste vi vara syndfria och fullkomna.
Gud godtar ikke det som vi skulle gjøre. Det ville bare bringe oss inn under Guds vrede. Nå ser jeg noe som er fullstendig bort i natten, meningsløst, men bare for å ta argumentasjonens skyld. Sett at jeg skulle be en bønn i Fader vår, slik som den bør bes, så ville jeg ikke kunne greie det. Det er ikke en betingelse vi kunne gjøre. Hvor liten den måtte være, det er ingenting vi kunne gjøre uten at det kom til å bringe oss under Guds vrede. Loven virker vrede. Men, står det, hvor det ikke er, det er lagt vekt på det i grunnteksten, hvor det altså ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Hvis det ikke er satt noen betingelse, da blir det ingen overtredelse. Derfor vi kan løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for helheten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han som er far til oss alle som skrevet det her, til mange folks far har jeg satt deg, for Guds åsyn hvem han trodde. Altså, det er et innskudd der til mange folks far har jeg satt deg, så sammenhengen er slik at Abraham, han er en far for alle troende, for Guds åsyn. Vi skal stanse der nå da. Takk for i dag.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vel møtt i Jesu navn.
2: Ordes på din Jesus navn.
1: Vi skal lese fra salme 103.
2: Vi lukker den kjødde galma salmes.
1: Og vi skal lese fra vers 1 i Jesu navn.
2: Ja, vi lukker hos døds vers 1 i Jesu navn.
1: Av David. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen liksom ørnen. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i retten og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. Amen.
2: Eller Davids salme. Mosil og mein og herre, jeg bor med Moses til det. Mein og sopas sin ham. Mosil og mein og herre, jeg alle var jeg dachte på, så bor jeg dag ut. Så går det andre kassier da på to, verre dag ut. Går det dalkast da på to, vikit. Som kohte lonista du helkka haltis, kohte kronnitu armukas vuodain ja vaipulaadis vuodain. Som kohte kallettu sielu puurikoin, nuohted on shatta fastain norran koskim lahkai. Herra tahka vanhurskis vuoda ja voika vuoda puhkeusituvuom olmui vastai. Son tiedistä suu käynytes, Mousesi, Israel maanaites suu takoites, Herralla vaimlaadis ja armukas, kuhkis mielallas ja rikkis, armukas uhtiin. Ison maanalle lasti voika vuoda outi, ja ison toala muori akalatsat. Ison takka mikkon min sottui melte, ja ison mausse mikkidi min verta kui melte. Tasku nu alla kaalit mille äänän patjel, nu faamolos läs varmukas vuotta sin patjel, kuude suus pallet. Nu kuhkin konorhta koululle eire varjis koulus, nu kuhkin attas on min verta kui Lä mis eret. Nuh kahtsi arkanmasta maanaites patjili. Nuh arkanmasta herra sin patjili. Kude suus pallat. Taskos on tiehta mas mille rahkaduvun. Som muista ahte mille multa. Amen.
1: David hade erfart noe i livet.
2: David var siden gjøyt av så ellimis.
1: Og det vet vi fra Bibelhistorien.
2: Da vi kan dyrt Bibelhistorien.
1: At David fryktet Herren.
2: At David var lei Herres.
1: Fra han var ung av.
2: Så når det var det eikis jo.
1: Når det skulle salves ny konge etter Saul. Så hadde, var det sett på brødrene til David. De var flotte å se til. De så sterke og friske ut.
2: Sier Gebre, ja, der var ikke hulk så egentlig.
1: Og etter utseende.
2: Ja, sin gert som det med halde i.
1: Måtte de være gode kongsemner.
2: Delle lekkes i vår leksin, sa Gis.
1: Og derfor ble den ene etter den andre av brødrene til David.
2: Ja, det ene skjøtte jeg også, ja, nå blir den virgen Davids.
1: Vist til Samuel.
2: Tja, Jehoven, Samuel.
1: I håp om at det var denne som skulle salves til konge.
2: Da sa han ikke at det sånn gikk ikke ut og gjør kongen.
1: Men nei, det passte ikke Herren.
2: Måtte jeg takke leven, Herre.
1: For Herren så ikke på det ytre.
2: Denne går Herre ikke, som den åldgård jeg si.
1: Herren så til hjertet.
2: Herre gikk ikke i vei meg.
1: Og slik er det i dag også.
2: Jeg nå ikke lønne, nei.
1: Herren ser ikke på det ytre slik som vi mennesker ser på det ytre.
2: Herre, ikke er noe almos olkulda sad.
1: Og du, vi mennesker, vi kan ha mange tanker og meninger.
2: Ja, men jeg almos at det holder og gjør at ikke jeg vil ikke være hit.
1: Og jeg er sikker på at det er slik her i Kautokeino og Lapplobal også.
2: Jeg må nesten sikker at det nå er gått og gjenner som jeg ikke er oppe Lapplobalis.
1: At folk ser på det ytre.
2: At det holder på kirke holdkulta, sa han.
1: Og så er det slik at det er noen som taler vel om kanskje deg som sitter her.
2: Jeg lærer nå at Morten sa noen bor ikke opp i rake tjokkatt av oss.
1: Den gode mannen, eller den snille kvinnen.
2: Det bor alle meg det gudde sier vårt nisse.
1: Og så er det mange rosende ord som kommer.
2: Jeg lærer takker rame det, de sa han i meg på åttet.
1: Og er du slik som meg?
2: Ja, just sånn er noe mån.
1: Da smaker det godt med slike rosende ord.
2: Det har noe som er ikke takker ram i sannet.
1: Det gjør noe med meg.
2: Det takker ikke jeg da, munnen.
1: Kanskje jeg liker at folk snakker vel om meg.
2: Så er ikke noe man liker å holde opp med bord i mobilen.
1: Men Gud er ikke opptatt av det.
2: Måtte i miljøene, da som er ikke.
1: Gud er ikke opptatt av hvor mange i Lapplobal som taler vel om deg.
2: I miljøet er snålål og Lapplobalisar og to birra borit.
1: Gud er opptatt av hvordan du har det med han i ditt hjerte.
2: I miljøet er snålål måtte unna da du var i munnen i miljøskan.
1: Og dette var det David hadde erfart.
2: Ja, da han legget av hos i han.
1: Allerede som ung erfarte han
2: det. Da jeg går i nord og sånn hos i han.
1: Da han var ute på markene og gjette småfjeren for far.
2: Og sånn i går og hjemme møttes, samtidig.
1: Men også etter fallet erfarte David dette.
2: Måtte man gjøre hva sånn galt, så er det hos i mitt sånn den.
1: Han fikk merke hvordan Gud var.
2: Sånn. Besøen og egentlig må hitmille.
1: Han fikk merke Guds omsorg.
2: Som besøen var seg i hitmille åttes morrasje.
1: Selv etter både løgn og drap og hår.
2: Vel å gjelde sitt godt i mye hårde både vangel.
1: Gud så i nåde til David.
2: Hitmille gjerne armen David.
1: Kanskje du også har noe i ditt hjerte som du gjemmer på.
2: Så ikke du vann mås med kjøke meg til å kjøke det.
1: Som ingen andre vet noe om.
2: Men jeg åkte ikke er at det er.
1: Men som Gud ser.
2: Måtte meg hyggelig løgne.
1: Da er det godt å vite at Herren gjerne vil tilgi alt.
2: Til å bare dette at Herre, da deg da, da de handekes i båt.
1: Det leser vi i Jesaja kapittel 55 og vers 7.
2: Som vi lukker her Jesajas evangeliumis.
1: Herren vil gjerne tilgi alt.
2: Herre, da du egnes at de på handa kan si.
1: Og da menes det alt.
2: Jeg har ikke lov til å gå bort.
1: Også det som er så mye at det ikke er til å snakke om.
2: Ja, meinte ich dann, mir nur luchte dann Pirina Kasche Hauptmarke.
1: Wo dann war das für David?
2: Malte leike David.
1: David, som hade drevet hor med sin väns kone.
2: David kille forrösen så ost i baja med din.
1: David som fick sin vän dräppt.
2: David med vatsi så ost i bagott och jobbort.
1: Och det var inte något uhäll det skedde med.
2: Ja, i garan lyck och i svårt att gå att ta på hovaj.
1: David var fullt bevisst över vad han gjorde.
2: David kan göra det tidigt med sin dagar.
1: Men samtidigt så är det slik för David.
2: Må sömmas den åt David.
1: Min själ lov Herren.
2: Må själ lov min och Herra.
1: Och allt som i mig är lovar hans helige namn.
2: Ja, på min måsle min och så pass i namn.
1: Och han gentar det.
2: Ja, som kärret och den.
1: Min själ lov Herren.
2: Må själ lov min och Herra.
1: Och glöm icke alla hans välgärningar.
2: Ja, alle vajar dukte på så bare takk ut.
1: Og så kommer det en forklaring på hvorfor David har erfart dette.
2: Jeg vil prate kjellig hos mannet David er anbasien.
1: Herren som forlater all din misgjerning.
2: Herre kortadda på to her just takk ut.
1: Som leger alle dine sykdommer.
2: Men der var snukta på to på salva seg.
1: Det er ikke bare synda Herren gjør noe med. Nej, han ser till hela dig.
2: Nej, jag har också gett jag uppe då.
1: Hela människan.
2: Uppe och uppe.
1: För Herren, han vill väl.
2: Ja, Herre, tack och bor i tacket.
1: Som vi hörde tidigare idag.
2: Nu kommer vi väl ta oss ordentliga kullarna ut.
1: Selv om Herren är helig.
2: Vilka herrar eller passi.
1: Och icke tålar synd.
2: Ja, icke gerta sotto.
1: Så älskar han likväl syndaren.
2: Det är allmäke som rakista sotto lärtja.
1: Vidare, säger David.
2: Vidare sitt sälj på jord Davids.
1: Han som förlöser ditt liv från graven.
2: Som går till lånest i då, eller med hautis.
1: Ja, graven, vad lägger vi i graven?
2: När mig eller mig med havda i pitchat.
1: Det har med död att göra.
2: Eller jag kan jag med min dagkammer.
1: Men hos Jesus.
2: Måste Jesus lukta.
1: Så är det snack om liv.
2: Toppela hopp må älim och birra.
1: Och i Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 14.
2: Ja, Hebreer lärde sig visst om vidare kapitelis.
1: Där säger Paulus det slik.
2: Jag upptälkar Paulus steinelagen.
1: Vakna upp du som sover.
2: Lika bajas tonki ådat.
1: Stå upp från de döda.
2: Bajas tjodjil tonjam i luften.
1: För Herren vill lysa för dig.
2: Tegna på Herra tahtu tjoga tuotas.
1: Här också snackas det om död.
2: Tas mitta i hum och jovo jam i ma pirra.
1: Men hos Jesus är det liv.
2: Måtte Jesus luktele ärlin.
1: Och därför är det också att han säger.
2: Ja, det innehåller som tälka mig.
1: Stå upp från de döda.
2: Lika bajas jam i luften.
1: Och hos Jesus är det så mycket kraft.
2: Ja, Jesus luktele nu ollu fatmo.
1: Det är så mycket omsorg och liv.
2: Toppele nu ollu autas moras ja ärlin.
1: Att döden klarar inte att hålla på en.
2: Att jag min inna katto alla hovdagen.
1: Och döden må ge slipp på.
2: Ja, ja, min sjönta lojtid.
1: Slik var det med Jesus också.
2: Nu lägger Jesus i mitt dig.
1: Döden klarte att hålla på Jesus i 3 dagar.
2: Ja, min dagar i alla Jesus och kolma baby.
1: Och så blev det helt omsnudd i graven.
2: Ja, det sökte jag på snuppelaka i havkis.
1: I detta mörka hyllan.
2: Den sövnen strajkis.
1: Stenen blir tagit bort.
2: Kärke valt och jag bor i äret.
1: Lyset får komma till.
2: Tjocka spär sig bort i hården.
1: Och livet kommer igen till, till. Livet kommer igen till.
2: Jag är lim borta fast en dockom.
1: Döden klarar inte att hålla på Jesus.
2: Ja, min ena gatt och alla Jesus.
1: Vidare, vad har David erfart?
2: Jag vidar som mäter daglig vas i hon.
1: Han som mättar din själ med det som gott är.
2: Så gott det blir med oss i alla dina mina förre.
1: Här också kommer det fram vem Herren är.
2: Där smittar jag bort av den gea Herre alla.
1: Vi har det friskt i minnen.
2: Missla must och stat.
1: Herren är, Gud är helig.
2: I min lä fast i.
1: Men likväl så är det också fyllt av kärlighet.
2: Muhammad kelle täytyy juvunti varahkis vuodin.
1: Hos Gud.
2: I min luhte.
1: Det är gränslöst.
2: Tälle rakemehton.
1: Han går inte alltid i rätta.
2: I så kan man ha röft i åt i alla lösning.
1: Och gömmer icke på vrede för evig.
2: Icke tjeka sumaris aga lörtsat.
1: Det som kanske kan plaga oss i våra liv.
2: Där mig sata min gusidig min älimis.
1: Jag har mina synder.
2: Måsle mås åttot.
1: Ifra ungdomens dagar.
2: Norra båda ajkis ju.
1: Som jag kan plagas med den dag i dag.
2: Men kom hon kiksa så var han väl av ånden ej.
1: Nu är inte jag så gammal.
2: När det är inte man nu varis.
1: Och du som sitter här.
2: Jag har inte gjort det tjockat oss.
1: Du som kanske också har dina ting från dina ungdomsdagar.
2: Då ska jag smäta eller jaga du norra båda ajkis.
1: Som Satan kommer dragande med.
2: Men Satan är borta.
1: Och så minnar han dig om dessa tingarna.
2: Ja, det måste ha då dig här sig förra.
1: Se här.
2: Det är inte mitt allt.
1: Och du regnar dig som ett Guds barn eller
2: jag
1: en don, kristen?
2: Jag har räknat nästa hedra hit med man av ikkulis nu tolvas.
1: Har du glömt vad som skedde där och där?
2: Läkar var jag inte åt den där med allt allt där på Hawaii.
1: Detta som är så skammeligt att det är inte till att snacka med andra om.
2: Där ville nog häpa till att jag sa att det är inte namn och hytt.
1: Vad var det vi läs?
2: Nej, vi låg i mitt.
1: Han, Gud går inte alltid i rätten.
2: Emil, Ivana, alldeles i vejka hodet av dig.
1: Och Gud gömmer inte.

0: Jesus, ich bin so tonzelkit.
1: Det är helt sant det som du säger.
0: Eller jag förstår att man inte kan säga.
1: Vi kan gott vara ärlig.
0: Men jag sa att det läcker hojkalat kött.
1: Men det stoppar inte där.
0: Och här visar han dasen.
1: Hänvis Satan till Jesus och Golgata.
0: Tjo jo Satan i Jesus i Golgata.
1: Där är historiens största tap.
0: Toppen är historiens största vahat.
1: Där är historiens största seger.
0: Toppen är historiens största vojto.
1: Jesus vant.
0: Jesus vojti.
1: Och jag har vunnit.
0: Jag munnen vojtan.
1: Du har vunnit.
0: Tolle vojtan.
1: Du som har tagit en tillflykt till Jesus.
0: Som gillepateren Jesus lossa.
1: Vidare säger David slik.
0: Jag vet att sälka David annalagen.
1: Han gör inte mer ett av våra synder.
0: I så gärna min sotto i bälla i köttet.
1: Och gengäller oss icke efter våra missgärningar.
0: Icke mausa min värre dag i köttet.
1: Är inte det ett fantastiskt ord?
0: Icke tala högta hur man får sakna.
1: Säll om vi skulle vara i den stilling.
0: Just mig väl ha lyckats mycket den tillis.
1: Att vi förtjänte att Herren snudde ryggen till oss.
0: Att vi anser sjukdomen att Herren gör kalla sälki mycket.
1: Det är du kanske enig i.
0: Det som kalla vara rofta i vilis.
1: Då ska jag få betro dig en ting.
0: Det lika om hon skulle inte tunna ofta dinka.
1: Om du tar din tillflykt till Jesus.
0: Just de bater Jesus lusa.
1: Vill han aldrig snudda i ryggen.
0: Talle son i kossike jorkal tunni selki.
1: Da må han lyve.
0: Talle verte son gelistit.
1: Och i Hebreerbrevet 6 så står det att Gud kan inte lyve.
0: Ja Hebreerna skriver goda kapitel 20 milisat gelistit.
1: För så höj som himmelen är över jorden.
0: Det skulle nog alla kvala. Allt mina hjärnan fattel.
1: Är Guds miskunnhet mäktig över dem som fruktar ham?
0: Nå famolösle svar muka svåta sin fattel god så spallet.
1: Så långt som östen är från västen.
0: Nå kukkin konorahta koululä eire arje koulus.
1: Detta är kanske lite flisespickeri.
0: Nå, det är inte så att jag kan duscha i saken.
1: Men jag tar det med likväl.
0: Måste man valta en gott om Danmarken.
1: Östen, det är en plats där människa har varit.
0: När norrten där luktar sätt gick oss av olomolle lämarsen.
1: Och här i västen är det också slik att det är en plats människa har varit.
0: Ja, det är bara i mig en misslemmig nu. Läggs olomolle lämars.
1: Men här i salmen så står det om östen och västen.
0: Måtte den salma sitt kött och norrten ja argin.
1: Men det står öst och väst.
0: Måtte kött och norrta ja argin.
1: Och när man drar mot öst.
0: Jag kommer vantar till skottet norrtas.
1: Så ändrar inte färden i öst.
0: Det är något av masket uppe norrten.
1: För när du har kommit till öst.
0: Kommer på att den norrtas.
1: Så är det fortsatt något östenför.
0: Till ändå norrtalis jöka.
1: Och likaledes är det också emot väst.
0: Jag ser mig laka eller gå orga salkmanna.
1: Det är något som ligger bortenför väst.
0: Till jöka vill jag väl toppelis gå orgi.
1: Och därmed är det gränslöst.
0: Jag regnar illa rakki uppåke.
1: Det stoppar inte.
0: Episan.
1: Och slik är det Herren också regnar.
0: Jag nu räknas dig Herra med dig.
1: Så långt som här är.
0: Nu kukas på Aslen.
1: Uändelig.
0: Då är vi märkt om kukas.
1: Slik lär Gud våra missgärningar vara långt från oss.
0: Nu tyckte jag minna i min värre dag och läkig miss nu kukken är det.
1: Som en far förbarmar sig över sina barn. Slik förbarmar Herren sig över dem som fruktar han.
0: Nå harkalmasta herra simpatti.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När det gäller Jeremia kapitel 24 som vi nu kommer till, så ska vi bara helt kort se på synen med de två fikonkorgarna. Kapitel 24 återger en vision, en syn som Jeremia hade under den första tiden av kung Sidkias regering, efter att Jekonja och största delen av folket hade blivit bortförda i fångenskap. Låt oss komma ihåg att Herren talar om fikonträdet som en bild på Israel i flera sammanhang. Och nu ser Jeremia i en syn två korgar med fikon. Det ena innehöll goda fikon, den andra mycket dåliga fikon. Och vi kommer ihåg att Jesus sa i Matteus 12 att av frukten känner man trädet. Och de två fikonkorgarna symboliserade två sorts människor i Juda. Vi läser Jeremia 24, vers 5 och 6. Så säger Herren, Israels Gud, liksom man ser på dessa goda fikon, skall jag med välvilja se på det bortförda av Juda, vilka jag från denna plats har sänt bort till kaldéernas land. Jag skall nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag skall bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag skall plantera dem och inte rycka upp dem. Det är viktigt att lägga märke till att Gud hade sänt bort dem i fångenskap för deras eget bästa. Men han hade inte glömt dem. Han lovar att vaka över dem, lovar att föra dem tillbaka till deras land igen. Och här handlar det inte bara om deras återvändande under Esra och Nehemja, eftersom det i vers 7 står att de ska omvända sig till Gud av hela sitt hjärta. Och det kommer att ske först när Kristus kommer som kung. De dåliga fikonen representerades av Sidkia och dessa som förblev i Jerusalem och som slutligen drog ner till Egypten, trots att Guds ord sa att de inte skulle göra det. Och om dessa som fortsatte att förakta Herrens ord, säger Herren i Jeremia 24, vers 9 och 10. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna dem till skräck och till olycka i alla riken på jorden, till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest bland dem, till dess att de blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Den sekulära historieskrivningen ger oss upplysningar om den exakta uppfyllelsen av den här profetian som Jeremia förkunnade i trohet mot det uppdrag Gud givit honom. Det är mycket allvarligt att i vers 10 lägga märke till att det står till dess att det blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Också åt dem hade Gud givit landet, men de valde en väg som tvingade Gud att utrota dem ur det land som han faktiskt hade gett åt dem. Men de föraktade Gud och hans ord. Vi kan säga att de räddade sina självliv och miste därmed det liv som Gud ville ge dem. I det nya testamentet så säger Jesus i Markus 8:35, ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Träd in och se och smaka hur ljuvlig Herren är. Att bedja och att vaka med hans utvalda här. Där ute lever flärden så sorglös och tom. En ringa fröjd ger världen, emot Guds helgedom.

När vi nu kommer till kapitel 25 hos profeten Jeremia, så vill jag påminna om att kapitlen i Jeremia bok inte är indelade efter kronologisk ordning. Så det vi nu ska läsa i kapitel 25, det skedde cirka 17-18 år före det vi läste i kapitel 24. Det är Josias son Jojakim som regerar, och det är Nebukadnessars första regeringsår. Och Jojakim, han var en regent som hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod, som det berättas om i andra kungabok 24:4. Vi läser Jeremia 25, vers 4 och 5. Herren hade gång på gång sänt till er alla sina tjänare, profeterna. Har ni inte lyssnat eller vänt örat till för att höra när det sade? Vänd om, var och en, från sin onda väg och sina onda gärningar, så ska ni för all framtid få bo kvar i det land som Herren har givit åt er och era fäder. Men folket lyssnade inte till Herrens profet, och därför blev landet erövrat av Babylons kung, och folket de blev bortförda till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 25, vers 8 och 9. Därför säger Herren Sebaot så: eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger Herren. Och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken här omkring. Jag skall förgöra dem, och det ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Den hedniske kungen i Babel blev det redskap som Gud använde när han skulle utföra sin dom. Och hela Jeremia förkunnelse kan sammanfattas i det ord han fick av Gud till sina landsmän: omvänd er. Det är kärnan i Jeremia budskap. Omvänd er. Gud ska göra slut på rop av fröjd och glädje. Det ska inte längre höras något buller från kvarnen. Det ska inte lysa något ljus ifrån något hus. Och vi läser vidare Jeremia 25, vers 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras, och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år, men när 70 år har gått ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och även kaldéernas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Vi minns ifrån tredje Moseboks 26 kapitel, verserna 34 och 35, när Herren säger följande om att de blev jagade i landsflykt: då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater då ni bodde i det. Gud hade föreskrivit sabbat för sitt folk och sabbat för landet, för själva jorden. Och när folket avfaller från Gud så rubbas allt. Den fallna människan inser inte att Guds ordning är god och för välsignelse med sig. 70 år efter att de blivit bortförda ska Gud straffa Babel och folket där för vad de har gjort mot Juda. Och verserna 15 till och med 38 talar om Guds dom över folken. Och den här gången kan nationerna inte välja om de vill ta emot det Gud sänder eller inte. Gud ska räcka dem domens bägare, och var och en som är skyldig
måste tömma den bägaren, säger Herren i verserna 28 och 29. En dag ska uppgå för vår syn, må vi det ej förglömma. Då Herren komma skall i skyn, all jordens krets att döma. Betänk dig, arme syndaträl, var vill du din förskräckta själ för Herrens blickar gömma?

Vi läser Jeremia 26, vers 1 och 2. I början av Jojakims, Josias sons, Juda kungs regering kom detta ord från Herren. Han sade, så säger Herren, ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla Judas städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Det verkar som om man fortfarande kom till samlingarna i templet, trots att man eljest avfallit från Gud och levde i synd. Så den yttre, formella gudstjänsten gick vidare som tidigare. Och det verkar som om tiderna var på väg upp. Så Jeremia profetia hade man ingen förståelse för. Men sanningen, bakom fasaden med tempeltjänst och offer, det var att folkets hjärtan var långt borta från Gud. Och synd och omoral överflödade landet. Därför sände Herren sin tjänare för att kalla folket till omvändelse från synden och till Gud. Vi läser Jeremia 26, vers 3. Kanske ska de då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. När det står att Gud då ska ångra det onda han har i sinnet, så betyder det inte att Gud ändrar sig. Men det betyder att folket förändrar sig. Om folket vänder om så står de inte längre under Guds dom, men under Guds välsignelse. Gud straffar alltid synden, men förlåter den syndare som verkligen vänder om och söker Herren av hela sitt hjärta. När en syndare som stått under Guds dom omvänder sig till Gud och mottar förlåtelse, välsignelse, glädje och frid, då ser det ut som om Gud ändrar sig. Men i verkligheten så är det syndaren som har ångrat sig och gett Guds ord rätt. Och den som fått förlåtelse står inte längre under Guds dom. Men det var budskapet både prästerna och folket i Juda förkastade. Lägg märke till, i slutet av vers 2 säger Herren om det ord Jeremia fått att förmedla, tag inte bort något från dem. Gud varnar inte bara prästerna och folket i Juda, men han har också en allvarlig förmaning till sin tjänare, profeten Jeremia, att inte ta bort något, inte bruta av på budskapet han skulle förkunna, speciellt för de som kom för att tillbe i Herrens hus. I Johannes uppenbarelsebok sista kapitel, som också är det sista kapitlet i Bibeln, så säger Herren i kapitel 22, vers 19. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Det går som en röd tråd genom skriften. Och Guds budbärare i varje generation uppmanas strängt av Herren att inte ta något bort, utan förkunna hela sanningen utan att kompromissa. Herrens budbärare ska inte utelämna något. Och Gud vet att det i vissa situationer kan vara en stor frestelse att göra det, för att inte stöta sig med de som lyssnar. Det är allvarligt att tänka på alla som i dessa dagar inte vågar tala om den eviga förtappelsen som Guds ord så tydligt talar om. Gud sa till Jeremia, förkunna hela sanningen, osminkat och rakt på sak. Kanske skall det då höra och vända om. Men Jeremia fick uppleva detsamma som Jesus upplevde många hundra år senare,
och som uttrycks så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vi läser vidare Jeremia 26, verserna 4-6. Du ska säga till dem, så säger Herren, om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er och höra vad mina tjänare, profeterna, talar, dem som jag sänder till er, ja, som jag gång på gång har sänt till er, fastän ni inte har lyssnat, då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo, och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk.

hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade, du måste döden dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga, det ska gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall ödeläggas så att ingen mer bor i den. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Det verkar som om alla tyst har lyssnat, men när Jeremia i slutet av sitt tal sammanliknar templet i Jerusalem med helgedomen i Silo, bryter aggressionen och hatet fram som en fors. När Guds närhet blir borta, blir det bara traditionen och ritualen kvar. Och för dessa människor, så var det för dem närmast en trosartikel att Gud och templet var ett. Så att ifrågasätta deras tempeltjänst ansåg de som Guds bespottelse. Är det inte underligt att ett folk som inte lever i levande och nära gemenskap med Gud är så ivriga att försvara det de tror är heliga ordningar? Men sanningen är väl den att det var deras trygga ramar och traditioner som nu hotades. Vi minns från vår vandring genom Johannesevangeliet att översteprästerna och fariseerna sa om Jesus, om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk, som det står i Johannes 11:48. Lägg märke till att allt fokuserar omkring dem själva, tar ifrån oss. Ja, det var där skon klämde för den som bygger på tradition och värnar om sin egen position. Det som en gång hade varit Guds tempel och Guds folk kallar översteprästen och det skriftlärda nu för vårt tempel och vårt folk. Vad de egentligen säger till Jeremia i vers 9 det är: hur vågar du vara kritisk mot organisationen, vår organisation? Lägg också märke till det som står i slutet av vers 9. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Varifrån kom det största hatet och motståndet? Jo, från de som samlas i templet. Från de religiösa ledarna. Från de som hade positioner att bevaka. Från de som inte längre var Guds levande barn, men ändå trodde sig vara Guds försvarare. Och därför läser vi i Jeremia 26, vers 10 och 11. När Juda förstar hörde detta, gick det från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig vid ingången till Herrens nya port. Då sade prästerna och profeterna till förstarna och till allt folket: den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han har profeterat mot denna stad. Jeremia försöker inte ursäkta sig. Han säger inte, ni kanske missförstod mig. Istället träder han stilla fram, och det är som vi mitt i denna storm av hat märker profetens värdighet när han helt enkelt hänvisar till sin Gud. Verserna 12 till och med 15. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket: Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds, röst. Då kommer Herren att ångra det onda som han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över

er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er att säga er allt detta. De falska profeterna hade förkunnat att templet skulle bestå. Templet skulle aldrig falla. Det var ju Herrens tempel. Därför betraktas det både som Guds bespottelse och landsförräderi när Jeremia profeterade mot Jerusalem och Juda. Det menade att eftersom templet var Herrens kunde det aldrig falla. Men ni har fel, sa Jeremia, för ni har skilt religionen från moralen och då återstår bara fasaden. Men alla var inte riktigt lika förblindade. Vi läser Jeremia 26, verserna 16 till och med 19. Då sade förstarna och allt folket till prästerna och profeterna: denne man förtjänar inte att dö, för i Herrens, vår Guds namn, har han talat till oss. Några av de äldste i landet stod då upp och sade till folkets hela församling: Mika från Moreset profeterade i Hiskias, Juda kungs tid, och sade till hela Juda folk: så säger Herren Sebaot, Sion ska bli upplöjt till en åker och Jerusalem ska bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men lät Hiskia, Juda kung med hela Juda, döda honom? Fruktade han inte istället Herren och bad till honom, så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Det är som om dessa furstar ville säga: förstår ni inte att det är inte hur stor mängd som följer prästerna som är det avgörande? För en man plus Gud är majoritet. Och dessa försvarare talar inte i lösa luften. De pekar tillbaka på historiska fakta som de flesta närvarande borde känna till om de hade någorlunda allmänbildning. Vers 24 nämner Ahikam, en ganska anonym man i skriften. Men han blev den som Gud vid detta tillfälle använde till att rädda profeten Jeremia. Ahikam är hebreiska och betyder min broder står upp. Ahikam var en av dem som kung Josia sände till profetissan Hulda med en bön om att hon skulle rådfråga Herren angående innehållet i den funna lagboken, som vi minns från Andra Kungabok 22:14. Kanske borde vi stryka under orden som Juda förstar uttalade till sitt folk och till präster och profeter som avfallit: drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och så meditera lite grann över vad vi bör säga och göra i den avfallstid som vi lever i, där det inte saknas religiös verksamhet och professionella föreställningar, men där det är så lite av det profetiska salt som svider i syndasåren. Jag frågar ej om du är en av världens visa, nej. Jag frågar ej om du är känd av människor eller ej. Jag frågar ej om ryktet bär ditt lov kring jordens rund. Jag frågar ej om du fått ett, om du fått 10 pund. Jag frågar dig i Jesu namn, det namnet ger mig mod. Har du fått frid med Herren Gud genom Jesu blod? Är han ditt hopp, din salighet, din himmel och ditt allt? Då först har livet fått sin färg, ditt verk sin äkta halt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: liikotne liikon. Tuu muori ja tuu suttu tihti, tosko tunne, että pojata muu pojas ja suhpi muu tohko.
1: Dette tals och skrives om Jesus.
0: Da challo juvo ja sarno juvo Jesus sabirra.
1: Vi läser versen 12-14.
0: Ja, mi loka kökten blåa fersas, nällen blåa fersi.
1: Min dag heller, skyggen blir lang, jag visnar bort som gräs, men du, Herre, tronar till evig tid. Ditt minne varer fra släkt till släkt. Du vill reise dig och vara barmhjärtig mot Sion. For nå er timen kommet, tiden, da du vil vise din nåde.
0: Må be vil at noe gjøre solvann jeg gjørs munne gøyka noe ordes. Måte don herre, don tronet at alas eiga jeg du mytule såas såkig. Don aikot tjöjtjille, don aikot armetet Sion botjeli, tosko aikot lähtö, jolle taasa armukas tiimule puhta.
1: Vi läsa vidare.
0: Ja, mi lukka taas on viidesapu.
1: Och da läsa vi versene 15 till 18.
0: Ja, mi lukka vihtan blåa fjärsa, skautsen blåa fjärsa.
1: Dine tjänare älskar steinene på Sion och ynkes över grushaugene. Folkeslag skall frykta Herrens namn, alle jordens kung och din härlighet. För Herren vill bygga Sion upp igen och visa sig i sin härlighet. Han hörer på de ländighets bön och ringaktar dem icke.
0: Da skal du palva lägge liikkuja tänne, tam kirki, ja sii arkan maste tän muolta potjeli, ja pahkinat kolget polla herra naamas ja puot jätnam konakassa tuu härväs vuolas. Da skal herrelle pojas tohkan siuna, sonle almustahta niehtsassu härväs vuolastes. Sonna Jorkalan jehtsas väkätis olmui rohkos piellä ja i sonlet potjil gähtsan sin rohkosa.
1: Villa ore tal och läsa vidare från 19 till 25.
0: Ni dikti saani sarnu ja lukat vidare sabbo oksen blåa fjärsas kökteloje vidare färsi.
1: Detta är skrevet för kommande släkter. Ett nyskap folk skall prisa Herren. For Herren ser ned fra sin hellige høysal. Fra himmelen skuer han ned på jorden. Han vil lytte til fangenes sukk og løslate dem som er viet til døden. Så skal Herrens navn forkynnes på Sion, hans lov og pris i Jerusalem, når folkeslag og kongeriker samler seg for å tjene Herren. Han har sveket min kraft på veien og forkortet mine dager. Jeg ber, min Gud, ta meg ikke bort mitt i min levetid fra släkt till släkt är dina år.
0: Tack olika pojas tjallu juvu puhte soka gotti väras ja data almo mi kolka sivni duvu kolka mainut herra. Tasko sonle gähtsan vuole su bossi olla gossas herrela almis gähtsan etnami. Kullan väras tjotna juvun olmo tjohkima. Tjövdin varas jäpmin manai. Vai Sionis sarne duvusi herra nomma ja Jerusalemnis su ramadus. Ko olmos laajat ja riikat tjöganit okti palvali herra. Sonle sojata muu faamum matki alde. Sonle vanela muu peivi. Mun selkän muu ipmilan. Alle valte muu eret muu peividan kasku. Tu jaajit pistet soa sokki.
1: Vi läser vidare de versene som är igen.
0: Ja, min loka fäller dig versen vad läver det dess.
1: Du grundlar jorden i gammeltid. Himmelen är ett verk av dina händer. De skall gå till grunne, men du förblir. De skall alle eldes som en klädning. Du skifter dem ut som klær, de skiftes ut, men du er den samme, dine år som tar aldri slutt, dine tjeners barn får bo i fred,

niin tahkoa voit olla kuin Jeesus lääkä tei. Emme lääkä tei, vuotta Maria kohtas Josefin, lääkä Bethlehemis, voit olla kuin Jeesus lääkä tei. Profet Mika, leid särkan, ofta Bethlehem lätä gapot, hos bästigal var jäga ditt. Jag doppe åt en Maria dan barna tja. Då är så vostars manna, som divsjö dig så nu bores och sagt dig. Jag går i så danja mig så slämjärde doppe, och där går bia så krobba sig så. I den slåta, ikke gollegett och ippmil barnaj, all min kära det sjäva svåda, är så motorn äga i gården. Då ska dit av det bästa min Herre med Jesus Kristus armo, att det som din dikt i skadda i vajvarsan, och som lär rigges, var det så vajvarsvåd och bokte skadda i skadet riggesan. Det har riggod att i något gåsäge. Amodon och dal addet, att man tjänar ett sån är ett som min, och sån där är god och gott. Mot de mannegolga upp min barn i rega ditt varje godis, denne godsonjede ilen sadje gosse vesos. Imel balvelja ditt almis, engelat ilo dadje, da mana dikte, midale rega dem. Si avodadje ja lavlo, da vostom og sjovlajla. Si almo hedje egensett, den savda gersje det, gebetle hem i giddin, hedje savda dadset gatte med. Då särka sig i det. Alla bala, då ska gärtja, må mötland dig i stora ilo, ni går vid dag på vårt båt allmåge. Då stå dig i det eller ådne bäst i rägadan, utelada Herra Kristus David gav på gäst. Då alla naga går salsa gärtjigt, då går lott, att det bäst i rägadan, särka sig gottet god middag sässet. Hvor går min nabbo Bethlehem i, jeg gæste damer i Shaddan. Si hvor gitt hoppas, jeg gavnes Maria, jeg Josef Jamana, vil jeg vela med kroba siste. Det båten mot en rygges olma, gjemme kibostad ved kroba våras. Det ledde mot en viset, genaste i øynet. Båten var stakk og osøyd. Si båten til Jerusalem i, jeg gjør rett. Gåser da i hodet lagt kjøtt, gåna gass og gote dale regadam. Herodes, gote le regje hedjen, dan rikas. I lik og dan gjør er dakke. Måndalen gåna gass, gjorde det seg sånn. Det eiset dat viset nasti. Aido dama i sin årstam, ja øyne. Tratt jeg ofte sin åndevelde. Ja, det året står faktisk dag, og du da går god mann, alle. Det er ikke å si det dobbelt. Da viser at man er visst, og jeg gav ned Jesus, og jeg så etni. Det er sitt kibostadet, jeg råkket av det sonje, da han går sånn opp med barni. Ja, det er rabast ditt, sier David i det sett, ja, det sonje alle dager. Det var så mange masse som Njolga råkt ut. Jeg jobbet mannag i gånagas rådeslosa. Gå som gadarsta. Eller sotan gå gulla til nobbi gånagas lerægadan da han rikkas. Der rekenast det ni mådelåg og Jesus rega dem er reis.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När det gäller Jeremia kapitel 24 som vi nu kommer till, så ska vi bara helt kort se på synen med de två fikonkorgarna. Kapitel 24 återger en vision, en syn som Jeremia hade under den första tiden av kung Sidkias regering, efter att Jekonja och största delen av folket hade blivit bortförda i fångenskap. Låt oss komma ihåg att Herren talar om fikonträdet som en bild på Israel i flera sammanhang. Och nu ser Jeremia i en syn två korgar med fikon. Det ena innehöll goda fikon, den andra mycket dåliga fikon. Och vi kommer ihåg att Jesus sa i Matteus 12 att av frukten känner man trädet. Och de två fikonkorgarna symboliserade två sorts människor i Juda. Vi läser Jeremia 24, vers 5 och 6. Så säger Herren, Israels Gud, liksom man ser på dessa goda fikon, skall jag med välvilja se på det bortförda av Juda, vilka jag från denna plats har sänt bort till kaldéernas land. Jag ska nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem och inte rycka upp dem. Det är viktigt att lägga märke till att Gud hade sänt bort dem i fångenskap för deras eget bästa. Men han hade inte glömt dem. Han lovar att vaka över dem, lovar att föra dem tillbaka till deras land igen. Och här handlar det inte bara om deras återvändande under Esra och Nehemja, eftersom det i vers 7 står att det ska omvända sig till Gud av hela sitt hjärta. Och det kommer att ske först när Kristus kommer som kung. De dåliga fikonen representerades av Sidkia och dessa som förblev i Jerusalem och som slutligen drog ner till Egypten, trots att Guds ord sa att de inte skulle göra det. Och om dessa som fortsatte att förakta Herrens ord, säger Herren i Jeremia 24, vers 9 och 10. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna dem till skräck och till olycka i alla riken på jorden, till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest bland dem, till dess att de blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Den sekulära historieskrivningen ger oss upplysningar om den exakta uppfyllelsen av den här profetian som Jeremia förkunnade i trohet mot det uppdrag Gud givit honom. Det är mycket allvarligt att i vers 10 lägga märke till att det står till dess att det blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Också åt dem hade Gud givit landet, men de valde en väg som tvingade Gud att utrota dem ur det land som han faktiskt hade gett åt dem. Men de föraktade Gud och hans ord. Vi kan säga att de räddade sina självliv och miste därmed det liv som Gud ville ge dem. I det nya testamentet så säger Jesus i Markus 8:35: ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Träd in och se och smaka hur ljuvlig Herren är. Att bedja och att vaka med hans utvalda här. Där ute lever flärden så sorglös och tom. En ringa fröjd ger världen, emot Guds helgedom.

När vi nu kommer till kapitel 25 hos profeten Jeremia, så vill jag påminna om att kapitlen i Jeremia bok inte är indelade efter kronologisk ordning. Så det vi nu ska läsa i kapitel 25, det skedde cirka 17-18 år före det vi läste i kapitel 24. Det är Josias son Jojakim som regerar, och det är Nebukadnessars första regeringsår. Och Jojakim, han var en regent som hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod, som det berättas om i andra kungabok 24:4. Vi läser Jeremia 25, vers 4 och 5. Herren hade gång på gång sänt till er alla sina tjänare, profeterna. Har ni inte lyssnat eller vänt örat till för att höra när det sade? Vänd om, var och en, från sin onda väg och sina onda gärningar, så ska ni för all framtid få bo kvar i det land som Herren har givit åt er och era fäder. Men folket lyssnade inte till Herrens profet, och därför blev landet erövrat av Babylons kung, och folket de blev bortförda till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 25, vers 8 och 9. Därför säger Herren Sebaot så: eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger Herren. Och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken här omkring. Jag skall förgöra dem, och det ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Den hedniske kungen i Babel blev det redskap som Gud använde när han skulle utföra sin dom. Och hela Jeremia förkunnelse kan sammanfattas i det ord han fick av Gud till sina landsmän: omvänd er. Det är kärnan i Jeremia budskap. Omvänd er. Gud ska göra slut på rop av fröjd och glädje. Det ska inte längre höras något buller från kvarnen. Det ska inte lysa något ljus ifrån något hus. Och vi läser vidare Jeremia 25, vers 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år, men när 70 år har gått ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och även kaldéernas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Vi minns ifrån tredje Moseboks 26 kapitel, verserna 34 och 35, när Herren säger följande om att de blev jagade i landsflykt: då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater, då ni bodde i det. Gud hade föreskrivit sabbat för sitt folk och sabbat för landet, för själva jorden. Och när folket avfaller från Gud så rubbas allt. Den fallna människan inser inte att Guds ordning är god och för välsignelse med sig. 70 år efter att de blivit bortförda ska Gud straffa Babel och folket där för vad de har gjort mot Juda. Och verserna 15 till och med 38 talar om Guds dom över folken. Och den här gången kan nationerna inte välja om de vill ta emot det Gud sänder eller inte. Gud ska räcka dem domens bägare, och var och en som är skyldig
måste tömma den bägaren, säger Herren i verserna 28 och 29. En dag ska uppgå för vår syn, må vi det ej förglömma. Då Herren komma skall i skyn, all jordens krets att döma. Betänk dig, arme syndaträl, var vill du din förskräckta själ för Herrens blickar gömma?

Vi läser Jeremia 26, vers 1 och 2. I början av Jojakims, Josias sons, Juda kungs regering kom detta ord från Herren. Han sade, så säger Herren, ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla Judas städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Det verkar som om man fortfarande kom till samlingarna i templet, trots att man eljest avfallit från Gud och levde i synd. Så den yttre, formella gudstjänsten gick vidare som tidigare. Och det verkar som om tiderna var på väg upp. Så Jeremia profetia hade man ingen förståelse för. Men sanningen, bakom fasaden med tempeltjänst och offer, det var att folkets hjärtan var långt borta från Gud. Och synd och omoral överflödade landet. Därför sände Herren sin tjänare för att kalla folket i omvändelse från synden och till Gud. Vi läser Jeremia 26, vers 3. Kanske ska de då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. När det står att Gud då ska ångra det onda han har i sinnet, så betyder det inte att Gud ändrar sig. Men det betyder att folket förändrar sig. Om folket vänder om, så står de inte längre under Guds dom, men under Guds välsignelse. Gud straffar alltid synden, men förlåter den syndare som verkligen vänder om och söker Herren av hela sitt hjärta. När en syndare som stått under Guds dom omvänder sig till Gud och mottar förlåtelse, välsignelse, glädje och frid, då ser det ut som om Gud ändrar sig, men i verkligheten så är det syndaren som har ångrat sig och gett Guds ord rätt. Och den som fått förlåtelse står inte längre under Guds dom. Men det var budskapet både prästerna och folket i Juda förkastade. Lägg märke till, i slutet av vers 2 säger Herren om det ord Jeremia fått att förmedla, tag inte bort något från dem. Gud varnar inte bara prästerna och folket i Juda, men han har också en allvarlig förmaning till sin tjänare, profeten Jeremia, att inte ta bort något, inte bryta av på budskapet han skulle förkunna, speciellt för de som kom för att tillbe i Herrens hus. I Johannes uppenbarelsebok, sista kapitel, som också är det sista kapitlet i Bibeln, så säger Herren i kapitel 22, vers 19. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Det går som en röd tråd genom skriften. Och Guds budbärare i varje generation uppmanas strängt av Herren att inte ta något bort, utan förkunna hela sanningen utan att kompromissa. Herrens budbärare ska inte utelämna något. Och Gud vet att det i vissa situationer kan vara en stor frestelse att göra det, för att inte stöta sig med de som lyssnar. Det är allvarligt att tänka på alla som i dessa dagar inte vågar tala om den eviga förtappelsen, som Guds ord så tydligt talar om. Gud sa till Jeremia, förkunna hela sanningen, osminkat och rakt på sak. Kanske skall det då höra och vända om. Men Jeremia fick uppleva detsamma som Jesus upplevde många hundra år senare,
och som uttrycks så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vi läser vidare Jeremia 26, verserna 4-6. Du ska säga till dem, så säger Herren, om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er och höra vad mina tjänare profeterna talar, dem som jag sänder till er, ja, som jag gång på gång har sänt till er, fastän ni inte har lyssnat, då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo, och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk.

efter att Jeremia i slutet av Herrens budskap nämnde att Gud skulle göra med Jerusalem som han hade gjort med Silo, så ser vi hur man reagerar där i templet. Vi läser Jeremia 26, verserna 7 till och med 9. Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: du måste döden dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga: det ska gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall ödeläggas så att ingen mer bor i den. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Det verkar som om alla tyst har lyssnat, men när Jeremia i slutet av sitt tal sammanliknar templet i Jerusalem med helgedomen i Silo, bryter aggressionen och hatet fram som en fors. När Guds närhet blir borta, blir det bara traditionen och ritualen kvar. Och för dessa människor, så var det för dem närmast en trosartikel att Gud och templet var ett. Så att ifrågasätta deras tempeltjänst ansåg de som Guds bespottelse. Är det inte underligt att ett folk som inte lever i levande och nära gemenskap med Gud är så ivriga att försvara det de tror är heliga ordningar? Men sanningen är väl den att det var deras trygga ramar och traditioner som nu hotades. Vi minns från vår vandring genom Johannes evangeliet att översteprästerna och fariseerna sa om Jesus: om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk, som det står i Johannes 11:48. Lägg märke till att allt fokuserar omkring dem själva. Tar ifrån oss. Ja, det var där skon klämde för den som bygger på tradition och värnar om sin egen position. Det som en gång hade varit Guds tempel och Guds folk kallar översteprästen och de skriftlärda nu för vårt tempel och vårt folk. Vad de egentligen säger till Jeremia i vers 9, det är: hur vågar du vara kritisk mot organisationen, vår organisation? Lägg också märke till det som står i slutet av vers 9. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Varifrån kom det största hatet och motståndet? Jo, från de som samlas i templet. Från de religiösa ledarna. Från de som hade positioner att bevaka.

egna öron hört hur han har profeterat mot denna stad. Jeremia försöker inte ursäkta sig. Han säger inte, ni kanske missförstod mig. Istället träder han stilla fram, och det är som vi mitt i denna storm av hat märker profetens värdighet när han helt enkelt hänvisar till sin Gud. Verserna 12 till och med 15. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket: Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herrens, er Guds, röst. Då kommer Herren att ångra det onda som han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er att säga er allt detta. De falska profeterna hade förkunnat att templet skulle bestå. Templet skulle aldrig falla. Det var ju Herrens tempel. Därför betraktas det både som Guds bespottelse och landsförräderi när Jeremia profeterade mot Jerusalem och Juda. De menade att eftersom templet var Herrens kunde det aldrig falla. Men ni har fel, sa Jeremia, för ni har skilt religionen från moralen, och då återstår bara fasaden. Men alla var inte riktigt lika förblindade. Vi läser Jeremia 26, verserna 16 till och med 19. Då sade förstarna och allt folket till prästerna och profeterna: Denne man förtjänar inte att dö, för i Herrens, vår Guds, namn har han talat till oss. Några av de äldste i landet stod då upp och sade till folkets hela församling: Mika från Moreset profeterade i Hiskias, Juda kungs, tid och sade till hela Juda folk: Så säger Herren Sebaot, Sion ska bli upplöjt till en åker och Jerusalem skall bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men lät Hiskia, Juda kung, med hela Juda döda honom? Fruktade han inte istället Herren och bad till honom, så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Det är som om dessa furstar ville säga: Förstår ni inte att det är inte hur stor mängd som följer prästerna som är det avgörande? För en man plus Gud är majoritet. Och dessa försvarare talar inte i lösa luften. De pekar tillbaka på historiska fakta som de flesta närvarande borde känna till om de hade någorlunda allmänbildning. Vers 24 nämner Ahikam, en ganska anonym man i skriften. Men han blev den som Gud vid detta tillfälle använde till att rädda profeten Jeremia. Ahikam är hebreiska och betyder min broder står upp. Ahikam var en av dem som kung Josia sände till profetissan Hulda med en bön om att hon skulle rådfråga Herren angående innehållet i den funna lagboken, som vi minns från Andra Kungabok 22:14. Kanske borde vi stryka under orden som Juda förstar uttalade till sitt folk och till präster och profeter som avfallit: Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och så meditera lite grann över vad vi bör säga och göra i den avfallstid som vi lever i.
där det inte saknas.

saknas religiös verksamhet och professionella föreställningar. Men det där är så lite av det profetiska salt som svider i syndasåren. Jag frågar ej om du är en av världens visa nej. Jag frågar ej om du är känd av människor eller ej. Jag frågar ej om ryktet bär ditt lov kring jordens rund. Jag frågar ej om du fått ett, om du fått 10 pund. Jag frågar dig i Jesu namn, det namnet ger mig mod. Har du fått frid med Herren Gud igenom Jesu blod? Är han ditt hopp, din salighet, din himmel och ditt allt? Då först har livet fått sin färg, ditt verk sin äkta halt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bohtin, fastin, olda programmi.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatke salma i gerges.
0: Og nå har vi lest de 100 første salmene.
1: Dalla mi lokan, tjode vårsta salma.
0: Så nå begynner vi på den 101. salme.
1: Dalla alge mia tjode vårsta salma.
0: Det er en litt annen sort salmer vi nå begynner med.
1: Dalla vær her ala salma mai, middas alge lokat.
0: Enn de salmene da som vi har lest i de siste programmene.
1: Goda salma mai, middas lokat, det er mange mors programmer.
0: Og vi begynner med å lese det første verset.
1: Ja, mi lokat den vårstas verset.
0: Det er av David en salme. Jeg vil synge om troskap og rett. Dei vil jeg lovsynge, Herre.
1: David har smukt en salme. Armogas våta jeg veika våda. Bida aiko mun laulut utje Herre. Aiko mun mainum og laulut.
0: Den salmen begynner altså som de mange andre.
1: Da salma alka hobo nu og manga gjere salmage.
0: Det er en lov og en takk til Herren.
1: Da sa gittu se mainum Herre.
0: Jeg vil synge om troskap og rett.
1: Mun ei kun laulu oskaldas vuoda birra ja veika vuoda birra.
0: Troskap og rett, de går kanskje ikke så lett sammen i våre dager.
1: Oskaldas vuoda ja veika vuoda, da hei mona kanskje nu Bores okti min baby siste.
0: Det viser seg å være vanskelig for oss mennesker det.
1: Da sagt jeg, og du tjeier her med at det er hui vattis mig i det olmodi.
0: Men Gud kan det.
1: Mot du ippmil galt han sagt jeg.
0: Og vi kan synge om troskap og rett til overfor Herren.
1: Ja, men sagt i laulut, oskandes våda jeg vik våda herre.
0: Han som er rettferdighetens konge.
1: Så han går til det. Van huskis vuoda gonagas.
0: Han er også fredens konge.
1: Sånne maite rafi gonagas.
0: Så leser vi videre her versene 2 og 3.
1: Mi loka nuppi og gulma fjersa.
0: Jeg vil gi akt på den fullkomne vei når du vil komme til meg. Med oppriktig hjerte vil jeg ferdes i mitt hus. Jeg vil ikke tenke på nidingsverk. Jeg hater å bryte loven. Slikt skal ikke hefte ved meg.
1: Mun aikon vuhti valdit laite mehtun olmo geinu. Kues aikok tuon puhti mulussa mun aikon vaatjuli mu vaimun laite mehtun vuoda siste mu viesum siste. E mun aiko pitkä mu chalmidan outi maitege nautsetist asi. Mun vaskutam vaatjil dolmami tahkamis. I da kolka munje darvanet.
0: Den vi møter her er frelseren.
1: Da kan vi da skavne at det er best.
0: Det er faderens innbående sønn.
1: Da la ikke ene redan barni.
0: Kongen taler her om menneskesønnen.
1: Kona var sarno da så olmo barni birra.
0: Og vi kan legge merke til at han var menneskesønn på jorden.
1: At vi bedre fikk jeg merke at det sånn lei olmo barni da vi gjør den alder.
0: I sin gjerning som forløser var han faderens innbående sønn.
1: Jeg så da og siste lån i stedje som det i ahtje egnet i Adam Berni.
0: Men han tok sin plass i lydighet til Guds vilje.
1: Som valgte så sa jeg jævlas våre siste ippmel ångas.
0: Han hadde en lavere plass mens han var her på jorden.
1: Så steg åkte vel da på satjet alle botte og sånn i dag vi gjett han alt.
0: Men det var noe han tog på seg helt frivillig.
1: Mot det alle i dagar, da stille eller skvåte meg som veldig botte løses med lautus.
0: Vi mennesker, vi forsøker nok ofte å komme høyere opp.
1: Vi olm og mig er ikke lett alle la si at det blir så vær botte lida.
0: Han forsøkte å komme dypere ned.
1: Så han gikk ikke lett på til påles tjøkken lavboi.
0: Og hvorfor det?
1: Manin nu.
0: For at han kunne løfte oss høyt opp.
1: Daniel at det sånn satt i min lukte på jæs, bortje lite.
0: Mens Herren var på jorden.
1: Mottan og Herren i dag begjett han alt
0: det. Da sa han at hans mat, det var å drikke og gjøre faderens vilje.
1: Da så både mors dalle at det joka jeg dag at det Herren den atje dato.
0: Ja, han skulle gjøre fars vilje som hadde sendt han.
1: Sånn at dere at det er ikke dato med gilig så sadden.
0: Og sin fars vilje,
1: Ja så ikke dachte.
0: Det gjorde han fullkomment mens han var her.
1: Den dagen sånn alle stivaste alt kjent han ikke og sånn i dag.
0: Han ventet tålmodig på den time.
1: Som burde den ting må gjøre det vatsatt.
0: Den time som han kalte min time.
1: Den ting må meg sånn gå til det mot timen.
0: Vi husker sikkert han sa noen gang om min time er enda ikke kommet.
1: Min måte hadde sånn selk i tanke måte at mot timen ville felle båten.
0: Men når den timen var kommet,
1: mot å la timen i båten,
0: da fullførte han vår frelse.
1: Da det var smart i som min beste jomi.
0: I dag sitter han med Guds høyre hånd.
1: Åtne tjokka sånn ipp med lolge skjela bælde.
0: Og han gjør fremdeles sin fars vilje.
1: Ja, sånn takka han så artis, artis dato melde.
0: Og når faren vil,
1: gå artis dato.
0: Da kommer han igjen til denne jorden.
1: Da le borte fast din sånn, rautelåte den etan alle.
0: Vi skal lese et vers nå ifra det første Korintierbrev.
1: Vi låka tale 8 vers av Vostas Korintier Latsja Girgis.
0: Ifra det 15. kapittel.
1: Vittenblåa kapitalis.
0: Der skal vi lese det 28. vers.
1: Da valga vi låka den Gøkteløy Gautsja versa.
0: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får gjort dine fiender til din fotskammel.
1: Mot å gå bort rakan la bygge jo en så vålde det bygge majde i barne i etja så vålde god til å bygge en på så vålde vei Emil Galga lett på boka i siste.
0: Ja, det sier også videre at når alt er underlagt ham,
1: da tilker jo en majde i at å bortle så vålde bygge jo en.
0: Skal også sønnen selv underordne seg Gud?
1: Det er alga majde i barne i etja.
0: Og Gud skal være alt i alle.
1: Ja, ikke med alle kan jeg bo og boka i siste.
0: Det er nok mange som har drøftet dette verset.
1: Det er alle som kan låne den verset.
0: Og vi kan jo også spørre, hva betyr så det?
1: Min sagt, jeg må ikke gjøre at jeg må makse det.
0: Betyr det at faderen hersker her på denne jord?
1: Makse og da at jeg ikke la da gode gæster på fatt mot arbeidene alder.
0: Ja, mens han var på denne jord, så var han her i lydighet.
1: Da lå sånn i arbeidene alder, litt sånn jævlig svåre siste arbeid.
0: Han var menneske.
1: Sånn i Olmors.
0: Men han var også Gud.
1: Måte sånn i møte i Ipmel.
0: Han var en av treenigheten.
1: Sånn i åkta den golma åkta seg svåres.
0: Men det står også på en annen plass i Hebreerbrevet.
1: Måtte lov til å kjøre at de måtte nære seg i Hebreer eller til Gerges.
0: Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre.
1: Må jeg kunne særne et ord, selke et ord navnet min, må velge dem gaskas.
0: Og lov synge deg i menigheten.
1: Ja, min laulo hav og laula i, du bidrar serve godt i siste.
0: Når Guds ord taler,
1: gå ut med satten i sarno.
0: Da er det ikke alltid like enkelt for oss mennesker å forstå det.
1: At det lille høye samme gepas meg i det ålom og i data addet han.
0: Men den hellige ånd vil lede oss til hele sannheten.
1: Måte la at det bosse på en eller halga leide min opp og dårte på det siste.
0: Om ikke vi forstår alle ord,
1: just vil jeg ha det og bo sannig.
0: Så skal vi bli ledet til sannheten.
1: Det er alga min leide jo vores dårte på det siste.
0: Og først og fremst det som har med frelsens vei å gjøre.
1: Ja, vores det måtte jeg la meg la beste jo meg gjen noen dager mors.
0: Og denne salmen skriver videre.
1: Ja, da salmen kjaller videre seg på.
0: Ting som skal lære oss.
1: Dere er ikke ting å bidra med meg og våre på meg i det.
0: Vi leser de versene som er igjen.
1: Ja, vi låker deg, versene, må lære deg deres.
0: Fra 4-8.
1: Gjelda verset skal seg vers.
0: All falskhet kall bort fra mitt hjerte. Jeg vil ikke vite om det, av det onde. Den som baktaler sin neste, han vil jeg utrydde. Jeg kan ikke tåle den som har stolte øyne og modig hjerte. Jeg ser på de trofaste i landet, de skal få bo hos meg. Den som går den fullkomne vei, han skal tjene meg. Men den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Ingen mann som taler løgn skal bli stående for mine øyne. Morgenen etter morgenen gjør jeg ende på alle de gudløse i landet, og alle ugjerningsmenn rydder jeg fra Herrens by.
1: Jorko vaimo kalka muusse ere kaitat. En mun aiko fuolla taas kuhte pohjalla. Tän kuhte sarno suu naamuchas selkäpälte söllemassa suu aiko mun ere hevatit. Tän kaskas le tjävles tjalmi ja jorkes vaimo suu. Imun mähte gildet. Muchan mitte kehtset oskaldas olmoi mangai jätnämis vai sii aasase muu luhte. Tahkuhte vaatjula laihte mehtum olmoi geinu melte. Se on kalka muu palvalit. Ei kalka muu viesus aasa kuhte kui kuhte tahka pehtulas vuoda. Tahkuhte kellesi sarnu i kalka pissu muu chalmi outas. Jöhki iiridis aikun mun tussadi puot ipmil mähtumi jätnamis. Eeret hevat tan vääräs herra kaupungis. Siin puohkai kuude tahket veri.
0: Vi skal også gå videre nå og så lese den näste salmen.
1: Ja min manna fida sopa ja luhka, että tämän nuppi salma maita edas.
0: Och det är alltså den 102 salmen.
1: Ja tällä är tjuri nuppi salma.
0: Och vi läser där de två första versen.
1: Ja min luhka taas tämän kökt alkoviersa.
0: Bönd till bruk för en lidne, när han är kraftslös och klagar sin nöd för Herren. Herre, hör min bön, la mitt råp nå fram till dig.
1: Varno till solm och råkos går sån. Voimme tuva ja kolka sun muori, muodosisse herra muodu joudi. Herra kuula muu rohkus ja tyhti muu tjörvumaa puhti tuuluusa.
0: Tässä tohki vem som har skrivit salmen.
1: Tässä ei tjörtsi kuhtele tjallandan salma.
0: Det kan vara David.
1: Tässä sahtale taave kuhtele tjallandan.
0: Vi får höra om ydmykelse.
1: Vi kuulla takkar tilallas vuola piirraus ole sojal tahti jumun vuoles.
0: Och vi kan gärna tänka när vi läser den på Getsemanödisse som Jesus måtte igenom där.
1: Ja, och vi låkar tante sahti jordasi Getsemane karta nama Jesus då på 40 månad.
0: Och vi ska också tänka på det som där står skrivet i första Mosebok.
1: Ja, vi låkar majte dami le challe jumun vuostas Moses kirja.
0: Da låt Herren svåvel och illrein över Sodom och Gomorra.
1: Da le devti herre Risha arvete Sodoma ja Gomorra vatjel.
0: Vi läser nu versene 3-9.
1: Ja min låka att det går med fjärsa sågta färsi.
0: Skjul icke ditt ansikt för mig den dagen jag är i nöd. Vänd ditt öre till mig. Skynd dig och svar när jag ropar. För mina dagar svinner som rök. Mina lemmar bränner som ill. Mitt hjärta är slått och vissnet som gräs. För jag har glömt att spisa mitt bröd. Jag suckar och stönner, jag bara skinner ben. Jag lignar pelikanen i ödemarken. Är blivit som ugglen på öde steder. Jag ligger våken, jag är som en enslig fugl på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. De som gör narr av mig brukar mitt namn till att förbanna.
1: Alla tjärdor mådde där få åktas den bäve. Kommunen hedis. Jorkald och bäve må bäve. Den bäve kommun tjörvun. Det gärna många vastide. Många vastide. Tas kun muu päivit lähti jaukan nuhko suova ja muu tahtille puolen nuhko rätti. Muu vaimule pestojuuvun nuhko uhtas ja koihkan. Tas kun munnen vajal tahtan puuramis muu laipan. Muu loiman jäänä tihti tarvan muu tahtit muu. Munnen pelikan lotti laas miettis. Munnen nukko ikkä lotti autin palkin. Mun kootsan jälleen shottan nukko ohtaskas lotti tahti alti. Kiechus päivi hitje dek mo varsalatja mo ja si guddet varsulet mo västej vurnot mo bokte.
0: Dette forteller hvorfor fortvilelsen så dyp.
1: Da mytala mikä det takkar losse stilalas båda birra.
0: Och vi läser om det vidare i vers 10 och 11.
1: Ja, min låkat låa jag och den bråa fjärsa stambidra.
0: Jag må spisa aske som bröd, jag blandar min drick med tårer, för du är vred och harm på mig. Du har ju grepet mig och slängt mig bort.
1: Då ska mun våran kuna i norko laipi ja seut han mu juhka mussan gudna liikon. Du muori ja du suttu dihti, då ska don lätte pojeta mu pojas ja suhpi mu tohko.
0: Dette tals och skrives om Jesus.
1: Da challo juvo ja sarno juvo Jesus sa birra.
0: Vi läser versen 12-14.
1: Ja min låka kökten blåa fersas, näljen blåa fersi.
0: Min dag heller, skyggen blir lang, jeg visner bort som gress, men du Herre troner til evig tid. Ditt minne varer fra slekt til slekt, du vil reise deg og være barmhjertig mot Sion. For nå timen kommet, tiden, da du vil vise din nåde.
1: Må be vil at noe jauke suojvan ja jes mun koikan nuhko uhtas. Mutta don hädä, don trunnidat aalas aika ja du muistule suos suki. Don aikot tjöjtjili, don aikot armetet siion potjeli. Tasko aikot lähtä, jolle taas armukas tiimule puhta.
0: Vi läser vidare.
1: Ja, vi låkar det som vidare sa på.
0: Och då läser vi verserna 15-18.
1: Ja, vi låkar vikten blåa fjärsa, skautsen blåa fjärsa.
0: Dine tjänare älskar stenarna på Sion och ynkes över grushaugarna. Folkeslag ska frykta Herrens namn, alla jordens kungar och din härlighet. För Herren vill bygga Sion upp igen och visa sig i sin härlighet. Han hör på de ländighets bön och ringa akter dem icke.
1: Då ska du palva lägga liskujet den damgevki ja si arkan måste den målta vatjeli ja pahkin att kolget polla herra namas ja puot etnam konakassa tu härväs vuodas. Då ska herrelle pojas tohkan siuna sonle almustahta niechassu härväs vuodastis. Sonna Jorgalan jehtsas väketis olmui rohkos pjällä ja i sonlet potjil gähtsan sin rohkosa.
0: Villa ore tal och läsa vidare från 19-25.
1: Mi dikti saani sarnu ja lokat vidare sabbo och sen blåa fjärsas kökteloje vidare färsi.
0: Detta är skrevet för kommande släkter. Ett nyskap folk ska prisa Herren. För Herren ser ned från sin helige höjsal. Från himmelen skuer han ned på jorden. Han vill lytte till fangernes suck och löslate dem som är vie till döden. Så skall Herrens namn förkynnes på Sion. Hans lov och pris i Jerusalem. När folkeslag och kungariker samlar sig för att tjäna Herren. Han har sveket min kraft på vägen och förkortat mina dagar. Jag ber, min Gud ta mig icke bort mitt i min levetid från släkt till släkt är dina år.
1: Da kalka pojas challo juvo puhte soka gotti väras ja data almo mi kalka sivni duvo kalka mainut herra. Tasko sonle gähtsan vuole su bossi alla gasas herrela almis gähtsan etnami. Kullan väras chotna juvon olmo shohkema. Sjövdin vares jappmin manai. vai Sionissa sarneduvosi Herran oma ja Jerusalemnissa raamatus, ko olmos laajat ja riikat tjaganit okti palvali Herra, sonla sojata muu faamum matki alde, sonla vanela muu peivi, mun selkän muu ipmilan, alle valde muu eret muu peividan kasku. Du jaget bistet så såk.
0: Vi läser vidare de verserna som är igen.
1: Ja, men låka fälla dig versen vad läver det där.
0: Du grundlar jorden i gammeltid. Himmelen är ett verk av dina händer. De ska gå till grunde, men du förblir. De ska alla eldes som en klädning. Du skifter dem ut som klär, de skiftes ut, men du är den samme, dina år som tar aldrig slut, dina tjänars barn får bo i fred, deras ett skall bestå för ditt åsyn.
1: Dole vore du det tonne, etna maja, allmälla du ger dig dagko. Tack allget nokat mot de biso, tack allget bokat båda småvat nok och biftas nok och karvoj måls och tåndaj ja dat måls och tjovojet mot de lätta att sämma ja då jaget ej nå då balva lägge mana kalget rafis orro ja sin nalli kalga bisot nanosin. Du måste ju åndas.
0: Vi kan gärna se att denne 102 salmen nedknyttet till Getsemane.
1: Vi satt ett låka att det är att tjurien upp i salmen alla tjottna jobben hur laka Getsemane.
0: Och den citeras många gånger i den nya testamentet.
1: Ja, då. Mytalov och ofta ologert i den åda testamentas.
0: Tack för idag.
1: Gitt du åtna åndas.
0: Lev väl.
1: Eller därvart.

0: Velkommen til I familien denne uka. Den viktigste trosopplæringen foregår I familien, men mange familier kanskje ikke helt bevisst dette. Hvordan kan man bli bevisst på hvem man som familie, og hva som passer for sin egen familie, det skal vi snakke om I dagens program.
1: Redaktør og bibelinspirator Jorunn Singstad Djupvik I Bibelesringen med å arrangere en foreldreskole, og hun gjest I dag sammen med barne- og unge- og familieforkynner Viggo Clausen I Misjonsforbundet. Og programledere det Ingunn Olsson Mercer og Jostein Sett.
0: Viggo Clausen og Jorunn Singstad Djupvik, velkommen skal dere være til I familien.
2: Ja, takk. Takk skal du ha.
0: Og Jorunn, foreldreskolen, det et femkvelders kursopplegg som du har vært med å utforme. Fortell litt aller først, hva foregår på dette kurset?
3: Bedriv og utvikle foreldreskolen så den blir klar I september, så den blir lansert til høsten. Det vi har vært opptatt av, det egentlig å frigjøre foreldre, gi dem tro på seg selv, la dem få se at de viktige I deres, I ungene deres sitt liv, at det de står for, og det de kan formidle, at det kanskje det aller, aller viktigste for barnas liv. Og gi folk rett og slett tro på at de kan være gode, gode åndelige veiledere for egne barn, akkurat sånn som de med den utrustningen de har, og at og ta vekk litt av det der stresset og mindreverdighetsfølelsen som mange foreldre går og bærer på.
1: Og betyr dette at man for lite bevisst på dette, og at man for lite frimodig, at dette vanskelig for folk?
3: Jeg kan bare snakke utifra meg selv. Jeg synes det var kjempevanskelig. Det hele startet da jeg satt på en konferanse med en som heter Mark Holman, en amerikaner som har jobbet mye med dette feltet. Og da frem tall som viste at den åndelige påvirkningen på et barn eller en ungdom, der har foreldre 2-3 ganger så stor påvirkning I forhold til kristent arbeid. Mine barn da begynte å bli ganske store, 2 voksne og 1 sånn nesten voksen. Og jeg bare sank ned I stolen, jeg hadde lyst til å krabbe under stolen og tenkte, kjære vena, så bare kunne jeg, kjære Gud, bare kunne skrudd 10 år tilbake. Jeg følte liksom at jeg følte det jeg hadde gjort og betydd var veldig, det var ikke godt nok. Og jeg måtte gå en sånn alvorlig runde på meg selv og innfor Gud med det. Og Gud viste meg liksom gjennom den prosessen at han hadde omsorg for mine barn. Han hadde vært der hele tiden. Han hadde sittet med meg når jeg satt der på sengekanten med ungene. Han hadde vært der når vi åpnet Bibelen. Han hadde stått sammen med oss når vi trøstet ungene. Han hadde vært der hele tiden. Men jeg så det ikke sånn selv. Og det ble veldig sånn klart for meg at det viktig at foreldre får den tryggheten, får frimodigheten til å virkelig tro at Gud kan bruke dem I deres hverdag, og at dem betyr enormt mye for ungene. Å finne frem til den tryggheten liksom litt av årsaken til at jeg tok initiativ til å sette I gang denne prosessen. Da. Og så tenker jeg også at det viktig med ressurser. Altså, vi har på en måte prøvd og feilet masse. Masse kule opplegg og masse ideer som andre har kommet med og sagt, å, det her må vi prøve, og så har vi kommet hjem, og så ble det litt sånn halvkleint, og vi fikk det ikke helt til, og altså, det rett og slett utvikler ressurser, sånn at folk får et mangfold av ting å hente fra, jeg synes vi har et viktig midt oppi det her, da.
0: Hva slags ressurser det dere har å tilby?
3: I bibelleseringen så har vi rett og slett en gjort om den her bibelleseplan for barn til et familieopplegg sånn at vi det en bibelleseplan samtidig som det gir ideer til ting man kan gjøre sammen I familien konkrete ja, alt fra samtale og spørsmål til leker, konkurranser rett og slett for å gi et sånn input på ting også I prosessen med foreldreskolen så ønsker vi også å synliggjøre andre ressurser som som finns, för exempel det vi går jobba med I missionsförbundet, geniala ting som kan brukas in och alla de kristna förlagen och organisationerna som är med I detta här samarbete vill oss synliga sina resurser så att föräldrar genom det här och få se det mångfald av resurser som finns för det att vi står ju inte alene det är fryktligt mycket bra som kan hjälpa oss
1: som familje bara familjeförkunnare Viggo Clausen vad tänker du om viktigheten av dessa ting här
2: Ja, nej, jag är faktiskt kanske inte överraskad men glad för att höra att Jorunn har det samma utgångspunkt som jag egentligen att här är det ligger det många försök bak I historien som inte var så vellyckat och när och inte minst det ideal vi som kristna föräldrar har haft. Nu har jag två barn själv som tvärt börjar bli vuxna jag också. Och så har jag sett blivit inspirerad av folk som har fortalt vad de har gjort hemma eller varit på kurs och hört något kreativt och spännande. Mm. Och så har vi kommit hem och så ska vi försöka det samma och så har det kanske varit gøy och bra en stund och så dabbla av så har vi följt att vi har misslyckats med det. Och när jag då hör om nu är det en slags bølge som har reist de siste årene I väldigt många kyrkesamfund över hela denna delen av världen I alla fall med hur viktigt det är att tron förmedlas hemma och så kan jag tänka att ja detta skulle jag hört om för x antal år sedan. Mm. Det känner jag mig väldigt enig. Men det samma har jag kommit fram till också att det är så viktigt att föräldrar och besteföräldrar blir uppmuntra mer än mer än något annat att de upplever att de är de bästa, de är de rätta för sina barn och barnbarn, att de har något att komma med, att deras eget vittnesbud om deras egen tro är unikt I förhåll till sina egna barn och barnbarn, sin egen familj, och att man är bevisst på att man delar det man har. Och jag tänker att föräldrar de trenger väldigt mycket uppmuntring på vägen för att på något sätt komma fram och börja dela sin tro hemma I vardagen på sin måte.

0: bara arve den troen som vi som föräldrar har, men alltså de har nog själ som vi måste vara med och vidare förädla och älska fram som föräldrar. Är det ofta så att vi glömmer det på något att de har andliga människor också?
1: Jag tror I den gammaldags trosförmedlingen så var det väldigt mycket sån att vi som vuxna vi skulle färdigtolka allt för barnen våra. Jag märker det själv att när jag öppnar bibeln min och läser en bibeltext som jag har vuxit upp med och som jag läst många gånger så bara brrp, så står alla tolkningar som jag har hört igenom min uppväxt de står som såna tinsoldater inne I hjärnan. Ja men den här handlar om det och det och det och det. Jag vet ju det här kan jag ju, jag vet det ju. Gud har ju hela tiden något nytt att ge genom ordet sitt. Och jag tror det att öppna upp för undringen, det att öppna upp för jag kan tänka du hvordan upplever du det att läsa det här? Varför tror Jesus sa det här? Varför tror du det har skett? Och det att barnen då på en måte kan få lov att möta budskapet, de här frågorna, möta bibeltexten med sin undring och sin förståelse. Det att ta det på allvar, det tror jag är viktigt för att vi som föräldrar kan fort bli ett slags hinder för att ungan inte upplever tolkningar på samma måte som oss och så blir det ja men detta handlar ju inte om mig och det här blir lite fjärnt för att orden var inte stämmer. Så det att våga och få barnet på banan tror jag är jätteviktigt för deras andliga växt.
0: Vi går till mot slutet av detta programmet här men helt till slut så är det ett poäng här är ju detta med trosupplärning I förhållande till barn Viggo Clausen det är ju något som berör alla föräldrar egentligen och väldigt många känner sig misslyckad och känner att när de hör det vi snackar om här som känner att ja känner sig rätt och slett misslyckad det lyckades inte.
2: Ja, du har rätt I det. Jag har mött många som da har voksne barn som kommer bort oss, for eksempel hvis de har vært med på et kurs og sånne ting, har sagt at det her skulle vi hørt om for 20 år siden, og så ser de litt sånn fortapt ut. Og jeg tenker at ja, det mye mulig, men du hørte ikke om dette for 20 år siden, du hørte om det nå. Jeg tror at det aldri for sent å begynne. Jeg tror at vår påvirkning, at det tar ikke slutt. Jeg har en mor som ja, hun har gått over 70 nå, Og hun sier at hun ser seg selv I speilet, og så spør hun speilet, det deg, mamma, eller det meg? For nå har hun blitt så lik mora si, at når hun var gammel. Og så snakker hun mye om det sa mor, det sa far. Så det viser at vår innflytelse slutter ikke til og med ved vår død engang. Den varer til og med ut barnas liv. Og jeg pleier å oppmuntre med historien om Moses, for den som kjenner til Moses, som fikk en sånn livslang oppgave med å føre Israels folk liksom fra det ene, fra fangenskapet, gjennom ørkenen over I friheten, og så vet vi han fikk utrolig mye problemer på veien. Så de gikk jo rundt der I ørkenen i 40 år, og I løpet av de 40 årene så døde Moses. Han fikk ikke sett det han egentlig skulle gjøre, altså det han egentlig var satt til å gjøre. Og så står Moses der som en gammel mann, og så må han dø. Og jeg har mange ganger tenkt på Moses, og hva følte han da? Følte han seg mislykket? Vi vet jo slutten på historien, sant? At de kom seg inn I landet og fikk hjelp av Josua til slutt og sånn. Men Moses visste jo ikke det. Og jeg tenker at Moses han måtte bare stole på at dette ikke min historie, dette Guds historie. Og han måtte dø I enten måtte han velge å dø I frustrasjon eller så måtte han dø I hvile og jeg tror Moses stolte på Gud, men det ikke alltid like lett å gjøre det, så jeg tenker at historien ikke ferdig fortalt og når vi ikke lenger kan gjøre noe når vi har bedt våre bønner, vi har gjort det vi kan, vi har stilt opp vi har prøvd å gjøre dette på best mulig måte og så kan vi ikke gjøre mer da må vi stole på at Gud har kontroll på slutten av historien Sånn at vi kan enten dø I fred, eller legge på en måte dette arbeidet ned I fred, og vite at han har rolige ansiktsfolder. Han vet slutten av historien.

0: färd med att ebba ut.
1: Det var inga lärsälin leda norka, men
0: synden hade fått sån en plats i hjärtat.
1: Så då lade jag känna oss bara sig i vaj mig.
0: Livet med Jesus hade fått så liten betydning.
1: Älin Jesus in lär kända någon av mauslers.
0: Alla de andra tingarna var så mycket mer fristande.
1: På här och jag ser inte någon och mellan inte var känd.
0: Eller kanske det var bara en ting människor emellan som var i färd med att tränga in i hjärtat.
1: Pelläkö joka era olmos olmikaskas mi pahti vai mui.
0: Talte med en om eller talte hemma på Sörlandet om denna texten en gång.
1: Mosar no nokte dan teosta pirra drofto paikis.
0: Så säger vedkommande, du talte så till mig.
1: Det är lika toppolmors dansar nu mot nu.
0: Jag ligger i hat mot några människor.
1: Mån en båten en del av jag mån en berus mot en olv mån.
0: Men nu orkar jag inte längre.
1: Mot det där mån inte att ta hem på.
0: Nu vill jag göra upp.
1: Det är lika mån kylke på jag.
0: Vi möter det samma som i det första verset och så i det sjätte verset.
1: Vi där var just den hosta verset samma med goda verset.
0: Lige som denna personen så hörde du Guds röst ända i gång.
1: Samma goda almos med goda i mille gärna vela åkte.
0: Tänk på din skapa för sölvsnåren slites över och guldskålen slås i stycker.
1: Hjortastu syvni dädjat. Autako patti tjuhpujuvui jäla kolle lihti tjoukkana.
0: I verset för så läste vi, de sorgene går allerede och väntar på gaten.
1: Ja, nautti hyössä slaukaimi att morastädji holma vaat pirra palkaa mieltä.
0: Är det sån i flockarna våra någon gånger?
1: Läkoda nu tjorraikikon muhti min.
0: Bland dig troende.
1: Dig oskola tjejkaskas.
0: Så ser mig av och till någon som får mindre och mindre bruk för Jesus.
1: Det var inte mer muhtina hodja honni ja honni tarpa som i Jesus i.
0: Vi ser dig sjeldnare och sjeldnare på mödrar.
1: Vi var inte harvi ja harvi tacka tjocki min.
0: Syndens mörke var begynt att tränga sig in.
1: Så då ser ni att det är allt en båt i Patchili.
0: De ser det att där här är det en person som är på väg in i den åndliga död.
1: Se oj, när det är en båt in, vill jag vara till en enda vän eller sjak med mig.
0: De sorgene går allerede och väntar på gatan.
1: Det morgon städer i. Året i jag gata, allt.
0: Så läs mig för sölvsnåren slites över.
1: Jag lagar mig åt att gå bort i påskanet.
0: Vad är det sölvsnåren står för?
1: När mig är ledda sila på bort i.
0: Ja, vi finner det i nästa vers. För stövet vänder tillbaka till jorden och blir som det var för, vers 7.
1: Vi lagar den upp i märsas. Värsas, jag bollta mahta rukta hetna mi jag kädda nukkud ahle joutal.
0: Och onnen vänner tillbaka till Gud som gav den.
1: Jag vojna mahta rukta himmillosa kohte dam atti.
0: Och det kan komma en tid också som en kristen.
1: Det sahta bohti haiki nukko krista rönti.
0: Att det inträffar en underlig död.
1: Att det bohta vojnala sja mima sisa.
0: Sölvsnån klippes över.
1: Sila pappa anti poske juvo.
0: Där stod att onnen vänder tillbaka till Gud.
1: Där tjua tjallu vun vojna mahta rokto himmila losa.
0: Han som gav den.
1: Så gote attidan.
0: Den som är blivit frälst.
1: Ja. Som gille sjantan bästa juvo.
0: Han får ju Guds onn, inte sant?
1: Sånt han antjuk och himmel av vöjna.
0: Tänk han får del med Jesus.
1: gjort det som bedre, og da var det ikke Jesus inn.
0: Så han vendte seg bort ifra Jesus.
1: Ja, eller så Jørgalen er Jesus is.
0: Blitt mer glad i synden igjen.
1: Vi har ikke på rake sudd i fasten.
0: Har ikke bruk for Jesus lenger.
1: Ja, så synes jeg har noe Jesus i.
0: Ånden må da vende seg bort ifra det mennesket.
1: Vågna för ett mat så här ett annat oss.
0: Vad blir så igen?
1: När vi äter på allt sig väl.
0: När sölsnån som är förbindelsen med Gud.
1: Och där ser jag på allt i milinokterna våtan.
0: När den är brutt.
1: Och där är baskanen.
0: Vad är så igen?
1: När vi är väl på allt sig.
0: Vi läser tomhet. Det var åttonde vers. Tomhet och atter tomhet. Sier predikanten, alt er tomhet.
1: Tushalas vuodet, tushalas vuotta, selka sarnideggi, porahkan le tushalas vuotta.
0: Ser dere at denne teksten prøver å advare en kristen mot å falle i synd?
1: Aina kan ta teksta varuha minette kahtja suddui fastain.
0: Djävulen som sänder dig och syndige lystande in i hjärtat mitt.
1: Paha vojna mi saate dai sottolas. Halido sai min vai mui.
0: Så kan det gå så förfärligt allt.
1: Det sahta manna no isra svahakin.
0: Men det är inte Guds vilja.
1: Mojelen kalli vela tahtu.
0: Nu hörte vi hotell begynner med här talte lätt.
1: Talskulai mi misuki vea sartnu ja sautel.
0: Hvor ligger gleden i Gud henne?
1: Koko, den er illo i min liv.
0: Gleden i Gud ligger i lyset.
1: Illo i min liv, det er tjåka sa siste.
0: Altid et liv åpent for Jesus.
1: Alo hjokta, ellin le rabas Jesus i.
0: Ingenting mellom meg og Gud.
1: I mykige moja i mila kaskas.
0: Dersom vi bekjenner våre synder,
1: just mi dårdest i min sotto i nemmen,
0: er en trofast og rettferdig.
1: Det er sånn, låte vars jeg vannhorskis.
0: Og renser oss ifra all urettferdighet.
1: Ja, bortist av min på vannhorskis med de vårdes.
0: Det står ikke på Gud.
1: Det er ikke litt, mine dårdkin.
0: Vi kan ikke skylde på Gud.
1: Ja, vi sagt, si hva holder hit, min.
0: Synes du det er en viktig sag?
1: Ja, det kan det lade åkte det her vers asju.
0: Jeg synes det er så utrolig viktig.
1: Ja, det er lade du av deg der på sløs.
0: Måtte det aldri komme noe av dette inn i vår hjerte?
1: Bare dere gjorde det ikke kvassige på det min vann og hjem.
0: Noen av de er syndige skyene.
1: Den sottene skvallvann.
0: Som legger demper på lyset.
1: Men ikke jeg kan vinke tjåka sammen.
0: Å leve i lyset, det er å leve åpent for Jesus.
1: Da hadde jeg litt tjåka så siste leder at det rabbet sin leke Jesus inn.
0: Og det har gitt meg en ubegribelig glede.
1: Ja, det er det andre nå. Isras står i lo.
0: Tenk å være trygg for evigheten.
1: Jo, det er slik at det lærte vattje på sagaratjat.
0: Jesus har sånt alle syndene mine.
1: Jesus rankar stoven på ham og sotto i hotas.
0: Det er ingen synd som kan stenge oss ut ifra himmelen.
1: Det er hele mykje sotto i stenge i vår almisere.
0: Men det som mener er altså brud på det tidbud.
1: Takk og mener man den at det rikker jo ut av logg i bakom ham.
0: Nei, han er interessert i å tilgi all synd.
1: Ja, sånn dato andager sjeldig på sotto ut.
0: Men hvis den med viden og vilje lar synden, gir synden rom i mitt hjerte.
1: Måtte just om jeg lærte å stifte sotto på at det tog vei meg.
0: Da er det jo mest som setter noe, legger noe imellom meg og Gud.
1: Da lille jøkker vi pisane moja i, mille kaskib.
0: Noe som ikke viljer opp.
1: Jøkker vi i det. I lykke kallekandes.
0: Vi vet hvordan det var med David.
1: Vi vet ikke om at av henlig.
0: Han vidner.
1: Som vekter.
0: Natt og dag la din hånd tung på meg.
1: Ja, baby, nei, så gitt av bakkelis.
0: Min livsaft svann som ved sommerens tørke, står der. Altså, livet med Gud var i ferd med å ebbe ut.
1: Da hadde jeg lille, min lille, nokka, men...
0: Han hadde det vondt, David.
1: Ja, så slik, bakkes.
0: Han hadde en indre smerte.
1: Så slik, siskaldes, bakkes.
0: For det at du... Gud genom ånden plagt han i hans samvittighet.
1: Denna går i min vänna bokte gus där gåska hi soa med dodri.
0: Men så kom en dag.
1: Måtte det på vi.
0: När Nathan kom till David.
1: Och Nathan på vi David höll oss fram.
0: Och höll synden framför han.
1: Jag talar i sott och så hoppas.
0: Så säger han.
1: Det är särka sån.
0: Jeg bekjente min synd for deg.
1: Månen dårligstrøm og sott ut og hjem.
0: I samme nu så får han svar.
1: Jeg samme sa ikke vastad og sa.
0: Gud tok bort hans syndeskyld.
1: Jeg vil valgte gjøre så sott og si hva.
0: Tror du da han fikk det godt?
1: Det er jo ikke sånn at du bor i ærlig med det.
0: Ubegriplig godt.
1: Når han i satte bare jo kjærlig.
0: Då fick den här synden som han hade levt i ingen betydning längre.
1: Ja, det var det hade där. Men så nedan så då ärlig mig i vaksan som han gittade.
0: Synden blev en stor fiende för han.
1: Så då satt han och stod av varsaladjen så.
0: Han hade på ny fått fred med Gud.
1: Så ni alla sig hodjen raf i milen.
0: Här kan vi alla få lov att leva.
1: Das bästa min boka när vi har tjänat.
0: Må aldrig djävulen förlåt oss.
1: Det bara var inne i kännare min.
0: Vi ska bara ta med en strofe i det 12:e verset.
1: Vi var alltid hårda. Linja väl den korten och plocka verset.
0: För övrig, la dig advare, min son.
1: Jag är rätt amtigt, det är inte av ju åt dig mot partnaren.
0: Det 14 verset. För var gärning vill Gud föra fram för domen över allt som är skjult, enten det är gott eller ont.
1: Det ska ju inte ta kukala kai mil bokti tuomu auti patsil puot. Mille tjikkujuvon lehkosta puolre tehe pahaa.
0: Ni vet att Gud ser alla ting.
1: Vi tehti hetti mi loina puhassi.
0: Han ser dypt in i vår hjärtor.
1: Så loina tjejnjalla sa min vaimus isam.
0: Och han gläder sig stort.
1: Ja, sån illuda isorasat.
0: För den som bringer sitt hjärte framför Jesus.
1: Så kid. Då har vi inte svang mot Jesus alltid.
0: Åh, vad gott det är.
1: När vi tar lejo på rum.
0: Vi ber lite.
1: Vi råkar alla vöha.
0: Vi är det tacknämliga, kär Jesus.
1: Vi lägger inte vart jag rakis, Jesus.
0: Ja, oändligt tacknämlig.
1: Vi lägger nog vissa sikkal gitte vart jag.
0: Att du verkligen har gett oss rätt. Till himmelen.
1: Att det då hade mycket väg och svåra på att det hade mig.
0: Med tron på Jesus.
1: Osko bokte Jesus alla.
0: Måtte vi alla vara med och ropa detta ut.
1: Var det vi boka taka 20 meter an?
0: Till alla de som är utanför.
1: Boka jag mig inte i sig eller holkopel till.
0: Så vill jag gärna lägga var enkelt av oss i dina händer, kär Jesus.
1: Ja, det är jag kom i pitcha. Jag har hattat du ger dig sista rakis, Jesus.
0: Ta du vare på själen våra, som du så gärna vill.
1: Var det då vara min själ och inte någon annan?

0: nytt program.
1: Ordets bok är något program.
0: Vi får sätta oss i psalmernas bok.
1: Vi jakt i psalma Gyrges.
0: Och nu är vi kommit till psalme 94.
1: Då när vi bort den och till en gällja psalme.
0: Från 94 till 100 så blir det en serie med nya psalmer.
1: Den psalmer är skrivet 20 psalmer räcker så att det är åda psalmer.
0: Ja, alltså med det innehållet som dessa har.
1: Den sist dål om i de psalmer om det.
0: Vi kan nästan se att de har en sammanhängande historia.
1: Vi satt i dag till att det är under lackar och det sörs historia.
0: Disse sju salmene, de lovpriser Messias som hersker.
1: Det er salmet at av både herre rådet Alimus.
0: Vi begynner her å lese det første verset.
1: Vi elger til å slåke at vårt verset.
0: Herre, du Gud som gjengjelder, tre frem i stålegans, du straffende Gud.
1: De måste ta med Ipmil och Herre, de måste ta med Ipmil, almost att det är inte Herres båda sista.
0: Trä fram i stråleglans.
1: Var det ordan Herres båda sista?
0: Ja, vi vet han kommer.
1: Med det de har det som båda.
0: Och när tid han kommer?
1: Mot oss som båda.
0: Ja, det är då när Herren själv bestämmer det.
1: Då när oss Herre ger stanna med det.
0: Och när han kommer så vill han ta honom allt det skapte.
1: Ja, som båt eller valde son så delades i så båtar med sin i dom.
0: Och i vår tid så säger han bara till oss.
1: Ja, min äke sista det sälka son då som inte det.
0: Ta min hand och vandra i tro samman med mig.
1: Valde må geda i vartjul la åkta mun.
0: Vi läser vidare vers 2-7.
1: Det vill åka upp i versas 20 versi.
0: Reis dig du som dömer jorden, la de stolte få gengäld. Hvor länge skall de onde juble? Herre, hvor länge skall de juble? De talar en flom av fräckor, alle ugärningsmännene skryter. Herre, de knusar ditt folk och kuar din egendom. Änkor och främmande slår de ihjäl och farlösa mördar de. De säger, Herren ser det icke, han märker det icke, Jakobs Gud.
1: Churchilldon. Gjetnan dopmer, at det mauset her med båta i kjævles olmo i bakkeli. Man koka galget at ippmil mehtumat o herre, man koka galget at ippmil mehtumat avvodet. Si golga tissani, si sarnot, jölka latsa si bokat godet dake feri rampujet. Du almogat o herre, si zokiget, ja då arbets i gusidet. Läska ja veres olmoi si godde ja achet hemi si sormiet. Ja si zelket herra i vaini ja Jakoba ipmil i vot i vant.
0: Vi säger igen.
1: Min hjälke fast i nolla sis.
0: La oss överlata all dom och hem till han.
1: Med att de är båt upp med om i suttna.
0: Han som till sist ska döma en rättfärdig dom.
1: Som går till låpa salga dop med tackar van horsk i stormon.
0: Vers 8 och 9 läser vi.
1: Det låka gautse och åtse fjärsa.
0: Det må du förstå, vettige folk, dårer, när dere når skal dere få forstand? Hører ikke han som plantet øre? Sier ikke han som formet øye?
1: Mot i valdet at de gjør med tis olmot almog og gaskas. Ja, de gjør at gå seg og bete de skjødde at gjør med lødjan. Jo, sånn gode bjelgedake i kalkasigula. Jo, sånn gode tjalmi. Rakat i galkas i vainet.
0: Hör och icke han som laget öre.
1: I och gula sångkorten rakat i bjälje.
0: Och ser icke han som laget öje.
1: I och sång vainet gott idag i tjalmi.
0: Det är underligt att spöra slik.
1: Då lär du hur att det har till gerat andakar.
0: Men vi må bara se att enda en gång talar Gud till uförståndiga människor.
1: Måte vi för till tälke att åkte väl är sarno olmors, ippmille, järmetis olmoide.
0: Slik var det den gang.
1: den dagen de dana ikke siste.
0: Men har det forandret seg stort i vår dager?
1: La ut i era hoven hojål og den minke eier.
0: Hvordan er det med oss?
1: Man lakker det minken.
0: Stiller vi slike spørsmål?
1: De bukker mye av den dagen går til dag.
0: Slik som det står i en annen salme?
1: Nå er det kjødt og kjallet og mot den era salmas.
0: Kan Gud forstå noe?
1: Sagt av ippmeladde møyde.
0: Nei, vi mennesker tror ofte at det er vi som forstår noe. Vi synder her nede på denne jord.
1: Vi sutt og tabe den jætten alde.
0: Vi tror at det er vi som kan gjøre hva vi vil. Men her hører vi at Gud han både ser og hører.
1: Måte las besa mi gulle hadde ippmel som var sikke vegne jeg gulle.
0: Vi leser videre versene 10. Og 11.
1: Ja, min lokal lov, ja, og den blå fjersa.
0: Tukter ikke han som forstår folkene, han som gir menneskene forstand? Herren kjenner menneskets tanker, han vet at de er bare som en pust.
1: Jo, sånn, gode bahai, bahat bakken i igalkasje rankastet, sånn, gode hjermeda olmoj. Herre dode, olm og jordage, sånn dette atedat, lett uskjelle svåta.
0: Ja, vi hører det igjen.
1: Ja, vi gula fast i nåda sist.
0: At Herren både kjenner og han vet.
1: At Herre sikker dode, ja, ja, sånn dette.
0: Og det er nok noe som vi trenger å minne hverandre om alle sammen.
1: Ja, den førte vi mot og hit, gode gøy meg sammen.
0: Og nå skal vi høre mer om dette.
1: Ja, min god beskole, han er på den bedre.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Min lukk at gøkten blå er fjell, så skal den blå er fjell si.
0: Salig er den som tukter, Herre, den du gir lærdom ved din lov. Slik lar du han få ro og frir ham fra onde dager inntil de gudløse får sin grav. Herren vil ikke forkaste sitt folk og ikke svikte sitt arveland. For rett skal igjen bli rett, og alle som har et oppriktig hjerte skal følge den. Hvem vil støtte meg mot de onde og hjelpe meg mot ugjerningsmenn? Hvis ikke Herren var min hjelper, lå jeg snart i stillhetens land. Om jeg må si, min fot er ustø. Holder din trofasthet meg oppe, Herre.
1: Audu og sladat on meg, gendon Herre. Båda ja matet at du last at. Døymet han dit i sotne rafi, båha beivin, dosse si å haudi rog og jov og den ypmel mehtomi. Dosko herre i kolka heitit su almogis i guddis su arpis. Dosko duop mu kolka Røktot mahtsat van huskis vuoda luusa. Ja puot veika lotsat vaimus kalke taasa mieditit. Kiitsuetsil muu outas tai pohai vuesta. Kiitivu jehtsas outa muu outas siin vuesta kudet tohke feri. Jus herra illiutsi muu vähki. De orusi farga muu sjellu jaska fuoda sist. Komun tjelkän muu jölgi jörbu, de pojas pisu tuu armugas vuota muu u herra.
0: Taakka som ei holti, de hol pos o glippe.
1: Tammas mi tuolla kiitala horu luu löihtemin.
0: Men Gud holdt meg oppe.
1: Motu ipnil tuolla i muu vatjen.
0: Ja, er det ikke nettopp slik vi leste? I disse versene.
1: I ulan jordena må mi loima taivjersa i siste.
0: Har du lært Herren å kjenne på denne måten?
1: Lekko loon vahpan herra douda tan laimelde.
0: Eller synes du han er langt borte?
1: Tai hordu lumjela saate herraren og uhkin eretus.
0: Vi skal lese noe om det samme i de versene som når er igjen av denne salmen.
1: Mi loka joda siemme birra taivjersa om å levele den salmas.
0: Er mitt hjerte fullt av urolige tanker? Blir din trøst til glede for meg? Er du i pakt med fordervelsens domstol som volder ulykke i strid med loven? De rotter seg sammen mot rettskaffende menn og dømmer uskyldig til døden. Men Herren er en borg for meg. Min Gud er klippen som jeg tyr til. Han lar deres urett ramme dem selv og utrydde dem for deres ondskap. Ja, Herren vår Gud vil utrydde dem.
1: God mor da for til jorden av mor siskel da sats skjadde hedna vinn. Det dårvas matet du gjedde tosatt mot sjelo. La å bare heve nepp med troen og serve vådas døgnet. Da at gode hodka og asse tis vådan am vøsteg mi vøygale. Si serve ditt dukka lai og di dan vann huskes olm og sjel og vøsteg. Jeg vil at tis var i si dopp med jette asja lodjan. Det skjødde herre munje latning jeg må ypmil må bataran baktin. Jeg sån adde sin verre våda røktot mahtsa sin bakjeli. Jeg sin baha våda dikt i galga sån sin ere hevatid. Dådai herre min ypmil galga sin ere hevatid.
0: Er mitt hjerte fullt av urolige tanker.
1: La mo vaimo devalakar maso his jorda ion.
0: Ja, er det ikke ofte at det er slik?
1: Jo, la hoi dau ja at da la eivano.
0: Kanskje mest av alt i stille nattetimer?
1: Kanskje enemus jaskes ikke ting mo siste.
0: Og særlig hvis søvnen ikke vil komme.
1: Ja, er det noe mest dårlig å nage i databortet.
0: Men da er det godt med alle som har fått lært det som Guds ord sier.
1: Mot alle børre sikker det boka i gala besam vahpa tamma jipmil satne djelke.
0: Og det som vi leste nettopp nå i denne salmen.
1: Ja, da må jeg mye eit og da slå i mat den salmaske.
0: Da blir din trøst til glede for meg.
1: Da du skjadde du gjedet hos illo munje, herre.
0: Ja, det er godt når vi får lære Herren å kjenne på denne måten.
1: Og vi bør tala bøyre om vi bør satt oda herre vann la i melde.
0: Og var det ikke nettopp det som denne salmen prøvde å lære oss?
1: Jo, den damen da salmen gærkjøl i vår på en mygg i det.
0: Og så skal vi også lese den 95. salmen.
1: Vi låka møyde denne salmen min kjøv og damanges.
0: Vi leser de tre første versene der.
1: Låk den gulmalg og verseras.
0: Kom, la oss juble for Herren og rope høyt. For vår frelses klippe, la oss tre frem for ham med lovsang og hylle ham med sang og spill. For Herren er med en mektig Gud, en stor konge over alle guder.
1: Både Davodek og mi herre Odas, kjørv og mi av og min beste jobb med mitt bauti Odas. Lådes dek og mi Odan som mådu i Odi, rama russan av og dek og mi så åldas salmajon. Da ska herre le störa ipmil i störa gånagas båte ipmil i bakil.
0: Denne salmen, som ikke har mer enn 11 vers, er full av lovsang.
1: Da salma ma selja ko okten på fjersa, da slä ollo lakar av och den laula.
0: Kom, la oss juble för Herren.
1: Det är inte av och det kommer herre åldas.
0: Det är nog först och främst tänk på Israel detta.
1: Da lala algumusta gjorde sovun Israel ala dat.
0: Men vi vet at Guds ord går videre til oss.
1: Mot mitt hjerte har det min satt ned om hånda mitt vide sa på mygge ditt av meg.
0: Derfor kan vi si til hverandre.
1: Den ditt satt i mye selke kode gøy med sammet.
0: Kom, la oss juble for Herren.
1: Bøttet i av og det går mi herre åldas.
0: Og så leser vi videre versene 4-6.
1: Ja, min låka njelja fjersas goda fersi.
0: Han har jordens dyp i sin hånd og fjellenes topper i eie. Havet er hans, for han har skapt det, det faste land, har hans hender formet. Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper.
1: Sånn god til atene i et navn tjekkalasse, så gedas det seg, vær i allergi åpnes. Sån gässa ahpi gulle, dasko sån ladan sivnidan, ja su gedan lät rakadan koike etnama. Bött det och löjta det och mi ädna mia så jag dött och mi ätjam tjajdämmet man och mi kipi alla herra min syvni dägg i mor och jordi.
0: Kom, la oss tillbeläste vi.
1: Båte, ja. Låkade alla mi sunnja. Låimat.
0: För han är den som har skapt allt och äger allt.
1: Stål här sån god, eller syvni den båge, jäga russa båte.
0: Vers 7 läser vi.
1: Jag låkade den 24.
0: För han är vår Gud. Vi är folk han vaktar som en hyrde. Jorden han leder med sin hand.
1: Då ska sån la min nipp med jami. Jag läppte att allmåt mig sån bep mig att det gällde mig så geta lejd. Var det dit att åtna bevi gulda livsid ett så gärna.
0: Han är vår Gud och vi är hans folk.
1: Sån där min ipp med jag vill är så allmåt.
0: Och nu vill vi spöra.
1: Jag har lagt om hur gärnat.
0: Varför vill inte alla tillhöra ham?
1: Man är ej datorboka gulda sotnja.
0: Och så läser vi de verserna som är igen i denna salmen.
1: Ja, det låkar för det är värsta med att lära en salmas.
0: Förhärdig i hjärta som vid Meriba, som den gång vid Massa i öken. Där fäderna utfordrat mig och satt mig på pröve, ända de så vad jag gjorde. Jag hade avsky för denna ätten i 40 år, och jag sa om dem, de är ett folk som far och vill i sitt hjärta, de känner inte mina vägar. Så sverget jag i min vrede, de skall aldrig komma in till min vila.
1: Alla börsut din vajmo i detta noko med riba goras, noko massa bejve mjätsis. Gås din vannematte, gärtsa lite mo, jag säger gärtsa lite mo, vad som hajta i ojni modau. Njäljelo i jaje, lajta stuvi mundan, såka gottis ja mun selkin, silet almot, tjatjadohten vaimun ja ei siidouta muu de mun vurno muu muodestan tuodai ei sii kolkamonna muu voingadussa sisä.
0: Laus ikä få härdä oss tuude här.
1: Alla tyhti jähtsämme pöössö duupot ja tjotsuidaat tjalla juupon.
0: Och la oss icke stå han emot.
1: Ja, allo church och so westai.
0: Vi blev också minnet om vådan det var i ökenen.
1: Vi satte med majtai muistuhuv och man lakade dig mjätsis.
0: Ja, för slik var de mens de var i ökenen, säger Herren.
1: Den och den lakade lej, den bort och sidlig mjätsis selka Herre.
0: Vi har läst om det i ökenen.
1: Vi lär lakade den bidra mjätsis.
0: Vi har läst om det i disse programmen.
1: Vi lär lakade den.
0: Och de flesta av oss huskar det kanske från vår barnalärdom.
1: Ja, åldersakar ganska mycket smyter min manna våra vårpåldrejs.
0: Och så har vi undrat oss över att folk var så ulydiga mot Herren.
1: Ja, det är himma stålarna att då ålmån lägger nog ge ut här med herra västa.
0: Ja, här läste vi.
1: Ja, där står jag med.
0: Ända de så vad jag gjorde.
1: Vad kan säga ögonen med måndagen?
0: Det är Herren som säger detta.
1: Det är Herren som säger detta.
0: Det kan ju se ut som att också han är förundrad över detta.
1: Då har du då sånka i mig stadda där en tinka i bottel.
0: Och så blir han vred på den.
1: Ja, det är mora hova i sån sin bottel.
0: Och han sa att de ska icke komma in till min vila.
1: Ja, sån säljer att de säger alka bort i mo, vingadosa sissa.
0: Nej, för de kom inte in de som var i öken.
1: Denna och säger på att det sista stigade inte med.
0: De kom inte in i löftets land.
1: Säger i åldern dock och den låg vid den etna med sista.
0: Så står de där som ett förbilde för oss.
1: Det är att du åda gåva mycket det.
0: Den som står emot Herren.
1: Det är att gå till kyrk och herra västa.
0: De stänger sig själv ute.
1: Säger. Lockade hetset och olkobälla.
0: Men löfte till Israels folk det stod likväl fast.
1: Mot att loppa hos Israel allmålidaka 22 nanosin.
0: Därför kan vi se till varandra.
1: Den dike sahte mitt selke kunde gå i middagsamhet.
0: Löfte står fast också idag.
1: Att loppa hos 22 gitta naja nanosin majta i åtnäge.
0: Den som kommer vil han aldrig støtte bort.
1: Så går det på, da så jeg ikke så nordisk det kvasse er i.
0: Og da siger vi tak for i dag.
1: Ja, det min selv ikke du åtna åndas.
0: Lev vel.
1: Er det der?
2: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave
0: på Velkommen til et nytt program.
1: Hvor du spurte din fast i nåde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Men jo ikke salma gyrges.
0: Og nå er vi kommet til salme 96.
1: Men alle mi på den oppsiløy gode salme.
0: Og vi må bare si at det er igjen en fin lovsang.
1: Da fortsetter ikke at det alle fast i nåde lakker av hvordan lavla herre.
0: Og vi begynner med å lese de tre første versene.
1: Men jeg alga her at det låket den kolme alga versa.
0: Syng en ny sang for Herren, hele jorden syng for han. Syng for Herren, pris hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse. Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under.
1: Laulo herre i åda laulaka, laulo herre i bo genom. Laulo herre i maino su nama, gula teke, beivis beivai su bestu jumi. Muita leke paken i koski su gutni, puota almogi koski su audo dauj.
0: Vi har også tidligere hørt om en ny sang.
1: Milla hodage gulan oda laula pirra.
0: Og så har vi også sagt at dette er forsoningens sang.
1: Ja, milla at gulan at det alle lakka låna stå med laula.
0: Åpenbaringsboken, det sier noe om dette.
1: Almost us a gerir at selka jodan pirra.
0: Ja, det sies at vi skal synge om den.
1: Ja, da betjøttu tjallion at vi alga laulutan pirra.
0: Ja, vi skal synge og vi skal forkynne for alle.
1: Ja, at vi alga laulu, ja, vi alga mojtali bukkaidi.
0: Og så står det også for hedning folket.
1: At mojtai bakin almogeie.
0: Altså, det finnes ingen grenser.
1: Da hi gaunu mikkei rai.
0: Det er noe som stadig vekk Guds ord taler om.
1: Da sa joama Ipmel satne tjala at sarno dan birra.
0: Vi mennesker vil gjerne sette grenser.
1: Mi olmo, mi alle halera at det bikkja rai.
0: Og vi vet vi har mange landegrenser i verden.
1: Ja, mi dehti at det mista olo rika rai et mai ilmis.
0: Og vi har mange folkegrenser.
1: Ja, mista maite lakkar rai holmo i koskos.
0: Og vi har også mange språkgrenser.
1: Ja, mista maite olo rai et gela i dafus.
0: Hvis vi nå bare tenker på Peters tale den første pinsedag.
1: Just mi jord.

0: mod i gaskas.
1: Det är Herren som styr.
0: Det är Herren gode, det är gode styrde.
1: Och det är Herren som dömer rättfärdig.
0: Ja, det är Herren gode dop med vanhorske i spåren.
1: Jag säger detta bland hedningfolken.
0: Jag djälker dig bak i allmog i gaskas.
1: Vi läser så de versen som är igen.
0: Vi låkar dig versen och lävela den salmas.
1: Himmelen skall glädja sig, jorden skall jubla, havet och allt som är i det skall brusa. Marken och allt det som bärer skall jubla. Vär tre skogen skall ropa fryd. De skall ropa för Herren, han som kommer, han kommer, för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärd och styra folkene med troskap.
0: Almi illo dekos ja jenan avu dekos. Ahpe mie maadai dekos, ahpe maadai dekos ja dan dievas vuotta. Mähtsi avu dekos ja vuot millä taas. Tolle avu de vuot muorat vuoti siste. Herre muodui outas, tasko son puhta, tasko son puhta tupmet ietnama. Son kalka tuppmet etnan riika van huskis vuodan ja almugi su oskaldas vuodaines.
1: Han kommer, läste vi.
0: Mi loima hate son puhta.
1: Och hans ord, de står fast.
0: Ja, ja, att su satt ni da pissu nanusin.
1: Det är slik Guds ord talar till oss.
0: Ja, den anlaka gick vill satt ni sarno migidi.
1: Och vi går vidare och nu läser vi också salme 97.
0: Ja, mi loka majde den programmas och till och i kyrk salma.
1: Och detta är i grunden en försättelse av den salmen vi nettopp har läst.
0: Ja, jag har gjort den salmas med mig i den lokan.
1: Vi läser de 7 första verserna.
0: Vi låkar den tjeja algo versa.
1: Herren är konge, jorden skall jubla, kyster och öjer skall glädja sig. Sky och skodde omkring han, rätt och rättfärd är hans trons grundvoll. Ill går foran han, den förtärer hans fiender runt omkring. Hans lynglimt lyser upp, den lyser upp hela jordens krets. Jorden ser det och skälver. Fjällene smälter som vox för Herren, för han som är Herre över hela jorden. Himmelen förkynner hans rättfärd, alla folkene ser hans härlighet. Till skamme blir alla som dyrker bilder, som roser sig av ganglösa guder. Alla guder må böja sig för ham.
0: Herre eller Shaddan Konagasan, enam avodekos, enam etnak sullut illu dehkoset. Polva ja säunjadas lä suupirra, van huskis vuotta ja veika vuotta läva suutrungnu vuodutus. Tulla manne suu muodui oudas ja tsohketa suu vaasalatsa pirra puot. Suu alta kasat tjuugijit, etnam riikka, enam ainadan ja turkista. Vääris sudden nuku kahtsi, Herra muodui outas. Puu hietnam Herra muodui outas. Almi tiedithis suu vanhuskis vuoda ja puota almukat oine suu kutne. Hiepa vuolla ei saada sii puhkat, kuudet palvalit tsuhpjuvun kovai, kuudet raame dallet äpe ipme liion, roka dalle suu puote ipme. Ipmilat.
1: Himlene forkynner hans rettferdighet.
0: Almit muitalis su vanhurskis vuoda birra.
1: Og alle folk ser hans herlighet.
0: Ja buhalmoa hoine su herves vuoda.
1: Ja det går an också nå i vår dag.
0: Ja da kan man deie heive minke aike siste.
1: Videre så hørte vi at alle de som dyrker utskårende bilder.
0: Ja, vi er ikke så på gode, men at det er sikkert at det liker etter etter tjokkbjøven gåvede.
1: Og vi kan gjerne si både stokk og stein.
0: Ja, vi sagt at det er at det er så gode sikkert mordre og gærke.
1: De som roser seg av sine avguder.
0: Sikkert har vi det her tjøy desset så er vi ypmelig i bokte.
1: Vad stod det om dem?
0: Mi tjocu tjallu juvun daibirra.
1: Det stod att de skulle bli till skammen.
0: Att det har halge si halge hepa din tjaddat.
1: Og det gjelder også avgudene som brukes i våre dager.
0: Da ikke skal man ikke lakke det opp med litt av makulene, la mine ikke siste.
1: Uansett hva slags navn vi har på dem.
0: Det makkeres navn, men alt det lærer sin alder.
1: Her kan vi bare si at Guds ord, det taler rett inn i vår hverdag.
0: At vi satt i låka og hadde Ipmel satt ned av sarn og njølka min eike sisa.
1: Vi leser vers 8 og 9.
0: Vi låka til 8 og 8 og 4.
1: Men Sion hører det med glede. Judas byer jubler, Herre, over dine rettferdige dommer. For over hele jorden er du den høyeste, Herre. Du er høyt opphøyet over alle guder.
0: Sion dem gulla ja illuda ja juda neidat avudetu tuomu dihti herra. Tasko don herra lätat alimus opa jätnan patjil. Don lätä saka alidovun puhti ipmeli patjil.
1: Det är gott att vite detta som vi nu läste.
0: Tal ei hui puere tehti tan moi miitas eikö loemat.
1: Att den Gud som har skapt oss.
0: At det er himmel god til å syne dem min.
1: Og han som holder oss oppe.
0: At jeg er sånn god til å holde min bøtjen.
1: Og han som vi tror på.
0: Jeg er sånn god til å holde min åskut.
1: Han er høyt opphøyet over alle guder.
0: Sånn det bare jeg spørger du om bo her i himmel i bøtjen.
1: Vers 10 leser vi.
0: Vi lukker låa fjerse.
1: Dere som elsker Herren, hat det onde. Han verner sine fromme og frir dem fra de ugudeliges hånd.
0: De gode rake steppe, Herre, var så tekket den. Mille båhe sånn vargjela så ipmil balolatsjædes sjeløy, som beste sin ipmil mættum i gjerra seret.
1: En viktig formaning.
0: Og da lakker de halas søygatus migri.
1: De to siste versene av salmen leser vi.
0: Vi lukker ikke mange mors verser den salmas.
1: Lys stråler frem for rettskaffen mann, og glede for alle dem som har et oppriktig hjerte. Gled dere i Herren dere rettferdig, og lovsyng hans hellige navn.
0: Tjokast er gilvå jovån vann huskes, olmoje ill og sikker i godelhet, vannmås desset, vajgalatsjat, ill og dekket i vann huskes, at herre siste i ram i dekket, så vass i våda mot. Dima.
1: Ja, hva skal vi si når vi har lest begge disse to salmene?
0: Må jeg lage min hjelke, kom jeg lukkende den gøkte salmen.
1: For selv om det var to salmer, så var det jo stort sett det samme innhold.
0: Må jeg lage gøkte salmen mot alle samme siste å lukke på skien.
1: Kan vi ikke si til hverandre?
0: Jeg kom i satt seg mot hjelke, hvor det går med det som heter.
1: La oss glede oss i Herren.
0: Ja, ille og det godt herre siste.
1: Og la oss holde oss vekk ifra det onde.
0: Ja, du alle må hjerte herre, hjerte meg herre den bohas.
1: Og la oss være forsiktig med å komme bort i avguder.
0: Ja, lakke varro og sa at vi etter alge lakene etter jeg oppe i med lite.
1: Kanskje vi skal si det enda klare til hverandre utifra Guds ord.
0: Ja, for det kan vi ferte selke, for jeg ikke helga sa på at gode gode med det som et ippmel sani melde.
1: La oss holde oss vekk ifra alt som minner om avgudstyrkelse.
0: Dølle meg herre, båt egne min mot og har min epipmil, dødde jo birra.
1: For alle som tjener dem,
0: båk ikke palvalig epipmil,
1: de skal til sist gå til grunnen.
0: At det sier alle lopper smal, dølle meg jo våles.
1: Eller slik som det her sto,
0: at det er jo noe deres det kjalle jo på.
1: De skulle til sist bli gjort til skamme.
0: At det lopper sier alle heper din dag og gjort.
1: Men la oss heller glede oss i Herren.
0: Mot det land satt jeg ill og vekk og med meg herre siste.
1: For vi har så mye å glede oss over.
0: Denne mister nå alle og mann bare ikke vi satt i hele det.
1: Ja, hva var det vi nettopp leste?
0: Ja, men det er det med jeg til å lov med det.
1: Han som var over alle andre guder.
0: Sånn god til å bare ikke bo her i Ippeli.
1: Han som har skapt oss.
0: Sånn god til å bare si under min.
1: Han som oppholder oss.
0: Som går til dølle min bøtjen.
1: Og det største av alt, han som har frelst oss.
0: Ja, det store mås båta i gaska som går til det beste min.
1: Ja, la oss glede oss i Herren.
0: Ja, illo vekk og den gje til herre siste.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna åndes.
1: Le vel.
0: Eller dervan.